0: У житті не раз доводиться зустрічатись з таким явищем. При знайомстві людина видається доброю, а пізніше розчаровуємося в ній. Особливо це стосується подружнього вибору і життя. Чому так багато розлучень? Так само буває і з речами, вбранням, їжею. Вперше таке розчарування пережила Єва. Книга «Буття», 3 розділ, 6 і 7 вірш прочитаємо з вами. «Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею. І він з'їв. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси». Саме таку властивість мають світські розваги. Спочатку приваблює, збуджує почуття, а в результаті – гіркота. Проте спочатку так не було. «Те, що робить Бог, воно добре, від початку до кінця». Книга «Буття», 1 розділ, 31 вірш говорить нам: «І оглянув Бог усе, що створив, і було воно дуже добре». Лихо, розчарування, обмани – все це з'явилось після гріхопадіння. «Буття», 3 розділ, 7 вірш, ми вже читали з вами: «Відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси». З того часу приємне для очей перетворюється в отруту. Книга «Приповісті», 23 розділ, 31 і 32 вірші говорять: «Навіть не дивися на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько лється до рота, адже воно врешті-решт вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка». Древня біблійна історія повторюється часто. В книзі «Естер», 6 розділ, 14 вірш і 7 розділ, 9 і 10 вірші ми з вами можемо прочитати. «Ще вони не скінчили розмови, як прибули царські євнухи і з поспіхом попровадили Гамана на бенкет, який приготувала Естер. Тоді один з царедворців євнухів Харвона промовив до царя: «Он і шибениця заввишки 50 ліктів стоїть перед домом Гамана, адже Гаман приготував її для Мордохея, добрі слова якого врятували життя царя, і цар сказав: повісти його на ній». Отже, повісили Гамана на шибениці, яку він приготував для Мордохея. Після цього гнів царя вгамувався. Деякі речі хороші самі по собі, однак вони тимчасові. Подивимося з вами на досвід Мойсея, про якого говорить не тільки Старий Заповіт, а й Новий. Послання до євреїв, 11 розділ, 24 вірш, записано наступне: «Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки фараона». Треба вміти вчасно розібратись. Євреям 5:14 написано: «А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло». Мойсей зрозумів, що добре, а що погане. Ким він справді має бути? Напевно, багатьом доводилось переживати досвіди, коли все занадто добре, весело, люди самовпевнені, підсвідомо відчувається страх, що найближчим часом може нагрянути лихо. Один із моїх викладачів свого часу сказав: «Коли все гладко, це вже слизько». Ця фраза закарбувалася в моєму розумі, і я постійно згадую її, коли, можливо, вже не так гладко, а вже й слизько. Господь потурбувався, щоб ми могли відрізняти добро від зла. Книга пророка Михея, 6 розділ, 8 вірш говорить нам: «О, людину, він, тобто Бог, сказав тобі, що є добре, і чого Господь очікує від тебе. А саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя і в покорі ходив з твоїм Богом». Часто те, що починається з радістю і піснями, завершується розбитістю і відразою. Дари Ісуса завжди свіжі і життєві. Задоволення, які Він пропонує душі, ніколи не позбавлені радості і світла. Соки фруктів і особливо винограду – це здоров'я людини. Книга пророка Ісаїї, 65 розділ, 8 вірш. «Так говорить Господь: коли виногроно наливається соком, то застерігають, щоб не знищувати його, бо в ньому благословення. Так і я зроблю з тими, котрі мені служать, не знищу всіх». Гріх благословення перетворив у прокляття. Приповісті, 23 розділ, з 20 по 21 і 29 і 30 вірші: «Не перебувай між тими, хто упивається вином і об'їдається м'ясом, тому що п'яниця і ненажера потраплять у злидні, як і ті, котрі люблять поспати, всі зодягнуться в лахміття. У кого лемент? У кого горе? У кого стогін? У кого сварка? У кого рани без підстави? У кого червоні очі? у тих, хто допізна засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого. Господь бажає, щоб його діти були завжди оптимістами. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 4 вірш говорить нам: «Радійте завжди в Господі». І ще раз кажу: радійте. Так звані християни, котрим здається, що завжди веселе, щасливе обличчя – це гріх, бачать у нашому природному світі усе чорним, у кращому випадку сірим. Вони бачать лише ті квіти, що в'януть, і не зауважують чудових, пахучих троянд, які сповнюють людське життя радістю. Вони закривають вуха, щоб не чути радісних пісень птахів, приємного дзюрчання струмка, щебетання дитини. Це не християни. Такі люди збирають лише все сумне, в той час, як вони могли б мати світло і радість, а в серці мало б зійти сонце праведності і зцілення в його променях. Бог хоче бачити нас радісними, сповненими оптимізму навіть у важкі часи життя. Господь завжди має для нас щось краще. Псалом 139, з 12 по 14 вірші прочитаю. «Але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день. Темрява стала би світлом. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює». Автор псалму розуміє, що той, хто створив його, той може розігнати будь-яку темряву, стати променем надії серед будь-якої темної ночі. Змучений переслідуваннями, перебуваючи в нестерпних умовах в'язниці, великий християнин і апостол багаторазово повторює послання до Филип'ян, 4 розділ, з 4 вірша: «Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу, радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько». Бог створив людський організм для радості. Книга Приповісті, 17:22. «Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості». 15 розділ, 13 вірш говорить: «Веселе серце робить радісним і обличчя, а коли на серці журба, дух занепадає». Ісус сьогодні той самий, що був у Кані Галилейській. Він – творець всього Всесвіту. Ісая 40 розділ 26 вірш свідчить нам: «Підніміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе поіменно. Настільки велика його могутність і сила, що ні одної не забракне». Друзі мої, усвідомте, для нас він – друг і старший брат. Євангеліє від Івана, 15 розділ, з 13 вірша написано: «Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця». Чуєте? Ісус називає вас своїми друзями. Ісус говорить, що він нічого не заховав від вас. Все, що має відбутися до його приходу, все відкрито в його слові. Один із друзів Ісуса колись поцікавився. Ця історія записана в Євангелії від Матвія, 19 розділ, з 27 вірша. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде?» А Ісус відказав: «Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, в новому буті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Цей текст не спонукає нас лишити на призволяще своїх рідних. Але Ісус знає, що людина стає інколи перед важким вибором – або слідувати за своїми домашніми, або йти за Господом. І Він говорить і переконує нас, що краще піти за Ним. Обітниця кращого дана Ісусом і перед Його відходом. Івана 14 розділ з 1 по 3 вірш говорить нам: «Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знов прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були». Знаючи, що Ісус готує для нас краще, будемо радіти і в сльозах. Об'явлення 21 розділ з 1 вірша: І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: «Ось Божа оселя з людьми». І він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: «Ось творю все нове». І каже: «Напиши, бо ці слова правдиві і вірні». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 12 вірш, говорить нам: «Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами». Незабаром земна сім'я об'єднається з небесною, і ми почуємо слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія, 25 розділ, 34 вірш. «Тоді цар скаже тим, які праворуч: прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу». Перед відкупленим народом Божим відкриються всі скарби Всесвіту. Звільнені від кайданів смерті, вони, не відчуваючи втоми, подорожуватимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем і радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість безгрішних істот, які поділяться з людьми скарбами знань, набутими через осягнення творчої сили Божої впродовж багатьох віків. Незатьмарений погляд спасених охопить всю славу творіння – сонця, зір і галактик, які у визначеному Богом порядку обертаються навколо Божественного престолу. Це цитата із книги християнської письменниці Елен Уайт «Велика боротьба», яка записана на сторінці оригіналу 636. Той, хто приготував у Кані краще вино, готує для нас взагалі незбагненне. Помолимось із вами. Добрий Бог, ми сьогодні роздумували і згадували те, яким ти створив світ, яким ти задумав життя на цій планеті і до чого призводить правління сатани. Ми можемо йти за чимось, що стає перед нашими очима, чимось земним, якимись втіхами, не задумуючись над тим, що ти хочеш нам дати, що ти приготував для нас. Господи, сьогодні, коли стільки бід і горя, коли в цій страшній війні страждають, гинуть і воїни, і цивільне населення, діти, стільки сліз проливається, як нам треба отої втіхи від тебе, тої надії і того запевнення, яке ми сьогодні читали, що ти витреш кожну сльозу. Нам не вистачає сьогодні, можливо, і приводів для радості. Тому дай нам пам'ятати, що ти пройшов на цій землі, і що ти розумієш кожного із нас. Дай нам усвідомити і цінувати, що для нас ти готовиш щось краще, ніж ми можемо самотужки здобути тут на цій землі, щоб ми довірились тобі і підкорились твоїй волі. Амінь.
1: Практичне християнство.

0: Привіт! Сьогодні ми нагадаємо вам про потужний засіб, який допоможе покращити настрій, зменшити напругу, помиритися, пережити труднощі і зберегти міцні стосунки в сім'ї.
1: Щоправда, цей самий засіб може і зруйнувати стосунки, бо іноді сильно ранить.
0: Як ви думаєте, що ж це може бути? Насправді мова піде про гумор. Погодьтеся, спільний сміх, він же зближує людей. Мені подобається бути там, де вміють так, знаєте, по-доброму пожартувати, посміятися. До речі, я виріс серед таких людей, я пам'ятаю свою глибоку молодість. Ми завжди збиралися, в нас завжди було весело. Могли пожартувати і над собою, і десь так, по-доброму над кимось.
1: Так. Кажуть, що міцніші сім'ї ті, які разом сміються. Хоча вони, в принципі, разом і плачуть.
0: Звісно.
1: Тут, мабуть, ключове слово «разом». Тому що обставини можуть бути різні.
0: Сміх дійсно об'єднує. Якби не почуття гумору, жити в сім'ї було б, думаю, набагато би важче.
1: Ой, моя одна подруга якось сказала, я вдома тільки на гуморі і молитві і виїжджаю.
0: Так, багато ситуацій можна перетворити на трагедію і привід для критики. Але якщо підійти до неї трішечки з почуттям гумору, то все здається вже не таким і страшним.
1: Якось моя бабуня розповідала, як мій дідусь, ми його називали дідуня, одного разу варив вареники. Вона наліпила. І кудись мала йти. Все підготувала і попросила його закинути їх. І вже коли закиплять, вийняти. Дідуня так і зробив.
0: Мабуть, майже так.
1: Він їх вийняв, і вони йому здалися недовареними. Тому він їх поклав ще раз у воду і вже добряче проварив. Словом, коли бабуня приходить додому, бачить на тарілці одні варениці, такі склеєні. А дідуня їй каже, сідай, Валю, їж. Гірше я вже з'їв. Тобто так якось посміялися по-доброму. І ви знаєте, було що і нам, онукам, розказати.
0: А тепер ці онуки діляться цими історіями з вами. Так само і діти. Вони часто роблять якусь шкоду, щось якийсь безлад, щось як учворять. Звісно, ми за це їх можемо насварити. Але проходить якийсь певний час, і той самий випадок вже стає якоюсь, знаєте, улюбленою історією сім'ї, яку ми розповідаємо нашим гостям.
1: І якось читала слова дитячої психологині Кей Кузьми. Ось вона радить, що якщо ваша дитина зробила щось жахливе, візьміть фотоапарат і з усмішкою зробіть знімок, хоча це не завжди просто.
0: Звісно, тому що іноді емоції просто переповняють, беруть верх над розумом. Але той самий гумор, він допомагає потім налагодити стосунки і помиритися.
1: Я пам'ятаю, подруга розповідала, як невдовзі після одруження вони з чоловіком готували вечерю і смажили картоплю. І в процесі вони через щось посварилися. І чоловік гримнув дверима, вийшов з хати, вона собі на емоціях пішла в другий бік, і картопля залишилася на плиті.
0: Уявляю, що з цієї картоплі там залишилось.
1: Через деякий час вона заспокоїлася, повернулася додому раніше від чоловіка. І, звичайно, картопля встигла згоріти. Тут повертається коханий.
0: Мабуть, зголоднів.
1: І бурмоче, давай їсти. Вона йому ставить цю сковорідку на стіл, на, їж. Засміялася, він теж засміявся. Так і помирилися.
0: Звісно, на початку сімейних стосунків, то конфлікти вони не так гостро відчуваються. Звісно, більше сміху і радості у подружжя відчувають саме в перші роки свого сімейного життя. І це зрозуміло.
1: Ми тоді бадьорі, ще енергійні, позитивні.
0: Тому що ця перша закоханість, вона дуже багато оцих гострих кутів згладжує. І буває дуже цікаво спостерігати, як парочка там щебечить, жартують, заходяться з сміхом. Це просто дуже мило.
1: Причому люди, які поруч, можуть нічого смішного в цьому жарті не бачити. І знаєте, як це пояснюють?
0: Саме чому людям смішно, коли іншим не смішно, да?
1: Так. Кажуть, що ми так показуємо свою симпатію, коли сміємося з жартів людини. Тобто, правильніше буде сказати не «мені подобаються жарти цієї людини», а «мені подобається ця людина, і тому я сміюся з її жартів».
0: Так, а потім трошечки поживеш разом, і почуття трошки охолонуть, і тоді вже стає, як кажуть, не дуже до сміху.
1: Але саме гумор якраз може розрядити обстановку. Ми знову повертаємося до цієї нашої думки.
0: І ми любимо часто вдома пожартувати, часто ми разом сміємося. Сміємося з себе, сміємося з якоїсь ситуації.
1: Можу сказати, що дійсно це зближує.
0: У гумору є ще одна перевага. Він допомагає зняти напругу і такою певною мірою дистанціонуватися від проблеми. А я пам'ятаю той шок і жах, який охопив нас в перші тижні повномасштабного вторгнення. ти читаєш оці повідомлення, вони ще більше тебе напружують. Ну, а потім почали з'являтися різні меми. Знаєте, десь з гумором люди почали підходити до цих питань, десь з іронією навіть.
1: І це, в принципі, дійсно допомагало пережити важкий час. Ось вони були тоді про те, що усім боліло, але дійсно, що я помітила, що це давало певне полегшення. Відчуття, що якщо інші можуть жартувати, то значить ми можемо впоратися і ще є надія. Хоча тут треба сказати, що з почуттям гумору потрібно бути обережним, тому що є ситуації, в яких він справді недоречний.
0: Ну, звісно, коли у людини великі переживання, якісь гори навіть, і ми хочемо якось підбадьорити, жарти, скоріш за все, будуть не на часі.
1: А ще почуття гумору може бути різним і може бути по-різному розвиненим у людей. Я, наприклад, не завжди розумію комедій. Деякі навіть не можуть дивитися.
0: Ну, не один раз так було, що ми зупиняли, тому що Олена каже, я на це не можу дивитися.
1: Тому що часто всі сміються, а мені шкода героя.
0: Падає, вдаряється, да. Ми виросли в різних культурах. До речі, у кожної родини свій стиль жартів, свої традиції, гумору. Ну і хтось після одруження стає частиною цієї родини. Ну і він може одразу і не розуміти, як вони жартують і чому вони з цього сміються.
1: Я пам'ятаю, як один чоловік казав про свою невістку. Все добре, хороша дівчина, але, каже, я люблю пожартувати, а вона якось абсолютно їх не розуміє.
0: Людину навіть може десь, якісь жарти можуть навіть дратувати. Друзі, тому варто це враховувати, щоб не провокувати якихось непорозумінь або ще гірше не ранити людину.
1: Ще точно не можна сміятися зі слабких місць іншої людини, особливо на людях.
0: Ну, звісно, це і, по-перше, викликає незручність, а то і навіть образу.
1: Ми помітили, що особливо треба бути обережними з дітьми. Ось ми, буває, розповідаємо іншим якісь кумедні випадки з їхнього життя, як я вже казала, якісь такі історії, які потім стають нашими улюбленими розповідями.
0: А потім діти ображаються. У нас так було, і ми зрозуміли, що про дітей потрібно жартувати, ну, дуже-дуже обережно.
1: Тобто разом з дітьми? Можна і треба десь посміятися, але ось не над ними. Це дуже важливо.
0: Хочу звернути ще увагу на один важливий момент. Гумор не потрібно плутати з іронією та сарказмом.
1: Тому що іноді жарти можуть стати способом помститися або принизити іншу людину.
0: А я пам'ятаю, коли ще був хлопцем, одного разу наді мною посміялися, близькі мені люди, можна так сказати. І я настільки це важко сприйняв, що потім, коли я сів в автомобілі і поїхав, на нервовому підґрунті у мене руки і ноги відмовили, і я розбив автомобіль.
1: І ви знаєте, іноді замість того, щоб підтримати ось у подружжі, один із партнерів використовує сарказм або іронію для приниження, і це має такий вигляд ніби жарту. Джон Готман, він відомий дослідник подружніх стосунків, вважає взагалі, що сарказм – це є один із, як він каже, чотирьох вершників розлучення, поряд із критикою, презирством і відстороненням.
0: Так от, він вважає, що жарт, який змушує одного сміятися і іншого почуватися, ну, приниженим, він зовсім не об'єднує, а навпаки руйнує.
1: Так що гумор – це добре, але він не повинен маскувати агресію чи зневагу. Тому що якщо один із подружжя каже, мені неприємно, коли ти так жартуєш, то тут, значить, є причина, є проблема, і варто зупинитися і прислухатися. Одна жінка якось була сказала, що, мабуть, у Бога гарне почуття гумору. І вона далі пояснила, що, каже, щоб створити жирафа або слона чи інших екзотичних тварин, то треба неабияке почуття гумору.
0: Ну, можливо, це так. В будь-якому разі він вміє радіти і сміятися. Тому що у книзі «Приповісти Соломонова» там сказані такі слова, що веселе серце, воно добре лікує, а пригнічений дух, він сушить кості. А ще апостол Павло давав таку пораду, щоб завжди радійте в Господі. І знову кажу, радійте. Тобто, подивіться, Бог, він спрямовує нас до радості. Він хоче, щоб наше життя було сповнене радості. А гумор, він додає оцієї радості.
1: І взагалі Господь створив нас не лише здатними думати, вірити, творити, але і сміятися. І цей дар варто розвивати.
0: Тому жартуйте, будьте щасливі.

0: Радіо «Голос надії». Реклама.
1: Школа Біблії запрошує дівчат та жінок ближче познайомитися з Богом на курсі «Жінки відкривають себе для Ісуса». Ви дізнаєтесь, як Ісус може бути моїм другом, наставником та захисником? Яка роль Ісуса в моєму житті? Яку я маю надію на майбутнє? Відкривайте різні аспекти жіночої духовності разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».

Едвін Галагер. Як навчитися молитись? До читачів. Цілком можливо, що прочитавши дану книгу, ви нічого не зміните у своєму житті. Однак може бути й по-іншому. Ця книга – своєрідний виклик для вас. Замало просто прочитати її. Необхідно практично виконувати її поради. Якщо ви прочитаєте книгу і лише скажете «Так, справді добре написано, думки цікаві й повчальні», значить, даремно витратили час. Однак, якщо ви бажаєте отримати від цієї книги користь, прислухайтеся, будь ласка, до такої поради. Щодня читайте тільки один або два розділи та спробуйте втілювати прочитане в життя. Через 2-3 тижні регулярного читання ви зможете багато чого навчитися щодо молитви. Бог допоможе вам, і ви самі визначите, скільки щодня читати. Таким чином ви самі побачите, чого можна досягнути за допомогою цієї книги. Едвін Галагер. Як навчитися молитись. Непостійність у молитві. Одного разу ми з Жаком вирушили в подорож. Першого ж дня трапилося дещо дивовижне. Було близько 10:30 вечора. Ми готувалися до сну і весело розмовляли. Потім, побажавши одне одному доброї ночі, схилилися на коліна біля наших ліжок для молитви. Я молився, як звичайно. «Дякую тобі, Господи, що ти оберігав мене також і сьогодні». Після чого перерахував усі потреби, якомога швидшого виконання, яких я прагнув. Висловив кілька млявих побажань благословення моїм друзям та родичам і нарешті полегшено видихнув «Амінь». Я підвівся. Жак усе ще стояв на колінах. Заскочивши під ковдру, я почав чекати, коли він закінчить. Минуло 5 хвилин, але Жак продовжував молитися. Мені стало навіть якось незручно. Минуло ще 10 хвилин. Жак залишався на колінах. Я вже почав думати, чи не заснув він. Так почалася моя дружба з цією людиною, яку я потай називав духовною надлюдиною. Щодня, зауважте, щодня мінімум півгодини Жак проводив у молитві. Яка праця! Однак, здавалося, це приносило йому навіть радість. А мені доводилося докладати немало зусиль, аби просто зберігати тишу, поки він молився. Раніше я вважав, що тільки найбільші лицеміри або благочестиві фантазери можуть здійснювати щось подібне. Однак Жак не був схожим на таких. Насправді, він дуже терплячий, старанний, цілком нормальний християнин. Мене ж непокоїло те, що молитви приносять йому явне задоволення. Я бачив, що саме таке ставлення до молитви робило його щасливим християнином. У мене тоді були серйозні сумніви щодо молитви. Молитва видавалася мені тільки церемонією, потрібною для того, щоб провадити порядне християнське життя. Хоч я молився неохоче, однак робив це щовечора, бо вважав, що інакше мені не уникнути покарання на Божому суді. Поступово процес молитви став для мене нудним. Я навіть почав заздрити людям, які скаржилися, що їхні молитви досягають тільки стелі кімнати. Мої ж молитви, здавалося, ніколи навіть не відривалися від підлоги. Нарешті я зовсім перестав молитися і при цьому відчув дивна річ – полегшення. Такий досвід щодо молитви мені довелося пережити у своєму житті. Хотілося б запитати, а як ви ставитеся до цього питання? Чи охоче молитеся? Чи молитва – радісне переживання для вас? Якщо у вашому житті молитва – лише звичай чи обов'язок, який вам потрібно щоденно виконувати – то ваші справи кепські. Дозвольте назвати кілька причин невдач у молитовному досвіді. Перше. Дотепер ви намагалися тільки виголошувати молитви, замість того, аби просто розмовляти з Ісусом. Друге. Для вас молитва – важкий тягар. Можливо, мати завжди вмовляла вас «Не забудь помолитися!» Приблизно таким самим тоном, як кажуть «Не забудь почистити зуби»,
або «Не забудь помити руки». Третє. Деякі почуті вами молитви зруйнували у вас бажання молитися. Наприклад, така самоправедна молитва. Отче, дякуємо тобі, що ми не такі, як язичники, котрі не знають істини. Або ж обтяжлива, довготривала молитва, коли служитель молиться вже протягом 10 хвилин і після цього ще може сказати: «Господи, у цей ранковий час ми хочемо бути небагатослівними перед Тобою». Або поспішно виголошена безжиттєва молитва: «Будь милостивим до нас, Господи, зміцни нас. Будь із проповідником, благослови хворих і нужденних. Переможно веди нас до вічної вітчизни. Ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь». Якщо ваші досвіди були саме такими, то мене зовсім не дивує, що у вас немає бажання молитися. Ви просто не знаєте, як молитися. Пропонована книга розповість, як це робити. З Божою допомогою ви навчитеся молитися із задоволенням. І я запевняю, коли молитва стане для вас радістю, ваше життя зміниться. Едвін Галлагер. Як навчитися молитись? Навіщо потрібно молитися? Старий капітан розповідав про свої переживання, від яких ставало моторошно. 8-річний хлопчик уважно слухав його. «Корабель ударився об скелю. Ми почули оглушливий удар. І в трюм ринула вода. І що ви зробили?» «Тоді, мій хлопчику, нам залишалося тільки одне – молитися». «Ви правду говорите, капітане? Невже становище було таким безнадійним?» Я пригадав цю історію зі своєї колекції помилкових суджень щодо молитви, бо в ній виражена поширена думка, начебто молитва – це щось на зразок рятівної надії для помираючих та для переляканих жінок і дітей. Наскільки ж далекі від істини такі висловлювання? Подивіться на Авраама Лінкольна – людину, яку аж ніяк не можна вважати духовно обмеженою особою. Одного разу він сказав: «Я дуже часто схилявся на коліна, адже був твердо переконаний, що більше не маю до кого звернутися». Авраам Лінкольн у молитві на колінах? Як? Непогано опинитися в такому товаристві молільників, чи не так? Знаю й інших мужів молитви, наприклад, Мартіна Лютера, котрий казав: «У моєму житті найважливіше – молитва. Якщо я не молився хоча б один день, моя віра починала швидко холонути». Ще одна людина, незрівнянно більша за Лютера і Лінкольна, дуже часто молилася. І це Господь Ісус Христос. Хіба не дивовижно бачити самого Божого Сина, котрий схилив коліна в молитві? Коли в житті Христа відбувалися значні події, Він покірно схилявся в молитві. Після хрещення, дивіться Луки 3 розділ, 21 та 22 вірші. Перед обранням 12 учнів, Луки 6 розділ, 12 та 13 вірші. Під час преображення, Луки 9 розділ, з 28 по 31 вірші. У душевній агонії в Гефсиманії, дивіться Луки 22 розділ, з 39 по 46 вірші. Якщо Божий Син постійно молився під час свого земного життя, то хіба зможу я щасливо прожити на землі без молитви? Пригадую, як одного разу ми палко сперечалися, запитуючи, чому взагалі необхідно молитися? Чи існує доказ того, що розумова енергія, яку ми випромінюємо, стоячи на колінах, якимось чином досягає Бога? Адже Він звершує свою волю і без наших молитов. До того ж, хіба Біблія не повідомляє, що Бог знає всі наші потреби, перш ніж ми молимося про це? Дивіться Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 8 вірш. Для чого ж тоді молитися? Звичайно, це наївні запитання, проте вони вимагають відповідей. І я сподіваюся, що ми знайдемо їх ще до того, як перегорнемо останню сторінку цієї книги. Однак насамперед зазначимо, що Божий Син вважав молитву дуже важливою справою, тому переконливо закликав: –
пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу. Матвія, 26 розділ, 41 вірш. Саме в цьому міститься таємниця. Молитва потрібна нам, а не Богові. Вона не зводить Бога до нас, натомість підносить нас до Нього і допомагає нам уподібнитися до Нього. Господь у будь-який час готовий задовольнити наші потреби, але Він знає, що для нас корисне, а що – ні. Крім того, Його радує, якщо ми з довірою просимо про те, що Він охоче бажає дати нам. Мій батько був невдоволений, коли я щось брав, не запитавши в нього дозволу. А коли я запитував, він виконував майже кожне моє прохання. Із цього можна зробити висновок, що розмова сприяє взаємній повазі й любові. Мені хочеться навести ще одне висловлювання Ісуса. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у Нього? Матвія, 7 розділ, 11 вірш. Останні три слова цієї обітниці надзвичайно важливі. Які просять у Нього. У відповідь на молитву віри Бог бажає угодно дати нам те, чого Він не дав би нам, якби ми Його не просили про це. Не так уже і рідко можна почути розмову на зразок. «Я сьогодні витратив цілих 4 години, щоб виконати роботу. Якби в мене був електродриль, то я упорався б із ним вдвічі швидше». «Електродриль у мене ж є, я міг би тобі його дати». «Ну ось, чому ж ти не сказав про це раніше?» «Даруй, але я не знав, що він тобі потрібен, адже ти про нього не запитував». Вибачте, шановний читачу, за таке порівняння, але дуже погано, коли щось подібне відбувається між Богом і нами. Адже ми знаємо, що Творець має все, чого ми потребуємо, і віримо, що Він готовий дати нам усе необхідне. Тож будемо постійно спілкуватися з Ним, будемо використовувати зв'язки з Богом. «Не маєте, тому що не просите», – говорить Яків. Якова, 4 розділ, 2 вірш. А Ісус радить: «Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна». Євангеліє від Івана, 16 розділ, 24 вірш.

0: особах.
1: Ульріх Цвінглі. Перша частина. Через кілька тижнів після того, як у домі саксонського гірника народився Мартін Лютер, у маленькій хатині пастуха, котра знаходилася високо в Альпах, народився Ульріх Цвінглі. Середовище, в якому пройшло дитинство хлопчика, і виховання, яке він отримав, якнайкраще сприяли його приготуванню до майбутньої діяльності. Вирісши серед величних і прекрасних картин природи, він ще з дитинства пройнявся величчю, силою і могутністю Бога. Історії про героїчні вчинки, здійснені в його рідних горах, розбудили його благородні, юні поривання. Благочестива бабуся розповідала йому біблійні історії. З великою цікавістю хлопець слухав розповіді про великі діла патріархів і пророків, про пастухів, що доглядали свої отари на пагорбах Палестини, де з ними розмовляли ангели, про віфлеємське немовля і про мужа Голгофи. Так само, як і Йоган Лютер, батько Ульріха Цвінглі дуже хотів, щоб його син здобув освіту, тому хлопець рано залишив свою рідну оселю. У 13-річному віці Ульріха відправили в Берн, де тоді була найкраща у Швейцарії школа. Там, однак, його підстерігала небезпека, яка загрожувала знищити всі перспективи його життя. Ченці докладали багато зусиль до того, щоб заманити хлопця в монастир. Між домініканськими і францисканськими ченцями точилася боротьба за вплив на народ. З цією метою вони прикрашали свої церкви, запроваджували пишні церемонії, виставляли святі мощі, чудодійні образи та знамениті реліквії. Обманом і лестощами ченці намагалися намовити Цвінглі до вступу в монастир. Лютер ще студентом поховав себе в монастирській келії і назавжди був би втрачений для людства, якби провидіння Боже не звільнило його. Цвінглі був урятований від подібної небезпеки. Провидіння попіклувалося про те, щоб його батькові повідомили про плани ченців. Батько не бажав, щоб його син жив ледачим і беззмістовним життям. Він бачив навислу небезпеку над майбутнім сина і звелів йому негайно повернутися додому. Його наказ був виконаний, але юнака не могло задовольнити довгочасне перебування в рідній оселі. Невдовзі він поновив своє навчання у Базелі. Саме там Ульріх перше почув про благодать Божу, яка дається людині безкоштовно. Вітенбах, учитель стародавніх мов, вивчаючи грецьку і староєврейську мови, познайомився зі Святим Письмом. І промені божественного світла осяяли його. Він говорив, що існує стародавня істина, набагато давніша і цінніша від усіх теорій теологів і філософів. Ця стародавня істина полягає в тому, що тільки смерть Христа може відкупити грішника. Ці слова були для Цвінглі першим променем світла, який передував приходу світанку. Незабаром Цвінглі залишив Базель, щоб розпочати самостійний життєвий шлях. Першим місцем його духовної праці стала церква в Альпах, недалеко від його рідних долин. Після того, як Ульріх Цвінглі став священником, він цілковито посвятив себе дослідженню божественної істини, бо прекрасно розумів, як зауважив один з реформаторів, його сучасників, як багато повинен знати той, кому довірено пасти отару Христову. Чим більше він досліджував Святе Письмо, тим ясніше бачив розбіжність між біблійними істинами і єресю Рима. Він підкорив себе Біблії як Слову Божому, єдино вірному і надійному керівництву. Він зрозумів, що Біблія сама тлумачить себе. Цвінглі не насмілювався тлумачити Святе Письмо, щоб захистити існуючу теорію або доктрину, а вважав своїм обов'язком пізнавати його прямий і очевидний зміст. Він не шукав допомоги в розумінні Біблії, крім допомоги Святого Духа, який, як він говорив, дасть це розуміння всім тим, хто шукає його щиро і з молитвою. «Святе Письмо, – писав Цвінглі, – дане Богом, а не людиною. І Бог, який дає знання всім, допоможе тобі зрозуміти слова, котрі походять від Нього. Слово Боже не може помилятися. Воно світле, воно навчає, воно само себе відкриває і освічує душу всією повнотою спасіння і благодаті, потішає її в Бозі, упокорює її так, що вона відрікається від себе і віддає себе Богові». Справедливість цих слів була підтверджена життям самого Цвінглі. Згодом Ульріху запропонували місце проповідника в соборі Цюріха. На той час це було одне з найважливіших міст Швейцарської конфедерації, і виявлений тут вплив міг поширитись по всій країні. Однак духовні особи, котрі запросили Цвінглі в Цюріх, заборонили йому запроваджувати будь-які нововведення, чітко визначивши його обов'язки. Цвінглі мовчки вислухав ці настанови і подякував за надану йому честь посісти це високе становище, а потім почав пояснювати, яким шляхом він мав намір іти. Життя Христа, сказав він, надто довго було приховане від народу. Я буду проповідувати Євангеліє від Матвія, черпаючи натхнення лише з одного джерела – Святого Письма. Я буду пояснювати його глибини, порівнюючи один уривок з іншим, і шляхом послідовної та щирої молитви буду досягати розуміння слова. Тільки для слави Божої, Його єдинородного Сина, для спасіння душ і утвердження їх у правдивій вірі я посвячую моє служіння». Хоч декотрі священники і не схвалювали плану Цвінглі, намагались відмовити його, Цвінглі залишався непохитним. Він оголосив, що не збирається запроваджувати ніяких нововведень, лише використати випробуваний метод, котрим церква користувалася в добрі старі часи. Інтерес до істин, яких навчав реформатор, був уже пробуджений, і чимало людей приходило слухати його проповідей. Багато з тих, хто давно перестав відвідувати богослужіння, тепер знову почали приходити на них. Цвінглі розпочав своє служіння з проповіді Євангелія, читав і пояснював своїм слухачам розповіді про життя, вчення і смерть Христа. У Цюріху, як і в Ейзіндельні, він представляв Слово Боже як єдиний незаперечний авторитет, а смерть Христа як єдину спокутну жертву. «Тільки до Христа я бажаю привести вас, – говорив він, – до Христа, правдивого джерела спасіння».

Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «Війна. Видиме і невидиме». Сьогодні ми з вами продовжимо наші роздуми. Ми пробуємо проникнути в більш глибші речі, речі, які заховані від простого людського ока. Речі, які навіть заховані від тих, хто просто читає Біблію. Речі, які відкриваються тим, хто її досліджує. Сьогодні ми торкнемося дуже серйозного питання, дуже складного питання. Тому що це питання складне тим, що людина не знає, як бути в біді, в тяжких обставинах. Коли приходить війна, коли приходить біда, людина під тиском обставин починає нарікати. Вона починає задавати Богу питання «чому?», відповіді не отримує, розчаровується, опускає руки. Ну, знаєте, коли людина опускає руки, відповідно, і дії такі в неї, вона починає робити помилки. Ці помилки приводять до наслідків негативних. І все це чому? Наслідки оточують її проблемами. Чому так стається? Чому таке? Тому що людина забуває, хто вона, і людина забуває, що вона повинна знати і як і вести себе у цих обставинах. Тому, щоб відповісти на це питання, я пропоную вам сьогодні дослідити книгу «Плач Єремії».

Книга «Плач Єремії» була написана в часи особливих переживань, особливих тривог, коли Юдея була розбита вавилонськими військами і виведена в полон. Одна третя народу загинула, одна третя була розсіяна по світу, а одна третя була забрана в полон, згідно з тим, що говорив пророк. Давайте заглянемо в цю книгу. Коли ми читаємо третій розділ, то перед нами відкривається наступна картина. Взагалі, це книга поетична, написана поезією. І коли ми досліджуємо третій розділ, то ми бачимо, що крім того, що це поезія, крім того, це також цей розділ має хіастичну структуру. Тобто ми знаходимо тут дуже серйозний задум автора. Задум, який планує відкрити людині, як їй правильно вести себе в часи переживань і проблем. Саме відповідь на це питання захована в центрі хіазму, в центрі оцієї хіастичної структури, яка закладена автором. Давайте ми з вами попробуємо читати ці вірші третього розділу. «Я та людина, яка зазнала горя від жезла його гніву. Він мене провадив і завів у темряву, а не до світла. Лише на мене він щодня підіймає свою руку. Він виснажив моє тіло і мою шкіру. Він поламав мої кості. Він нагромадив навколо мене гори, гіркоти, страждань. Вкинув мене в темряву, як давно померлого. Він огородив мене стіною, щоб я не вийшов, закував у тяжкі кайдани. І хоч я кричатиму і голосно благатиму, він відгородився від моєї молитви стіною. Він перекрив мої дороги тесаним камінням, викривив мої стежки. Він щодо мене, як чатуючий ведмідь, як лев у засідці. Він поплутав мої дороги, пошарпав мене, перетрощив мене в ніщо. Він натягнув тятиву свого лука і поставив мене мішенню для своїх стріл. Він пробив моє серце стрілами зі свого сайдака. Я став посміховиськом для всього мого народу, повсякденно глумливою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полином. Він стер мої зуби гравієм, нагодував мене порохом. Я втратив душевний спокій і забув про добробут». Ви знаєте, так читаючи цей розділ, можна до кінця читати його, і ми знайдемо дуже багато паралелей, зв'язаних з книгою Йова. Ми бачимо, що автор буквально цитує книгу Йова. Деколи це цілі блочні цитати, деколи це натяки, якісь вербальні натяки, але ми бачимо, що вони повністю перегукуються з книгою Йова. Так от виникає питання, що спільного між книгою «Плач Єремії» і книгою Йова? Спільне – це страждання. Страждає Йов і страждає народ. В книзі «Плач Єремії» описується страждання єврейського народу як одної людини, яка мучиться і страждає. І в даному випадку говориться, що Бог робить проти неї зло. Вони говорять, ніби це Бог робить. Але з книги Йова ми вже знаємо, що це не Бог робить. З книги Йова ми знаємо, що це робить диявол. Але яка різниця ще між Йовом і книгою «Плач Єремії»? Ми бачимо, що в книзі Йова людина страждає невинно, а в книзі «Плач Єремії» народ страждає винно. Тому що дійсно народ постраждав і народ мав проблеми з Господом, мав проблеми з законом. Народ просто відступив від Бога. І ми бачимо, що Бог вимушений був відступити від нього. Книга Езекіїля, яка написана паралельно з книгою «Плач Єремії», і автор був сучасником Єремії, Єзекіїлю відкривається картина, в якій він бачить гріхи народу, як ми вже про це з вами говорили. І Єзекіїль говорить, що народ фактично сам собі створив ці проблеми. Єзекіїль показує, як Бог вимушений під тиском людського невірства, непослуху покидати храм. У 9 розділі ми з вами вже читали, що Бог встав із свого престолу, святая святих, вийшов у святиню, потім вийшов на поріг святині, дав приказ про знищення міста і піднявся на гору. І ми бачимо, що в книзі пророка Езекіїля Бог покидає Єрусалим і направляється в Вавилон. Він іде в полон зі своїм народом. Бог іде в полон зі своїм народом. Бог не покидає свій народ.
Виникає питання, чому всемогутній Бог вимушений це робити? Чому він не зробить щось іншого? Чому він полон відпускає народ і сам іде в цей полон? Тому що такі закони справедливості. Бог і його народ пов'язані. І ось те, що робить народ його, Бог пожинає наслідки діяльності свого народу. Він несе тягарі їхні, як той, хто створив їх, і як той, хто є їхнім батьком. Ви знаєте, рідко хто бачить образ, такий образ Бога, але це правда. Так описує Біблія Бога. Тому в даному випадку ми бачимо, що народ страждає, страждає винно, будучи винуватим перед законом. І Бог вимушений допустити ці страждання. Виникає питання, як вести себе, коли Бог вимушений допустити твоє життя страждання? Може, по причині Йова? Тому що диявол хоче випробувати тебе. Це не єдиний, між іншим, випадок. А може, тому що ти дійсно згрішив. І Бог вимушений допустити тобі страждання, щоб в цих стражданнях ти перетопився, як перетоплюється залізо і золото в вогні. Можливо, і так. Ви знаєте, страждання мають різні призначення. І такі, і інакші. По крайній мірі, ми бачимо, що Бог вимушений допустити чи те, чи інше. Хочу сказати, що все, що Бог допускає для люблячих Бога, Біблія пише, створюється, допускається на благо. Ніколи любляча Бога людина не постраждає надміру того, що вона може понести. Я про це говорив і ще раз наголошую. Так от виникає в мене питання. Вертаємось до питання, яке нас турбує. Як вести себе у тяжких обставинах нашого життя? Коли ми читаємо третій розділ «Плач Єремії», ми доходимо до вершини хіазму. Тобто це те місце в центрі розділу, яке описує істину, яку автор хоче передати і якої хоче навчити своїх слухачів. Давайте ми з вами звернемо увагу на це місце. «Господь мій уділ, говорить душа моя, тому я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Щаслива людина, якщо вона змалку звикла нести ярмо життєвих проблем. Вона сидітиме на самоті і мовчатиме, розуміючи, що це він, тобто Господь, поклав ярмо на неї. Вона схиляє свої уста до порху землі з думками, можливо, ще є надія для мене. Нехай не боїться підставити щоку тому, хто її б'є, насичуючись ганьбою і пам'ятаючи, що Господь не навіки відкидає людину, бо хоч він засмучує, проте за своєю неосяжною добротою знову змилосердиться над нею. Адже він карає, засмучуючи людських дітей, не за бажанням свого серця. Але коли топчуть ногами всіх полонених землі, коли порушуються права людини перед очима Всевишнього, коли людина скривджена несправедливістю в суді, хіба Господь усього цього не бачить? Хто може сказати, і те станеться, якщо Господь не накаже, щоб так справді й було? Хіба це не за наказом Всевишнього трапляється добре і погане? Чому нарікає кожна жива душа? Нехай би вона нарікала на власні гріхи свої. Тож, випробуємо та досліджуємо свої дороги життя. Навернімося до Господа, здіймаючи наші серця і руки до небесного Бога. Скажімо, ми відпали, ми збунтувалися, і ти нас не простив. Огорнутий гнівом, ти нас переслідував і безпощадно карав. Ти закрив себе хмарою, щоб не дійшла до тебе наша молитва.
Перед нами виступає в даному тексті дві таких, знаєте, картини, дуже яскравих картини поведінки людини в час біди. Перший варіант поведінки – це коли людина починає нарікати на Бога. Вона починає ставити Богу претензії. Чому так? Яке ти мав право? Хто ти такий? Чому ти мене не захистив? Чому помер мій ближній? Чому я постраждав? Ну, багато питань. Це природні питання, які витікають з людської душі. Але ви знаєте, ці питання і ця поведінка недоречна в біді. Тому що нічого доброго вона не принесе людині. Вона народить відчай, вона підсилить відчай, вона підсилить неміч людську. Людина опустяться руки, людина розчарується. Людина може стати просто секулярною людиною, яка витре Бога свого життя. Це недобре. І результатів цього добрих не буде ніколи. Але є друга поведінка. Другий варіант поведінки, який описаний в даному тексті, як ми читали, тут сказано, що щаслива людина, яка сидить спокійно, навіть в біді зберігає спокій. Що вона при цьому пам'ятає? Вона пам'ятає, що Бог – це її спадщина. Бог – це її доля. Вона пам'ятає, що Бог ніколи не покине її, навіть в біді не покине. Вона пам'ятає, що в біді, в її біді Бог з нею страждає, так як страждав колись на хресті своїм сином. Вона знає, що Бог вимушений був це зробити з якоюсь метою. І що цікаво, що тут сказано є, що Господь, бачите, прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка шукає його навіть в біді. І ось мовчання і смирення в біді з думкою. Дивіться, яка думка перемагає в цьому, у голові цієї людини. Я далі буду надіятися на Господа. Може, для мене ще є надія. Ви знаєте, ми читаємо в Біблії багато таких епізодів, коли люди саме так мислили. Люди Божі. Наприклад, Давид. В житті Давида була ситуація, коли проти нього повстав його син Авесалом. Біблія розказує, що Давид вимушений був покинути Єрусалим. Він не хотів руйнації Єрусалим, він не хотів, щоб спалювалися міста, ці доми в цьому місті і так далі. Він покинув, зібрав свиту і дав приказ покинути Єрусалим. Авесалом війшов у місто. І ви знаєте, коли Давид тікав з міста, були вороги, були люди, які ненавиділи його по різних причинах, не буду вдаватися в подробиці. Але факт того, що один із них біг за ним, і уявіть собі, де царська свита, оточена, Давид оточений охоронцями, і біжить за ним чоловік по імені Семей з роду Веніаміна, і кричить, і говорить, отак тобі потрібно, ти беззаконник, і так далі. Ну, обзиває його, невинно обзиває, бо Давид не був таким. Бере, кидає камінням за ним, порошить порохом. І ось один з охоронців каже Давидові, дай я віддітну голову цьому псові. Ну, фактично, одне слово Давида, і цей чоловік впав би мертвий, тому що охорона могла це зробити. Але ми бачимо, що Давид говорить йому, залиши його. Якщо Бог дозволив йому мене сьогодні переслідувати, якщо Бог дозволив йому сьогодні мене злословити, то може Бог мене ще помилує. Може, Бог мене ще помилує. Друзі мої, яка холоднокровність і яка віра в цих словах. Не дивлячись на те, що сьогодні ти в меншості, в стражданні, приниженні, не дивлячись на те, що в тебе, здається, шансів немає і ти не знаєш майбутнього, людина Божа пам'ятає оцю формулу, запам'ятає собі цю формулу. Дуже важлива формула. Залиши його. Якщо Бог дозволив мені сьогодні страждати, то Боже, може мене Бог і помилує ще. Ця поведінка притаманна всім людям, які вірили Богу і перебували в стражданнях. Наприклад, ми бачимо з епізоду життя Ісуса Христа. Перед розп'яттям Він сидить зі своїми учнями за вечерею, вони спілкуються. І Петро, знаєте, теж серед них прислухається, що говорить Христос, а Христос говорить. Диявол жадав пересіяти вас, як пшеницю. Я молився за вас. Петро слухає і говорить, знаєш, Господи, я за тебе і в тюрму, я за тебе і на смерть. А Христос йому говорить, Петро, Петро, ти не знаєш, що ти мене зречешся. Півень тричі не заспіває, як ти зречешся мене.
Не розумів Петро того, про що говорить Христос, тому що він був впевнений в своїй силі і в своїй перемозі, в своїй вірності Христу. Але життя показало, що було не так. Петро слідував за полоненим Христом, увійшов у преторію, там, де збиралися люди, і сиділи біля вогнів, була ніч, і Христа привели, прив'язали до стовпа. Петро сидів серед оточуючих. І одна жінка впізнала в ньому учня Христового і каже, він був з ним. Петро почав говорити, та ні, я не був, я не знаю його. Тоді вона, та ні, ти був, навіть твоя мова дає тебе, ти галілеянин. А він тоді почав клястися, написано на неї, і почав її навіть злословити. Тому ви розумієте, що зробив Петро? Петро зрікся Христа, реально зрікся. Як Юда продав, так Петро зрікся. Фактично обоє вони зрішили проти Бога. В тяжких обставинах два учні Христа вели себе по-різному. Юда, зрозумівши свою помилку, розуміючи тиск відповідальності, яка на нього лягає, що він продав невинну кров, узяв гроші, які йому дали з первосвященників, прийшов в храм і кинув їх до ніг первосвященників. Пізніше він пішов і просто повісився. Він не витримав тиску, який на його душу лягав. Що зробив Петро? Ми бачимо, що Петро в тяжких обставинах замовк. Він нічого не говорив, він тільки гірко плакав. Він гірко плакав, він зрозумів, що він попався в ловушку. Він розумів, що він не може вирватися з цього сільця. І він просто гірко плакав, плакав, плакав, тому що йому було дуже боляче. Але він не пішов і не покінчив життя самогубством. Він не дозволив біді розчавити його. У чому була різниця між ними? Чому грамотний, мудрий Юда здався і загинув від своїх власних рук? А Петро, який не був такий грамотний, як Юда, простіший був чоловік, але він не здався і не загинув. Чому? Тому що Петро знав свого Господа. Він любив Христа, він вірив Христу, і він знав, що Христос його нікого не покине. Він просто гірко плакав. Плакав, тому що розумів, що він згрішив. І плакав, тому що каявся своїй провині. Дорогі друзі, коли вам буде важко, вам захочеться покінчити життя самогубством. Можливо, вам захочеться перервати свої відносини з людьми. Вам захочеться закритися від всього світу. Вам захочеться десь втекти від всяких-всяких проблем і зникнути. Щоб припинилися страждання. Щоб припинилися болі. Щоб все відійшло в небуття. Не допускайте цих думок в своє серце. Тому що, як би не було важко, у вас є Господь Бог, який вас дуже любить. І Бог, який дасть вам сили вижити і перемогти. Все минеться. Час проковтне все. Час загоїть рани. І це можливо тільки тоді, коли в вашому серці буде Бог. І коли ви будете з Богом. Якщо ви йдете без Бога, то все може бути по-іншому. Петро вірив Господу. І коли він плакав десь там, в темноті саду, Христос знав його біль. І Христос посилав йому підтримку свою через Духа Святого. Згадуючи все те, що Христос йому говорив, Петро укріплявся в вірі. Чуть пізніше, кілька днів після, він розчарований піде з учнями, своїми друзями ловити рибу. Він зрозуміє, що з нього не вийшов учень Христа. Він зрозуміє, що він безсилий стояти проти тих переживань, які йдуть проти нього. Вони всі будуть розчарованими. Вони будуть ловити рибу і цілу ніч так нічого не піймають. І як було той час, коли Христос їх покликав, вони після тої ночі будуть повертатися до берега. І ви знаєте, кого вони побачать на березі? Вони побачать на березі Ісуса Христа. А ви знаєте, хто побачить Ісуса Христа? Петро побачить його першим. А ви знаєте, хто кинеться в воду для того, щоб вийти на берег першим і впасти до ніг свого Спасителя? Це буде Петро. Він буде бігти по воді, він буде плести спочатку, потім бігти по воді. Він прибіжить на берег, впаде до його ніг. І ви знаєте, що він почує? Він почує не слова докору чи зневаги. Він не почує слова покарання якогось. Він почує слова, які будуть звучати так. «Петре, чи ти любиш мене?» І Петро в запалі своєї душі скаже, «Так, Господи, люблю». Тоді Христос скаже другий раз, «Петре, ти любиш мене?» Петро в запалі своєї душі теж скаже, «Так, Господи, я люблю». Тоді Христос скаже третій раз, «Петро, ти любиш мене?»
І ви знаєте, третій раз Петро буде говорити не в запалі своєї душі, як він це завжди робив. Він буде думати, і він скаже: «Я люблю тебе, як люблять, як може любити людина своєю людською любов'ю». У той ранок вони їли рибу, яку приготував Христос. Вони сиділи за вогнем, вони згадували своє життя, вони згадували своє навчання. У той ранок вони бачили, як піднімається сонце. І в той ранок відроджувалася душа Петра, який в біді не зламався, який в біді не нарікав, який в біді не зрікся. Ну, він зрікся, але покаявся і відновився. Який впав після того, коли встав, після того, коли впав. Це був переможець. Той, який зумів вижити під час свого падіння і після свого падіння. Ви знаєте, на війні, яка проходить зараз в Україні, та після будь-якої війни, люди приходять з глибокими ранами в серці. Вони ще будуть довго згадувати цю війну. Вони ще довго будуть відчувати біль. Вони будуть відчувати, кровоточать їхні рани. Дорогі друзі, як би не було в житті, пам'ятайте одне, що Бог надзвичайно вас любить. І коли вам буде дуже важко, не розчаровуйтеся і не зрікайтеся Бога. Тому що, коли приходить біда, душа настільки закривається, вона настільки стискається, що таке відчуття, що туди не може проникнути нічого. У ту душу. Тим більше Боже Слово. Не закривайтеся перед Богом. Виливайте все, що народжується у вас. Навіть якщо у вас народжуються якісь негативи, говоріть Богу. Говоріть про це. Просто говоріть. Він не образиться на вас. Він пригорне вас. І буде вислуховувати все, що ви будете говорити йому. Тільки під час того, коли будете це говорити, пам'ятайте, що він не є причина страждань ваших. Він не причинив вам болі. Він не хотів цієї війни. Він не хотів, щоб гинули люди, щоб гинули діти, щоб насилували дівчат і жінок. Він цього не хотів. Він всіма силами старався зберегти вас і мене від цієї біди. Ви знаєте, дорогі мої друзі, як би там не було, і що би не робилось в нашому житті, пам'ятайте, що Бог надзвичайно вас любить. Це важливо пам'ятати постійно. І як тут сказано в книзі «Плач Єремії», Просто мовчи, бо щаслива людина, якщо вона з малку звикла нести ярмо життєвих проблем. Вона сидітиме на самоті і мовчатиме, розуміючи, що це він, Господь, поклав ярмо на неї. У цей час вона має зробити ще одне щось. Що? Давайте прочитаємо з вами 40-41 вірші. Тож випробуймо та дослідімо свої дороги. От що радить нам Біблія. Коли ви будете мовчати в біді, не нарікайте на Бога. Краще випробуймо, каже Господь, і дослідімо свої дороги. Для чого? Щоб зрозуміти помилки, які нами були допущені. І як ми перед цим вже говорили в попередніх наших темах, що війна починається щодо війни. Тоді, коли ми допускаємо помилки, коли ми усугубляємо свої гріхи і не хочемо чути голос Господа. Тому каже, зупинися і подумай, де ти неправильно що зробив. Покайся у своїх провинах. І ви знаєте, тут сказано є, дослідімо свої дороги життя і навернімося до Господа. І 41 вірш говорить, здіймаючи наші серця і руки до небесного Бога. В оригінальному тексті можна так перекласти це. Покладім на наші долоні серця наші і припіднесім їх Богові. Це образ, який говорить, що відкриємо свій розум, свої почуття, свої думки, свої переконання, свою волю перед Богом. Нехай він розгляне і приведе все в порядок. Нехай він відновить і зцілить рани. Дозвольте йому це зробити, бо тільки він може це зробити. І що саме найважливіше і найцікавіше, що він хоче це зробити. Він готовий допомогти нам. Нехай Бог поможе вам пережити це.
пережити ті хвилини, які похожі, коли в суху спрагнену землю вливається потік води, і земля починає розцвітати. Нехай ваша душа буде тою спрагненою землею, в яку вливається потік Божої благодаті, і нехай ваше життя відновиться після цієї страшної війни, і нехай воно зціліться і зміцниться. До зустрічі!

0: Радіо «Голос Надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: У книзі пророка Ісаї в 53-му розділі записане звернення народу до Бога і його відповідь з приводу посту. «Нащо ми постимо, коли ти не бачиш? Мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак у день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете». В час пророка Ісаї народ постився, думаючи, що таким чином вони зможуть заслужити Боже схвалення. Вони не розуміли духовного значення посту. Відповідаючи на поставлене запитання, Бог говорить, що їхнє розуміння відрізняється від того, чого хоче Він. Господь пояснює, що люди виснажують свою душу заради того, щоб здійснилася їхня воля, а не думають про волю Божу. Вони забули, що основою істинної релігії є правосуддя, милосердя і смирення. Сьогодні піст відрізняється від того, яким він був за часів пророка Ісаї. Проте Господь звертає увагу не на зовнішні прояви посту, а на ту мету, яку ставить людина, дотримуючись його. Бог говорить, що ця мета не завжди є правильною. Часто люди запитують, що можна їсти під час посту, а що ні. Однак справді важливим є запитання, навіщо ви постите? У Біблії міститься багато прикладів, як люди постили, щоб долати труднощі життя. У такому разі справжній піст допомагає зосередитися на духовних питаннях, ближче пізнати Бога, зрозуміти Його волю, знайти правильний шлях слідування за Ним. У Старому та Новому Завітах піст означав повну відмову від будь-якої їжі на порівняно невеликий термін. Фізичний піст необхідно поєднати з духовним, щиро покаятися, вилучити із життя все гріховне, присвячувати багато часу молитві та читанню Слова Божого. Наприклад, у Євангелії від Матвія в 17 розділі Ісус пропонував поєднувати піст і молитву. Формальне дотримання посту, як данина традиції, не принесе користі, але навіть один день, проведений в істинному пості, може збагатити вас духовно. Дух істинного посту та молитви упокорює перед Богом наш розум, наше серце та волю. Піст, приємний Богові, це насамперед взаємини, засновані на любові до ближнього, а не зовнішня форма. Господь бажає, щоб людина мала у своєму житті мету, яка була би пов'язана з Богом, і щоб воля Божа і воля людини були єдині. Господь хоче воз'єднатися з людиною, наділити її вірою, за допомогою якої вона зможе розгледіти в цьому видимому світі невидимого Бога, Його силу, Його любов. Так, Він прагне відновити в нас свій образ. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш постійно нас навчати. Ти по-справжньому хочеш відновити в нас втрачений Твій образ. Господи, якщо ми щось робимо, даруй нам мудрості розуміти, що робимо і для чого робимо. І допоможи нам завжди слідувати за Твоїм святим Словом. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише істинний піст може упокорити перед Богом ваш розум, ваше серце та волю.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Учениця Тернопільської музичної школи здобула перемогу на міжнародному конкурсі. Учениця Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького Інна Лопійчук здобула перемогу на 4-му міжнародному конкурсі вокального мистецтва «Україна єдина», що відбувся у Чернівцях. Вона стала лауреаткою першого ступеня у другій віковій категорії в номінації «Естрадний вокал». Інна виконала композицію «Давня весна» на вірші Лесі Українки. Підготували переможницю викладачка Юлія Войтович та концертмейстерка Оксана Тис. Лановецька громада вшанувала пам'ять полеглого героя та митця Олега Яцули. Лановецька громада готується відзначити 50-річчя від дня народження митця і захисника України Олега Яцули, який загинув 31 травня 2025 року. У Центрі надання адміністративних послуг відкрили виставку «Небесний маляр», де представили твори художника та його педагогічну спадщину. Також відбулася церемонія погашення пам'ятного конверта та марки. А у міській бібліотеці презентували виставку «Ленівці. Благодатна земля. Пори року», де показали картини, що відображають красу рідного краю. Вшанування підкреслює незламний дух і творчу спадщину Олега Яцули. Буковина здобула перше золото України на міжнародному турнірі з карате. Олександра Голявська з Чернівецького клубу «Лідер» здобула першу золоту нагороду для України на міжнародному турнірі «Карате On Series A-2026», який проходив у місті Ла Корунья в Іспанії. Вона перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів у дисципліні комісії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Едвін Галагер. Як навчитися молитись? До читачів. Цілком можливо, що прочитавши дану книгу, ви нічого не зміните у своєму житті. Однак може бути й по-іншому. Ця книга – своєрідний виклик для вас. Замало просто прочитати її. Необхідно практично виконувати її поради. Якщо ви прочитаєте книгу і лише скажете: «Так, справді добре написано, думки цікаві й повчальні», значить, даремно витратили час. Однак, якщо ви бажаєте отримати від цієї книги користь, прислухайтеся, будь ласка, до такої поради. Щодня читайте тільки один або два розділи та спробуйте втілювати прочитане в життя. Через 2-3 тижні регулярного читання ви зможете багато чого навчитися щодо молитви. Бог допоможе вам, і ви самі визначите, скільки щодня читати. Таким чином ви самі побачите, чого можна досягнути за допомогою цієї книги. Едвін Галагер. Як навчитися молитись. Непостійність у молитві. Одного разу ми з Жаком вирушили в подорож. Першого ж дня трапилося дещо дивовижне. Було близько 10:30 вечора. Ми готувалися до сну і весело розмовляли. Потім, побажавши одне одному доброї ночі, схилилися на коліна біля наших ліжок для молитви. Я молився, як звичайно. «Дякую тобі, Господи, що ти оберігав мене також і сьогодні». Після чого перерахував усі потреби, якомога швидшого виконання яких я прагнув. Висловив кілька млявих побажань благословення моїм друзям та родичам і нарешті полегшено видихнув «Амінь». Я підвівся. Жак усе ще стояв на колінах. Заскочивши під ковдру, я почав чекати, коли він закінчить. Минуло 5 хвилин, але Жак продовжував молитися. Мені стало навіть якось незручно. Минуло ще 10 хвилин, Жак залишався на колінах. Я вже почав думати, чи не заснув він. Так почалася моя дружба з цією людиною, яку я потай називав духовною надлюдиною. Щодня, зауважте, щодня мінімум півгодини Жак проводив у молитві. Яка праця! Однак, здавалося, це приносило йому навіть радість. А мені доводилося докладати немало зусиль, аби просто зберігати тишу, поки він молився. Раніше я вважав, що тільки найбільші лицеміри або благочестиві фантазери можуть здійснювати щось подібне. Однак Жак не був схожим на таких. Насправді, він дуже терплячий, старанний, цілком нормальний християнин. Мене ж непокоїло те, що молитви приносять йому явне задоволення. Я бачив, що саме таке ставлення до молитви робило його щасливим християнином. У мене тоді були серйозні сумніви щодо молитви. Молитва видавалася мені тільки церемонією, потрібною для того, щоб провадити порядне християнське життя. Хоч я молився неохоче, однак робив це щовечора, бо вважав, що інакше мені не уникнути покарання на Божому суді. Поступово процес молитви став для мене нудним. Я навіть почав заздрити людям, які скаржилися, що їхні молитви досягають тільки стелі кімнати. Мої ж молитви, здавалося, ніколи навіть не відривалися від підлоги. Нарешті я зовсім перестав молитися і при цьому відчув дивна річ – полегшення. Такий досвід щодо молитви мені довелося пережити у своєму житті. Хотілося б запитати, а як ви ставитеся до цього питання? Чи охоче молитеся? Чи молитва – радісне переживання для вас? Якщо у вашому житті молитва – лише звичай чи обов'язок, який вам потрібно щоденно виконувати – то ваші справи кепські. Дозвольте назвати кілька причин невдач у молитовному досвіді. Перше. Дотепер ви намагалися тільки виголошувати молитви, замість того, аби просто розмовляти з Ісусом. Друге. Для вас молитва – важкий тягар. Можливо, мати завжди вмовляла вас: «Не забудь помолитися!» Приблизно таким самим тоном, як кажуть: «Не забудь почистити зуби»,
або «Не забудь помити руки». Третє. Деякі почуті вами молитви зруйнували у вас бажання молитися. Наприклад, така самоправедна молитва. Отче, дякуємо тобі, що ми не такі, як язичники, котрі не знають істини. Або ж обтяжлива, довготривала молитва, коли служитель молиться вже протягом 10 хвилин і після цього ще може сказати: «Господи, у цей ранковий час ми хочемо бути небагатослівними перед Тобою». Або поспішно виголошена безжиттєва молитва: «Будь милостивим до нас, Господи, зміцни нас. Будь із проповідником, благослови хворих і нужденних. Переможно веди нас до вічної вітчизни. Ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь». Якщо ваші досвіди були саме такими, то мене зовсім не дивує, що у вас немає бажання молитися. Ви просто не знаєте, як молитися. Пропонована книга розповість, як це робити. З Божою допомогою ви навчитеся молитися із задоволенням. І я запевняю, коли молитва стане для вас радістю, ваше життя зміниться. Едвін Галлагер. Як навчитися молитись? Навіщо потрібно молитися? Старий капітан розповідав про свої переживання, від яких ставало моторошно. 8-річний хлопчик уважно слухав його. «Корабель ударився об скелю. Ми почули оглушливий удар. І в трюм ринула вода. І що ви зробили?» «Тоді, мій хлопчику, нам залишалося тільки одне – молитися». «Ви правду говорите, капітане? Невже становище було таким безнадійним?» Я пригадав цю історію зі своєї колекції помилкових суджень щодо молитви, бо в ній виражена поширена думка, начебто молитва – це щось на зразок рятівної надії для помираючих та для переляканих жінок і дітей. Наскільки ж далекі від істини такі висловлювання? Подивіться на Авраама Лінкольна – людину, яку аж ніяк не можна вважати духовно обмеженою особою. Одного разу він сказав: «Я дуже часто схилявся на коліна, адже був твердо переконаний, що більше не маю до кого звернутися». Авраам Лінкольн у молитві на колінах? Як? Непогано опинитися в такому товаристві молільників, чи не так? Знаю й інших мужів молитви, наприклад, Мартіна Лютера, котрий казав: «У моєму житті найважливіше – молитва. Якщо я не молився хоча б один день, моя віра починала швидко холонути». Ще одна людина, незрівнянно більша за Лютера і Лінкольна, дуже часто молилася. І це Господь Ісус Христос. Хіба не дивовижно бачити самого Божого Сина, котрий схилив коліна в молитві? Коли в житті Христа відбувалися значні події, Він покірно схилявся в молитві. Після хрещення, дивіться Луки 3 розділ, 21 та 22 вірші. Перед обранням 12 учнів, Луки 6 розділ, 12-13 вірші. Під час преображення, Луки 9 розділ, з 28 по 31 вірші. У душевній агонії в Гефсиманії, дивіться Луки 22 розділ, з 39 по 46 вірші. Якщо Божий Син постійно молився під час свого земного життя, то хіба зможу я щасливо прожити на землі без молитви? Пригадую, як одного разу ми палко сперечалися, запитуючи, чому взагалі необхідно молитися? Чи існує доказ того, що розумова енергія, яку ми випромінюємо, стоячи на колінах, якимось чином досягає Бога? Адже Він звершує свою волю і без наших молитов. До того ж, хіба Біблія не повідомляє, що Бог знає всі наші потреби, перш ніж ми молимося про це? Дивіться Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 8 вірш. Для чого ж тоді молитися? Звичайно, це наївні запитання, проте вони вимагають відповідей. І я сподіваюся, що ми знайдемо їх ще до того, як перегорнемо останню сторінку цієї книги. Однак насамперед зазначимо, що Божий Син вважав молитву дуже важливою справою, тому переконливо закликав: –
пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу. Матвія, 26 розділ, 41 вірш. Саме в цьому міститься таємниця. Молитва потрібна нам, а не Богові. Вона не зводить Бога до нас, натомість підносить нас до Нього і допомагає нам уподібнитися до Нього. Господь у будь-який час готовий задовольнити наші потреби, але Він знає, що для нас корисне, а що – ні. Крім того, Його радує, якщо ми з довірою просимо про те, що Він охоче бажає дати нам. Мій батько був невдоволений, коли я щось брав, не запитавши в нього дозволу. А коли я запитував, він виконував майже кожне моє прохання. Із цього можна зробити висновок, що розмова сприяє взаємній повазі й любові. Мені хочеться навести ще одне висловлювання Ісуса. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у Нього? Матвія, 7 розділ, 11 вірш. Останні три слова цієї обітниці надзвичайно важливі. Які просять у Нього. У відповідь на молитву віри Бог бажає угодно дати нам те, чого Він не дав би нам, якби ми Його не просили про це. Не так уже і рідко можна почути розмову на зразок. «Я сьогодні витратив цілих 4 години, щоб виконати роботу. Якби в мене був електродриль, то я упорався б із ним вдвічі швидше». «Електродриль у мене ж є, я міг би тобі його дати». «Ну ось, чому ж ти не сказав про це раніше?» «Даруй, але я не знав, що він тобі потрібен, адже ти про нього не запитував». Вибачте, шановний читачу, за таке порівняння, але дуже погано, коли щось подібне відбувається між Богом і нами. Адже ми знаємо, що Творець має все, чого ми потребуємо, і віримо, що Він готовий дати нам усе необхідне. Тож будемо постійно спілкуватися з Ним, будемо використовувати зв'язки з Богом. «Не маєте, тому що не просите», – говорить Яків. Якова, 4 розділ, 2 вірш. А Ісус радить: «Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна». Євангеліє від Івана, 16 розділ, 24 вірш.

0: Настя Нескави.
1: Ранкове натхнення. 7 травня, четвер. Вплив мікропластику. Тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе. Притчі 2.11. У червні 2023 року Френк Фрізел, колоректальний хірург з лікарні Крайстчерча, Нова Зеландія, виступив із закликом до фахівців з раку товстого кишківника всього світу ретельніше досліджувати потенційний зв'язок між уживанням великої кількості мікропластику та розвитком передчасного раку кишківника. У своїй статті з провокаційною назвою «Чи може мікропластик бути рушійною силою раннього початку колоректального раку?» він стверджував, що виникнення цього виду раку як найпроблемнішого захворювання в людей до 50 років збігається із часовими межами, протягом яких мікропластик став поширеним у довкіллі. Лікар припускає, що наявність крихітних пластикових часток може порушити слизовий шар товстого кишківника, який захищає його слизову оболонку від різних патогенів і токсинів з їжі. Сьогодні це все здебільшого припущення, але Фрізел далеко не єдиний вчений, який пов'язав токсичні зміни в кишківнику з потенційно канцерогенними процесами. Інші дослідники припустили, що певні компоненти в ультраоброблених продуктах можуть відігравати роль у розвитку запалення та пошкодження ДНК в товстій кишці. Від харчових барників до емульгаторів, хоча, як і у випадку з мікропластиком, докази ще залишаються обмеженими. Товстий кишківник пов'язаний зі шлунком та іншими органами шлунково-кишкового тракту, а також з імунною системою. Тому виражені зміни в кишківнику впливають не лише на розвиток колоректального раку, а й низки солідних пухлин. Зокрема, молочної залози, а також раку крові. Солідна пухлина, заповнена всередині тканинами, фрагментами, має тверду оболонку та чіткі межі. Дослідники з'ясовують, чи може бути чинником раннього виникнення раку використовування антибіотиків. Масштаби використання цих медичних засобів у всьому світі стрімко зросло за останні десятиліття. Особливо це стосується доз антибіотиків, яких вживають діти віком від 5 років. Частота зросла з 9,8 на тисячу людей у 2000 році до 14,3 на тисячу у 2018. Загалом світове споживання антибіотиків на душу населення збільшилось в усіх вікових групах у період з 2000 до 2015 року, що, на думку лікарів, є істотним чинником впливу. Антибіотики здатні знищувати велику кількість різних видів бактерій і в такий спосіб радикально змінювати мікробіом кишківника. Потенційний вплив антибіотиків раніше пов'язували з раком легень, лімфомами, раком підшлункової залози, нирко-клітинним раком і множинною мієломою. Пам'ятаймо, використання антибіотиків на власний розсуд може мати тяжкі наслідки в майбутньому.

Я іноді не помічала сонце і Богом подароване тепло. Душа моя розхитана, як човен,

0: Я засинаю під спогади, я прокидаюсь під мрії. У райських садах твоїх, Господи, цвіте моє серце, радіє. Цвіте моє серце.
1: Радіо «Голос надії».
2: Реклама. Школа Біблії запрошує вас разом досліджувати пророцтва Біблії на відеокурсі «Розкриваючи таємниці біблійних пророцтв» із Кемі Утман. Ви дізнаєтесь, як Біблія прогнозує майбутнє та впливає на наше сьогодення, які важливі аспекти пророцтв ми могли пропустити, та для чого нам знати ці пророцтва і який у них сенс. Подивіться на історію людства під новим кутом разом зі школою Біблії. Розкрийте таємниці біблійних пророцтв із Кемі Утман та школою Біблії. Наші контакти: 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
1: Реклама. Радіо «Голос надії». Радіошкола «Ерудит».
3: Урок історії.
4: Про загадки піраміди Хеопса мова йтиме сьогодні.
5: Піраміда Хеопса – єдине диво з давніх чудес світу, що збереглося до наших днів. Свою назву вона отримала від імені фараона Хеопса, для якого вона будувалася. Через величезні розміри її іноді називають Великою пірамідою і розміщують першою у списку чудес світу.

0: що всі інші піраміди. Але до того, як у каменоломні на східному березі Нілу був вироблений перший із більш ніж 2 мільйонів блоків, з яких була складена піраміда, проводилися складні підготовчі роботи.
1: Спочатку потрібно було знайти придатний майданчик для будівництва піраміди. Величезна споруда важила 6 мільйонів 400 тисяч тонн, тому ґрунт мав бути досить міцним, щоб піраміда не пішла у землю під дією власної ваги. Будівельний майданчик вибрали південніше сучасної єгипетської столиці Каїра, на виступі плато у пустелі за 7 кілометрів на захід від селища Гіза.
0: Зведення піраміди тривало 20 років. Вона складалася із 128 шарів каменю. Це була Східчаста гора. Однак на цьому робота не закінчилася. Сходинки були закладені каменями, так що поверхня піраміди стала хоча і не цілком гладенькою, але вже без виступів.
1: На завершення роботи 4 трикутні зовнішні грані піраміди були облицьовані плитами зі сліпучо-білого вапняку. Згодом вони були розібрані єгиптянами для облицювання нових будинків Каїра. При відновленні міста після того, як його було спалено і зруйновано 1168 року.

0: класичне християнство.
1: Я радий вітати усіх слухачів християнського радіо «Голос надії» на черговому випуску практичного християнства. Сьогодні з нами пастор Рибачук Михайло Олександрович. Тема розмови – перше чудо Ісуса Христа, те, що від Бога краще. Як зрозуміти, що добре, а що погано? Чому часто те, що починається з веселощами та музикою, завершується не так позитивно? Чого очікувати тому, хто залишить усе і піде за Господом? А також, що готує для нас Ісус? Цікаво, правда? Тому будьмо уважні до наступних розмірковувань.
0: Практичне християнство.
2: У житті не раз доводиться зустрічатись з таким явищем. При знайомстві людина видається доброю, а пізніше розчаровуємося в ній. Особливо це стосується подружнього вибору і життя. Чому так багато розлучень? Так само буває і з речами, вбранням, їжею. Вперше таке розчарування пережила Єва. Книга «Буття», 3 розділ, 6 і 7 вірш прочитаємо з вами. «Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею. І він з'їв. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси». Саме таку властивість мають світські розваги. Спочатку приваблює, збуджує почуття, а в результаті – гіркота. Проте спочатку так не було. Те, що робить Бог, воно добре, від початку до кінця. Книга «Буття», 1 розділ, 31 вірш говорить нам: «І оглянув Бог усе, що створив, і було воно дуже добре». Лихо, розчарування, обмани – все це з'явилось після гріхопадіння. «Буття», 3 розділ, 7 вірш ми вже читали з вами: «Відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси». З того часу приємне для очей перетворюється в отруту. Книга «Приповісті», 23 розділ, 31 і 32 вірші говорять: «Навіть не дивися на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько лється до рота, адже воно врешті-решт вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка». Древня біблійна історія повторюється часто. В книзі Естер, 6 розділ, 14 вірш і 7 розділ, 9 і 10 вірші ми з вами можемо прочитати. «Ще вони не скінчили розмови, як прибули царські євнухи і з поспіхом попровадили Гамана на бенкет, який приготувала Естер. Тоді один з царедворців євнухів Харвона промовив до царя: «Он і шибениця заввишки 50 ліктів стоїть перед домом Гамана. Адже Гаман приготував її для Мордохея, добрі слова якого врятували життя царя, і цар сказав: повісьте його на ній». Отже, повісили Гамана на шибениці, яку він приготував для Мордохея. Після цього гнів царя вгамувався. Деякі речі хороші самі по собі, однак вони тимчасові. Подивимося з вами на досвід Мойсея, про якого говорить не тільки Старий Заповіт, а й Новий. Послання до євреїв, 11 розділ, 24 вірш, записано наступне: «Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки фараона». Треба вміти вчасно розібратись. Євреям 5:14 написано: «А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло». Мойсей зрозумів, що добре, а що погане. Ким він справді має бути? Напевно, багатьом доводилось переживати досвіди, коли все занадто добре, весело, люди самовпевнені, підсвідомо відчувається страх, що найближчим часом може нагрянути лихо. Один із моїх викладачів свого часу сказав: «Коли все гладко, це вже слизько». Ця фраза закарбувалася в моєму розумі, і я постійно згадую її, коли, можливо, вже не так гладко, а вже й слизько. Господь потурбувався, щоб ми могли відрізняти добро від зла. Книга пророка Михея, 6 розділ, 8 вірш говорить нам: «О, людино, він, тобто Бог, сказав тобі, що є добре, і чого Господь очікує від тебе. А саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя і в покорі ходив з твоїм Богом». часто те, що починається з радістю і піснями, завершується розбитістю і відразою. Дари Ісуса завжди свіжі і життєві. Задоволення, яке Він пропонує душі, ніколи не позбавлені радості і світла. Соки фруктів і особливо винограду – це здоров'я людини. Книга пророка Ісаїї, 65 розділ, 8 вірш. Так говорить Господь, коли виногроно наливається соком, то застерігають, щоб не знищувати його, бо в ньому благословення. Так і я зроблю з тими, котрі мені служать, не знищу всіх. Гріх благословення перетворив у прокляття. Приповісті 23 розділ з 20 по 21 і 29-30 вірші. Не перебувай між тими, хто упивається вином і об'їдається м'ясом, тому що п'яниця і ненажера потраплять у злидні, як і ті, котрі люблять поспати. Всі зодягнуться в лахміття. У кого лемент? У кого горе? У кого стогін? У кого сварка? У кого рани без підстави? У кого червоні очі? У тих, хто допізна засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого. Господь бажає, щоб його діти були завжди оптимістами. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 4 вірш говорить нам: «Радійте завжди в Господі». І ще раз кажу – радійте. Так звані християни, котрим здається, що завжди веселе, щасливе обличчя – це гріх, бачать у нашому природному світі усе чорним, у кращому випадку сірим. Вони бачать лише ті квіти, що в'януть, і не зауважують чудових, пахучих троянд, які сповнюють людське життя радістю. Вони закривають вуха, щоб не чути радісних пісень птахів, приємного дзюрчання струмка, щебетання дитини. Це не християни. Такі люди збирають лише все сумне, в той час, як вони могли б мати світло і радість, а в серці мало б зійти сонце праведності і зцілення в його променях. Бог хоче бачити нас радісними, сповненими оптимізму навіть у важкі часи життя. Господь завжди має для нас щось краще. Псалом 139 з 12 по 14 вірші прочитаю. Але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день. Темрява стала би світлом. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Автор псалму розуміє, що той, хто створив його, той може розігнати будь-яку темряву, стати променем надії серед будь-якої темної ночі. Змучений переслідуваннями, перебуваючи в нестерпних умовах в'язниці, великий християнин і апостол багаторазово повторює послання до Филип'ян, 4 розділ з 4 вірша. «Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу, радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько». Бог створив людський організм для радості. Книга Приповісті, 17:22. «Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості». 15 розділ, 13 вірш говорить: «Веселе серце робить радісним і обличчя, а коли на серці журба, дух занепадає». Ісус сьогодні той самий, що був у Кані Галилейській. Він – творець всього Всесвіту. Ісаїя 40 розділ 26 вірш свідчить нам. «Підніміть свої очі угору і подивіться. Хто все це створив? Хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе поіменно? Настільки велика його могутність і сила, що ні одної не забракне». Друзі мої, усвідомте, для нас Він – друг і старший брат. Євангеліє від Івана, 15 розділ, з 13 вірша написано: «Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця». Чуєте? Ісус називає вас своїми друзями. Ісус говорить, що Він нічого не заховав від вас. Все, що має відбутися до Його приходу, все відкрито в Його слові. Один із друзів Ісуса колись поцікавився. Ця історія записана в Євангелії від Матвія, 19 розділ, з 27 вірша. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде?» А Ісус відказав: Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, в новому буті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Цей текст не спонукає нас лишити на призволяще своїх рідних. Але Ісус знає, що людина стає інколи перед важким вибором – або слідувати за своїми домашніми, або йти за Господом. І Він говорить і переконує нас, що краще піти за Ним. Обітниця кращого дана Ісусом і перед Його відходом. Івана 14, розділ з 1 по 3 вірш говорить нам: «Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте, в домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знов прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були». Знаючи, що Ісус готує для нас краще, будемо радіти і в сльозах. Об'явлення 21 розділ з 1 вірша: «І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми. І Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове. І каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 12 вірш, говорить нам: «Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами». Незабаром земна сім'я об'єднається з небесною, і ми почуємо слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія, 25 розділ, 34 вірш. «Тоді цар скаже тим, які праворуч: прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу». Перед відкупленим народом Божим відкриються всі скарби Всесвіту. Звільнені від кайданів смерті, вони, не відчуваючи втоми, подорожуватимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем і радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість безгрішних істот, які поділяться з людьми скарбами знань, набутими через осягнення творчої сили Божої впродовж багатьох віків. Незатьмарений погляд спасених охопить всю славу творіння – сонця, зір і галактик, які у визначеному Богом порядку обертаються навколо Божественного престолу. Це цитата із книги християнської письменниці Елен Уайт «Велика боротьба», яка записана на сторінці оригіналу 636. Той, хто приготував у Кані краще вино, готує для нас взагалі незбагненне. Помолимося з вами. Добрий Бог, ми сьогодні роздумували і згадували те, яким Ти створив світ, яким Ти задумав життя на цій планеті і до чого призводить правління сатани. Ми можемо йти за чимось, що стає перед нашими очима, чимось земним, якимись втіхами, не задумуючись над тим, що Ти хочеш нам дати, що Ти приготував для нас. Господи, сьогодні, коли стільки бід і горя, коли в цій страшній війні страждають, гинуть і воїни, і цивільне населення, діти, стільки сліз проливається, як нам треба отої втіхи від Тебе, тої надії і того запевнення, яке ми сьогодні читали, що Ти витриш кожну сльозу. Нам не вистачає сьогодні, можливо, і приводів для радості. Тому дай нам пам'ятати, що Ти пройшов на цій землі, і що Ти розумієш кожного із нас. Дай нам усвідомити і цінувати, що для нас Ти готовиш щось краще, ніж ми можемо самотужки здобути тут на цій землі, щоб ми довірились Тобі і підкорились Твоїй волі. Амінь.
0: Практичне християнство.

0: Привіт! Сьогодні ми нагадаємо вам про потужний засіб, який допоможе покращити настрій, зменшити напругу, помиритися, пережити труднощі і зберегти міцні стосунки в сім'ї.
1: Щоправда, цей самий засіб може і зруйнувати стосунки, бо іноді сильно ранить.
0: Як ви думаєте, що ж це може бути? Насправді мова піде про гумор. Погодьтеся, спільний сміх, він же зближує людей. Мені подобається бути там, де вміють так, знаєте, по-доброму пожартувати, посміятися. До речі, я виріс серед таких людей, я пам'ятаю свою глибоку молодість. Ми завжди збиралися, в нас завжди було весело. Могли пожартувати і над собою, і десь так, по-доброму над кимось.
1: Одним, так. Кажуть, що міцніші сім'ї ті, які разом сміються. Хоча вони, в принципі, разом і плачуть.
0: Звісно.
1: Тут, мабуть, ключове слово «разом».

0: Повідала, як мій дідусь, ми його назвали дідуня, одного разу варив вареники. Вона наліпила і кудись мала йти. Все підготувала і попросила його закинути їх. І вже коли закиплять, вийняти. Дідуня так і зробив.
1: Ну, мабуть, майже так.
0: Він їх вийняв, і вони йому здалися недовареними. Тому він їх поклав ще раз у воду і вже добряче проварив. Словом, коли бабуня приходить додому, бачить на тарілці одні варениці, такі склеєні. А дідуня їй каже: «Сідай, Валю, їж. Гірше я вже з'їв». Тобто так якось посміялися по-доброму. І ви знаєте, було що і нам, онукам, розказати.
1: Ну, а тепер ці онуки діляться цими історіями з вами. Так само і діти. Вони часто роблять якусь шкоду, щось якийсь безлад, щось як учворять. Ну, і звісно, ми за це їх можемо насварити. Але проходить якийсь певний час, і той самий випадок вже стає якоюсь, знаєте, улюбленою історією сім'ї, яку ми розповідаємо нашим гостям.
0: І якось читала слова дитячої психологині Кей Кузьми. Ось вона радить, що якщо ваша дитина зробила щось жахливе, візьміть фотоапарат і з усмішкою зробіть знімок, хоча це не завжди просто.
1: Звісно, тому що іноді емоції просто переповняють, беруть верх над розумом. Але той самий гумор, він допомагає потім налагодити стосунки і помиритися.
0: Я пам'ятаю, подруга розповідала, як невдовзі після одруження вони з чоловіком готували вечерю і смажили картоплю. І в процесі вони через щось посварилися. І чоловік гримнув дверима, вийшов з хати. Вона собі на емоціях пішла в другий бік, і картопля залишилася на плиті.
1: Уявляю, що з цієї картоплі там залишилось.
0: Через деякий час вона заспокоїлася, повернулася додому раніше від чоловіка. І, звичайно, картопля встигла згоріти. Тут повертається коханий.
1: Мабуть, зголоднів.
0: І бурмоче: «Давай їсти». Вона йому ставить цю сковорідку на стіл: «На, їж». Засміялася, він теж засміявся. Так і помирилися.
1: Звісно, на початку сімейних стосунків то з конфлікти вони не так гостро відчуваються. Звісно, більше сміху і радості у подружжя відчувають саме в перші роки свого сімейного життя. Ну і це зрозуміло.
0: Ми тоді бадьоріші, енергійні, позитивні.
1: Ну тому що ця перша закоханість, вона дуже багато оцих гострих кутів згладжує. Ну, і буває дуже цікаво спостерігати, як парочка там щебечить, жартують, заходяться з сміхом. Ну, це просто дуже мило.
0: Причому люди, які поруч, можуть нічого смішного в цьому жарті не бачити. І знаєте, як це пояснюють?
1: Саме чому людям смішно, коли іншим не смішно, да?
0: Так. Кажуть, що ми так показуємо свою симпатію, коли сміємося з жартів людини. Тобто, правильніше буде сказати не «мені подобаються жарти цієї людини», а «мені подобається ця людина, і тому я сміюся з її жартів».
1: Так, ну а потім трошечки поживеш разом, і почуття трошки охолонуть, і тоді вже стає, як кажуть, не дуже до сміху.
0: Але саме гумор якраз може розрядити обстановку. Ми знову повертаємося до цієї нашої думки.
1: Ну і ми любимо часто вдома пожартувати, часто ми разом сміємося. Сміємося з себе, сміємося з якоїсь ситуації.
0: Можу сказати, що дійсно це зближує.
1: У гумору є ще одна перевага. Він допомагає зняти напругу і такою певною мірою дистанціонуватися від проблеми. А я пам'ятаю той шок і жах, який охопив нас в перші тижні повномасштабного вторгнення. Ти читаєш оці повідомлення, вони ще більше тебе напружують. Ну, а потім почали з'являтися різні меми. Знаєте, десь з гумором люди почали підходити до цих питань, десь з іронією навіть.
0: І це, в принципі, дійсно допомагало пережити важкий час. Ось вони були тоді про те, що усім боліло, але дійсно, що я помітила, що це давало певне полегшення. Відчуття, що якщо інші можуть жартувати, то значить ми можемо впоратися, і ще є надія. Хоча тут треба сказати, що з почуттям гумору потрібно бути обережним, тому що є ситуації, в яких він справді недоречний.
1: Ну, звісно, коли у людини великі переживання, якісь гори навіть, і ми хочемо якось підбадьорити, жарти, скоріш за все, будуть не на часі.
0: А ще почуття гумору може бути різним і може бути по-різному розвиненим у людей. Я, наприклад, не завжди розумію комедій. Деякі навіть не можуть дивитися.
1: Ну, не один раз так було, що ми зупиняли, тому що Олена каже, я на це не можу дивитися.
0: Тому що часто всі сміються, а мені шкода героя.
1: Падає, вдаряється, да? Ми виросли в різних культурах. До речі, у кожної родини свій стиль жартів, свої традиції, гумору. Ну і хтось після одруження стає частиною цієї родини. Ну і він може одразу і не розуміти, як вони жартують і чому вони з цього сміються.
0: Я пам'ятаю, як один чоловік казав про свою невістку. Все добре, хороша дівчина. Але, каже, я люблю пожартувати, а

0: якось абсолютно їх не розуміє.
1: Людину навіть може десь якісь жарти можуть навіть дратувати. Друзі, тому варто це враховувати, щоб не провокувати якихось непорозумінь або ще гірше не ранити людину.
0: Ще точно не можна сміятися зі слабких місць іншої людини, особливо на людях.
1: Ну, звісно, це і, по-перше, викликає незручність, а то і навіть образу.
0: Ми помітили, що особливо треба бути обережними з дітьми. Ось ми, буває, розповідаємо іншим якісь кумедні випадки з їхнього життя, як я вже казала, якісь такі історії, які потім стають нашими улюбленими розповідями.
1: А потім діти ображаються. У нас так було, і ми зрозуміли, що про дітей потрібно жартувати дуже-дуже обережно.
0: Тобто разом з дітьми можна і треба десь посміятися, але ось не над ними. Це дуже важливо.
1: Хочу звернути ще увагу на один важливий момент. Гумор не потрібно плутати з іронією та сарказмом.
0: Тому що іноді жарти можуть стати способом помститися або принизити іншу людину.
1: А я пам'ятаю, коли ще був хлопцем, одного разу наді мною посміялися, близькі мені люди, можна так сказати. І я настільки це важко сприйняв, що потім, коли сів в автомобілі і поїхав, на нервовому підґрунті у мене руки й ноги відмовили, і я розбив автомобіль.
0: І ви знаєте, іноді замість того, щоб підтримати ось у подружжі, один із партнерів використовує сарказм або іронію для приниження, і це має такий вигляд ніби жарту. Джон Готман, він відомий дослідник подружніх стосунків, вважає взагалі, що сарказм – це є один із, як він каже, 4 вершників розлучення, поряд із критикою, презирством і відстороненням.
1: Так от, він вважає, що жарт, який змушує одного сміятися і іншого почуватися, ну, приниженим, він зовсім не об'єднує, а навпаки руйнує.
0: Так що гумор – це добре, але він не повинен маскувати агресію чи зневагу. Тому що якщо один із подружжя каже «мені неприємно, коли ти так жартуєш», то тут, значить, є причина, є проблема, і варто зупинитися і прислухатися. Одна жінка якось була сказала, що, мабуть, у Бога гарне почуття гумору. І вона далі пояснила, що, каже, щоб створити жирафа або слона чи інших екзотичних тварин, то треба неабияке почуття гумору.
1: Ну, можливо, це так. В будь-якому разі він вміє радіти і сміятися. Тому що у книзі «Приповістей Соломонова» там сказані такі слова, що веселе серце, воно добре лікує, а пригнічений дух, він сушить кості. А ще апостол Павло давав таку пораду, щоб завжди радійте в Господі. І знову кажу, радійте. Тобто, подивіться, Бог, він спрямовує нас до радості. Він хоче, щоб наше життя було сповнене радості. А гумор, він додає оцієї радості.
0: І взагалі Господь створив нас не лише здатними думати, вірити, творити, але і сміятися. І цей дар варто розвивати.
1: Тому жартуйте, будьте щасливі.

0: Доброго-доброго раночку усім найкращим версіям самого себе.
1: Дорогі друзі, усім доброго ранку. З вами в етері програма «Вейкап». Чуєте, які ми заряджені, такі наелектризовані в хорошому сенсі цього слова, тому що, ну, ми, дивіться, із плюсів. Кирило на місці. Ну,
0: Олеся,
1: я думаю,
0: на місці,
1: Олеся на місці, теж плюс. Ви на місці, тому що ви нас чуєте. Логічно, якби ви були не на місці, ви б нас не чули.
0: Ну,
1: логічно,
0: і ще і що сьогодні четвер. А четвер це що? Це вже такий, ну, не знаю.
1: П'ятниць.
0: Я би сказав, що це такий захід нашого робочого тижня. От, знаєш, от ти споглядаєш його і гарно. Ну, але ще не такий прям захід. Захід це ще не golden hour такий сюди. Ну, коротше, друзі, як завжди, з вами програма «Wake Up» самого раночка. Ми готові вас заряджати, і ми вже починаємо.

0: нове життя.
1: Дорогі друзі, дуже дякуємо вам, що дивіться, ми тільки стартували, а в нас вже є коментарі. І Ірина нам написала, і Андрій нам круглик надіслав. Mm-hmm. Так, ну чудове слово, яке запровадив Кирило. Я просто
2: я думаю, що я його не запровадив, я думаю, що я його десь чув, але нехай буде в нас.
1: Але клас, у мене ви знаєте, чим асоціюється? З якоюсь смачною випічкою.
2: Так, наче такий пампушок з отором.
1: Круасанчик, пампушок, круглик. От дайте мені.
2: Таке наче щось між синабоном і пончиком.
1: Так, так, так. І насправді це дуже приємно, тому в В наступному виході будемо якраз в перерві на музику будемо відповідати. Друзі, ми нагадуємо, що ви наша частинка надійної радійної родини. Знаєте, от ви народились, та? І ви вже належите до якоїсь родини. Типу, мовно кажучи, ви нічого для цього не робили. Та? От народились і вже там. От так само і ви. Ви нас слухаєте, значить, ви вже частинка надійної радійної родини.
2: Так, але все-таки, знаєте, в кожній родині є обов'язки. І у нас, давайте так, наш обов'язок ми стараємося виконувати. А від вас дуже багато не просимо, насправді. Нам просто приємно, коли ви нам пишете на наш номер 093 10 0500, як вже зробили, наприклад, Ірина і Андрій. І ви просто можете написати нам будь-що, можете написати добру раночку, можете написати, як в нас справи запитати, як у вас справи розказати, а можете написати цифру. І цифра – це класно, тому що ми даємо вам підбадьорення, схвалення, маленький виклик, не знаю, як хочете його називайте, на сьогодні, а він ще й підкріплений віршем з Біблії. Я взагалі вважаю, що це вішенка на будь-якому торті, тому просто чекаємо ваших повідомлень.

випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: приємний ранок з приємними людьми.
1: Знаєш, я так одним оком підглянула на сьогоднішні побажання. Вони такі незвичайні, якщо чесно. Тому я прям дуже хочу.
2: Інтригуєш.
1: Дуже хочу, щоб всі були використані, бо кожне звучить неймовірно прикольно, цікаво і незвично. Дорогі Андрію, Ірина і Марта, дуже дякуємо вам, що ви нам написали. Дорогі всі, ті, хто нам не написали, пишіть, будь ласка, ця акція діє протягом всіх 3 годин, тим паче тема сьогодні. Ну, не повірите, знову як актуальна.
2: Кожен раз, так, кожен раз вона актуальна. Ну, які ми молодці, підберемо актуальні теми. Ой-ой-ой. Отже, почнемо так, давайте з Ірини, бо в неї циферка 1.
1: Побажання бути містобудівником. Нехай ваші дії сьогодні об'єднують людей і відновлюють те, що було зруйновано непорозумінням. І будуть називати тебе відбудовником руїн, відновником доріг для поселення. Ісаї 58.12. Станьте ініціатором примирення або просто привітайтеся першим із тим, із ким стосунки стали прохолодними. Ну, класно.
2: Класно. Я б сказав, що це дуже активна позиція у вас, Ірина. Можливо, нелегка. От як я завжди кажу, ці ранкові вони можуть бути підбадьоренням, можуть бути схваленням, а можуть бути і викликом. Я думаю, що для вас це сьогодні виклик, але я впевнений, що ви можете впоратись.
1: Але, до речі, от я, наприклад, не пам'ятала цей вірш із Ісаї, ось, і будуть називати тебе відбудовником руїни. Я так думаю, знаєш,
2: це
1: коли
2: цікаво.
1: Ти рухаєшся з Христом, у тебе є от реально ось ця цілюща сила, знаєш. Ну, разом з Богом, типу, збудовувати те, що здається зруйнованим. Клас. Це дуже класна думка, так.
2: Давай ідемо тоді по порядочку. Марта нам написала і попросила цифру 4.
1: Побажання мудрої наполегливості. Бажаю вам сили продовжувати добру справу, навіть якщо результат не видно одразу. Насіння обов'язково зійде. Роблячи добро, не сумуємо, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Галатів 6.9. Сьогодні зробіть ще один крок у справі, яку хотілося кинути через втому.
2: Це сьогодні для вас мотивація, Марта, для того, щоб продовжувати те, що ви робите. Я впевнений, що Бог вас підтримує. Давай далі. Нам написала щойно Галина. Доброго раночку, Галина.
1: Так.
2: І просить цифру 5, як ми по порядку йдемо.
1: Краса взагалі. Побажання свободи від масок. Бажаю вам розкоші бути собою. Щирою, справжньою, недосконалою. Адже саме таких людей ми любимо найбільше. Бо Господь дивиться на серце. 1 Самуїла 16.7. У розмові з кимось близьким сьогодні чесно зізнайтесь у своїх почуттях або сумнівах. Не намагаючись здаватися супергероєм, супергероїною, так?
2: Такий виклик до щирості, та такої, може, десь навіть і вразливості, я б сказав. І останній, хто, давайте так, не останній, хто написав, але останню циферку попросив Андрій 9.
1: Побажання радості від простої їжі. Нехай кожен прийом їжі сьогодні буде для вас не просто паливом, а актом вдячності Творцю за життя. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, Матвія 6.11. Перед обідом зупиніться на мить і подякуйте Богу за те, що у вас є що їсти і з ким розділити стіл.
2: Клас, Андрій, сьогодні для вас такий простий, я б сказав.
1: Андрій нас так підвів до сьогоднішньої теми, я прям,
2: до речі,
1: дуже молодець.
2: Це дуже погоджуюсь. Друзі, в нас сьогодні було такий активний початок, вже 4 цифри було використано, але це означає, що ще 6 сидять, як я казав, в притулку, без притульних циферок і чекають на те, щоб їх, не знаю, новий господар прийшов.
1: Слухай,
2: і запитав.
1: Я дуже хочу для тебе цифру.
2: Ну, добре,
1: давай,
2: добре.
1: Давай,
2: мені здається, ми впустили оцю 2 і 3, давай 2.
1: Давай 2. Побажання чуйності до тихого голосу. Бажаю вам серед галасу світу почути той тихий голос совісті і любові, який веде до вірних рішень. І вуха твої будуть чути слово позаду тебе. Ось шлях, іди ним. Ісаї 30.21. Проведи 5 хвилин у повній тиші, без жодного фонового шуму. Просто слухай своє серце.
2: Трошки важко це на роботі робити, але в цілому можна. Спочатку, чесно, ти почала там слухатися до своєї совісті, думаю, клас. Просто прикликають Кирила до совісті, без совісний Кирило, нарешті зверни свою увагу, будь ласка. Добре, давай тоді, що ж, я тебе не обділюш, давай тобі
1: трієчку. Трієчка, побажання щедрості на посмішки. Нехай ваше обличчя сьогодні випромінює світло, яке підбадьорить кожного зустрічного без зайвих слів. Світле обличчя радує серце, написано так у приповістях 15.30. Спробуйте сьогодні усміхнутися принаймні 5 незнайомим людям, продавцю, перехожому, водію.
2: Ну, от все, маєш свій виклик на сьогодні.
1: Ну, мені подобається. Так.
2: Ми з тобою, на жаль, знайомі, але я маю на увазі, тобі, тому я не зараховуюсь. От, друзі.
1: Нічого страшного. Друзі, дивіться, в кінці такі класні побажання. Візьміть хто-небудь їх, будь ласочка. У вас для цього буде цілих 3 години.

0: надії. Радіо «Голос надії».
1: Тож сьогоднішня, друзі, тема є дуже цікава. Сьогодні в нас день бездія. Тож чому Олеся казала, що Андрій нас так підвів своїм, своєю цифркою, тому що в нього було якраз про їжу. І сьогодні ми будемо говорити трошки про їжу. Але не стільки про їжу, скільки, напевно, про нас, про наше тіло, про наше здоров'я, як наше тіло змінюється з часом. І подумайте, друзі, з таким графіком, взагалі режимом, фізичною активністю та харчуванням, як у вас, яким буде ваше тіло через 10 років? От уявіть, що ви нічого не змінюєте, так? Живете зараз, так і живете 10 років наступних. Що буде з вами? Не знаю, на вашу думку.
2: Ой, ну важке питання, насправді. Я просто одразу про себе подумала, думаю, ой, біда-біда.
1: Біда-біда, справді.
2: Ну, трошки так. Ну, там, знаєш, з регулярністю харчування, з фізичною активністю. Ну, так, у мене, типу, активне життя, знаєш, але мені здається, що все-таки інколи треба мати там трошки фізичної активності, такої усвідомленої. Але, знаєш, найбільш цікаво, вчора був день без дієт, і сьогодні ми якраз таки про це говоримо. І давайте згадаємо цитату Джона Лебока. Вона звучить наступним чином. Здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від лікарського мистецтва. У тебе, можливо, от 10 років прийшло. Як ти бачиш?
1: Ну, я думаю, що непогано. Але, напевно, точно треба буде змінювати якісь, ну, для того, щоб краще себе почувати, якісь звички. Ну, напевно, поки я ще такий молодий, то я там, може, якихось там, ну, трошки більше їм, знаєш. Я думаю, що якщо я буду таких самих порцій їсти через, там, умовно, 10 років, я думаю, що я піднаберу точно. Поки що воно не впливає для мене, але я думаю, що точно порції мають трошечки з часом, потихенечку. Хоча, як би це сумно не було, зменшуватись. От. Але поки, ну, давай так, я не думаю, що все буде дуже погано, друзі. Я не знаю, варто і нам всім задуматись, але не сумуйте, навіть якщо, знаєте, ви так зараз думаєте, боже, це було б погано, якби я так все робив. Не сумуйте, бо ці 10 років ще не пройшли, і у вас все ще попереду.

0: бути щасливим.
1: Отож, сьогодні ми дізнаємося, чому саме в цей день варто перевірити свій паспорт.
2: Чому потрібно підписати мирову угоду із власним тілом?
1: Як маленький хлопчик змінив поведінку батьків у кращу сторону?
2: А як не розсипатись після 40?
1: Про все це сьогодні поговоримо, друзі.

0: орбіту встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Друзі, така маленька нагадайка, можливо, у когось з ваших рідних або там знайомих друзів сьогодні день народження, або інша важлива дата, 7 травня, будь ласка, пригадайте собі, щоб потім, ну, не сумувати, що не привітали.
2: А крім того, друзі, сьогодні, 7 травня, відзначають Всесвітній день паролів. Традиційно у перший четвер травня святкується Всесвітній день паролів, а проведення цього свята запропонували експерти з Intel, а IT-галузь підтримала цю ідею.
1: Цей день – можливість нагадати користувачам про необхідність створення надійних паролів для захисту особистої інформації в інтернеті. Вперше про заснування Всесвітнього дня паролів ось ця от компанія оголосила ще в 2013 році. І знаєш, от я вважаю, що мої паролі дуже надійні, бо навіть я їх сама не пам'ятаю постійно.
2: Це не означає, що вони надійні, просто ти їх забула.
1: Ну, добре, добре.
2: Хоча, ну, мій пароль, давай так, він інтуїтивний, але, ну, я б не сказав, що він прям суперпростий, але він інтуїтивний, ну, тобто, відгадати його не супер важко, мені здається. Хоча, не знаю, друзі, ну, точно, хоча б не 1-1-1, чи там 9-9-9-9, щось таке. Тому перевірте сьогодні свої паролі. Можливо, завжди чую, знаєш, оцю фразу, не робіть однакові паролі на все. А з іншої сторони, ну, а як їх запам'ятовувати?
1: Ну, по факту, так, я розумію, що це дуже класно, там, вправа для тренування пам'яті, але вибачте, пробачте, якщо я зроблю різні паролі на кожну картку банківську, ну, це важко, важко. Дивіться,
2: певно, треба записувати. Та,
1: ну, треба записувати, але бажано не в телефоні, знаєте, не в самому інтернеті, так. Тому, ну, спробуйте сьогодні принаймні один поміняти, так? Ну, це буде невеличкий крок, принаймні один пароль зробити більш надійним.

0: Орбіту встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: От дивись, ну такі малі, такі радісні, такі, дивись, от, оптимістичні. Ну про що вони взагалі можуть думати? Ну, типу, ну от подивись, просто такий, знаєш, от людський малий, маленька радісна людинка, правильно? Так. Ну, і дитинка. Проблем.
2: Ти про дітей
1: зараз говориш. І проблем у них немає, і обов'язків немає, і от просто, ну, просто живи і насолоджуйся.
2: З однієї сторони, так. А з іншої сторони, ми сьогодні якраз, друзі, говоримо про день поширення інформації про дитячу депресію.
1: Друзі, він відзначається 7 травня і присвячений підвищенню обізнаності про серйозну проблему депресії у дітей. Цей день підкреслює важливість розпізнавання ознак, надання підтримки та доступу до лікування для постраждалих дітей, щоб забезпечити їхній здоровий емоційний та психологічний розвиток.
2: Відзначення Дня поширення інформації про дитячу депресію було започатковано у зв'язку зі зростаючою стурбованістю проблемами психічного здоров'я, з якими стикаються діти, в тому числі зростанням рівня депресії серед молодих людей. Цей день нагадує про те, що діти, так само, як і дорослі, можуть мати серйозні проблеми з психічним здоров'ям і що існує гостра потреба в комплексних системах підтримки.
1: І ось ця подія, вона пов'язана з проведенням 7 травня також Дня обізнаності про ментальне здоров'я дітей. Ну, друзі, перше нагадування. Діти – це особи до 18 років. Так, ми знаємо, що у підлітків по-особливому можуть проявлятися ці захворювання, бо, ну, дуже багато змін в організмі і щось може піти не так, от, ну, з системою там серотоніну, дофаміну в мозку, так? По-друге, ніколи, дуже величезне прохання до вас, не обесцінюйте, не питайте там, та що в тебе можуть бути проблеми там в твої 8-10 років. Краще вчасно звернутися до спеціаліста. Знаєте, краще перестрахуватися. Скажуть, що нема депресії, просто треба там декілька, ну там, консультацій з психологом дитячим. Окей, для дитини це буде, ну, тільки такий класний буст у майбутнє. Скажуть, що потрібно щось робити. Ну, добре, що ви потурбувались про це.

0: Дату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Дорогі наші івано-франківчани, я сподіваюся, правильно тільки на це вимовила, так? Вітаємо вас сьогодні, 7 травня, із вашим Днем міста. Саме сьогодні, ось у 1662 році, місто було надане Магдебурзьке право. Ось так.
2: Святкові урочистості включають спортивні змагання та квести. Старовинний центр перетворюється на місце презентації товарів, народних промислів, сувенірів та вишиванок. На ярмарку можна скуштувати оригінальні страви та напої прикарпатської кухні. Ти була колись в Франківську?
1: Була. Шкода, що недовго, буквально декілька годин ми туди заїхали поїсти в один дуже відомий заклад, який всі там кажуть, от приїдете, там, типу, за копійки можна так наїстися. І, ну, насправді, там реально було дуже, дуже смачно, дуже ситно. Мені дуже шкода, що я там, знаєш, ми туди приїхали з рідними, я покаталась там на самокаті до того закладу, ми там поїли і поїхали далі. Але мені так би хотілося трошки довше там побути, бо я чула дуже багато неймовірно позитивних відгуків про Франківськ, тому... Ну, все в майбутньому.
2: То вітаємо Франків з його днем народження, друзі, всіх, хто там живе або ж десь поруч, то ми вас закликаємо підтримати своє місто, або ж, можливо, в кого є можливість з'їздити. Я думаю, що свята будуть продовжуватись точно не один день.

0: Не турбуйтеся ні про що. Але за будь-яких обставин, через молитву, чи через прохання, чи або через подяку, нехай прохання ваші стануть відомі Богу. І світ, що виходить від Бога, що перевершує розуміння ваше, нехай охороняє серця ваші і уми ваші у Христі Ісусі.
1: Ми нагадуємо, що кожного ранку о 9-й годині ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув внаслідок російської агресії проти України. Закликаємо вас так само зупинитись о 9-й годині. Крім того, після цього ми маємо духовні роздуми, а також спільну молитву і особисту молитву. Особиста молитва буде, ви можете її провести під час того, як ми увімкнемо інструментальний твір. Я завжди закликаю вас використовувати цей момент. Це дуже коротка мить, скажімо, в вашому дні, декілька хвилин. Але справді воно може збудувати весь ваш день, і воно точно збудовує ваші стосунки з Небесним Отцем.

0: Один день без війни з тілом. Ми сьогодні з вами говоримо про ось такий день без дієт, так? Але варто не забувати і про духовну складову. Так? Ми сьогодні з вами поговоримо про такий момент духовний від мрії до визволення.
1: Якщо ви хочете зростати у вірі та претендувати на Божу обітницю, з Марка 9, розділ 23 вірш, яка звучить так: «Тому, хто вірує, все можливе». Тоді спершу слід зрозуміти, а що ж Господь вам вас проводить шістьма етапами віри.
0: Етап перший – мрія. Яку мрію вам дав Бог? Якщо не маєте жодної, над досягненням якої ви працюєте вже і всього лише існуєте, так? Вам потрібно розпочати молитися. Боже, дай мені свою мрію. Ви тут на землі є з певною метою. Коли ви довідаєтесь про ось цю ціль, про ось цю мрію, так, то ви зрозумієте, так, що Господь хоче, щоб ви робили і куди йшли.
1: Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівняно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти, написано в Ефесян 3 розділі.
0: Етап другий – рішення. Може, у вас є мрія від Бога, та ви ще досі не прийняли рішення йти до неї. Його слово для вас у другому етапі – дій. Можливо, вам також доведеться прийняти такі рішення, як віддати своє життя Христу, бути хрещеним, приєднатися до церкви і долучитися до служіння.
1: Нехай така людина і не сподівається щось дістати від Господа, бо вона думає про різні справи одночасно і ніколи не може вирішити, що їй далі робити, написано в Якова 1 розділ 7-8 вірші.
0: Етап третій – очікування. Коли щось відбувається не за нашим графіком, ми схильні випереджати Бога і створювати обхідні шляхи, щоб це сталося. Не об'їжджайте, бо це може призвести до хибного рішення. Ви знаходитесь у Божій кімнаті очікування. Чекайте надію Божої руки. Господь промовляє в Авакума 2:3, тому що видінню ще не час і прийде до кінця, і не надмірно. Якщо забариться, почекай його, бо воно неодмінно прийде і не затримається.
1: Етап четвертий. Труднощі, з якими труднощі ви б не зустрічались, чекаючи здійснення своєї мрії. Ви будете проходити через багато випробувань у житті, та Бог знає, що ви переживаєте. Він пильнує та не забув про вас. Радійте з цього, навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробувань. Випробувана віра, вона ваша, набагато чистіша і коштовніша від золота, написано в 1 Петра 1 розділі.
0: Етап п'ятий – глухий кут. Дехто з вас у своєму глухому куті вже готовий здатись, але ви саме там, де хоче Бог. Він готує вас до визволення. Боже слово для вас. Тримайся, не здавайся. Над міру і над силу нашу були ми обтяжені і вже не мали надії залишитися живими. Так у серці ми відчули, що нам оголошено смертельний вирок. Так сталося для того, що ми більше не покладали надію на самих себе, а лише на Господа, який воскрешає мертвих до життя. 2 Коринтян.
1: Ну і останній етап, шостий – це визволення. Ви чекаєте та розраховуєте на Боже визволення, а Він це зробить. Однак це станеться не відразу. Ви повинні пройти крізь усі 6 етапів віри перед тим, як Бог проведе вас до визволення.

0: Дорогі друзі, зараз ми з вами маємо чудову можливість зупинитися. Знаю, що це дуже важко зробити, особливо зранку, та коли ми забігані, коли ми намагаємося там, не знаю, можливо, в першу чергу з'їсти жабу та оцю неприємну справу. А тут треба зупинитися, помолитися, і ти боїшся, що ти випадеш з ритму. Але, друзі, Господь, він податель усіх сил, усіх натхнень, так, усього, знаєте, погляду під іншим кутом, коли після молитви розумієш. Вау, так у мене не таке й жахливе життя, от стільки всього прекрасного є. Тобто Господь змінює наше бачення, він дає нам сили для того, щоб ми продовжували рухатись. І навіть в контексті сьогоднішньої теми, так, дня без дієт, можливо, десь, знаєте, після молитви може змінитися наше з вами бачення себе, свого там способу життя. Тому давайте зараз разом помолимось. Спочатку буде спільна молитва, потім буде інструментальний твір для ваших особистих молитв.
1: Батько наш, дякуємо тобі за цю чудову можливість спілкуватися з тобою, звертатись до тебе. Ми розуміємо, справді, наскільки це великий дар, що ми, люди, можемо звертатись до всемогутнього Бога, що створив небо і землю, і ти прийняв нас як своїх дітей. Ми дякуємо тобі, Господи, бо є за що дякувати. Кожен з нас може пригадати момент, коли він чи вона справді поклались на тебе і ти визволив. Дякуємо тобі за це, батько. І просимо тебе, справді, будь з нами поруч і надалі. Ми потребуємо тебе. Ми знаємо, що ми не є всесильними, ми знаємо, що часто те, що відбувається навколо, ми не можемо цього деколи осягнути, ми не можемо це подолати, Господь, але ти є всемогутній Бог, який може нас провести через навіть дуже важкі часи. Ми дякуємо тобі за те, що маємо цю надію в тобі. Ми дякуємо тобі за те, що маємо можливість жити в нашій країні і просимо тебе, справді, підтримай нашу країну. Ми просимо про справедливий мир для нашої країни і знаємо, що можемо саме до тебе про це звертатись, бо ти є справедливим суддею. Також просимо про всіх, хто будь-яким чином долучений до оборони нашої країни і просимо тебе підтримай, дай їм наснаги, Господи, мудрості прийняття рішень. Благословляємо їх і їхні родини. Чекаємо їх всіх вдома. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь.
0: Амінь.

0: На тебе чекає виклик дня. Виклик дня.
1: Отож, друзі, ми з вами розібрали духовну складу, а тепер вже можемо переходити до дня без війни з тілом. Спробуйте сьогодні прожити день трошки інакше. Без тиску на себе, без ось цієї постійної боротьби. Просто з більшою увагою і турботою до себе.
2: Протягом дня звертайте увагу, як ви говорите з собою про своє тіло. Не треба одразу щось змінювати чи оцінювати. Просто помічайте. Якщо вийде, спробуйте подивитись на себе трошки м'якше. З турботою, а не через критику. І коли ловите себе на думках, що зі мною щось не так, не змушуйте себе миттєво думати позитивно. Адже це не працює. Просто спробуйте трошки пом'якшити ці слова. Сказати собі щось спокійніше, більш підтримуюче. Навіть маленька зміна тону вже відчувається. Отож, спробуйте говорити до себе, як до свого друга. Поставте себе на місце цього друга і подумайте, як би я говорив з ним.
1: Тож, що доброго відбудеться, якщо виконати цей ось виклик? По-перше, ми навчимося любити та краще розуміти своє тіло.
2: А по-друге, ми відкриємо для себе новий спосіб піклування.
1: А якщо не виконаємо челендж, то можемо продовжувати внутрішньо картати себе. А без цього вся тема, яку ми далі будемо обговорювати, просто не має сенсу.
2: Тіло не потребує боротьби. Воно потребує уваги, доброти і тиші замість постійної критики.

0: Квісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. У Розничівській гімназії відзначили День книги. У Розничівській гімназії провели виховний захід до Дня книги, присвячений значенню читання та історії виникнення книги. Бібліотекарка Наталія Калуш представила презентацію «Як виникла книга» та наголосила на важливості книги в житті людини. Учні доповнювали прислів'я, складали пазли за мотивами українських казок і брали участь у вікторині. Також у закладі оформили тематичний стенд і виставку дитячих видань. Завершили захід акцією «Допоможи книзі», під час якої школярі підклеювали пошкоджені книжки. У Кельменцях вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У селищі Кельменці вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції з нагоди 40-х роковин трагедії. П'ятьом ліквідаторам вручили почесні грамоти Кельменецької селищної ради за мужність і героїзм. Серед нагороджених – Віктор Владиковський, Микола Китайгородський, Борис Рижий, Микола Лопашко та Віктор Артеменко. Під час заходу також обговорили питання медичного забезпечення та соціального захисту за участю представників Пенсійного фонду України, соціальних служб і медичних закладів. Жителька Білицької громади відзначила 99-й день народження. Жителька Білицької громади Ольга Андріївна Голинська відзначила 99-й день народження. Її привітали сільський голова Дмитро Малик та директорка комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Білицької сільської ради» Ольга Рудакевич. Ювілярка народилася і все життя прожила у селі Великий Глибочок. Працювала в колгоспі та виховала трьох дітей. Попри складні життєві обставини, вона зберегла почуття гумору, любов до поезії та співу. Іменинниці побажали міцного здоров'я, душевного тепла та родинного затишку. 6-класниця з Міліївського ліцею здобула диплом міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. 6-класниця, 6-класниця Міліївського опорного ліцею Вікторія Дука здобула диплом 3-го ступеня у фіналі 60-го міжнародного мовного літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Підготовкою учениці займалася вчителька української мови та літератури Тетяна Іванчак. Конкурс проводять щороку, і він об'єднує учасників із різних країн. Участь українських школярів у таких змаганнях під час війни символізує не лише знання мови, а й любов до неї та національної ідентичності, повідомили у Вижницькій міській раді. У селі Зелена вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У селі Зелене відбувся тематичний вечір «Чорнобиль крізь призму часу та людських доль», присвячений ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У заході взяли участь ліквідатори, медичні працівники та молодь. Серед присутніх – Марія Перстинчик, Андрій Сандуляк та Олександр Пулю. Під час вечора демонстрували документальні кадри 1986 року, а пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на 30 мільйонів євро. Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на суму 30 мільйонів євро для відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Кошти спрямують на перший етап ремонту захисної арки, яка була пошкоджена торік. Відновлення є важливим для безпеки Чорнобильської атомної електростанції. Тому в Європейському банку реконструкції та розвитку наголосили на необхідності додаткового фінансування у 2026 році. Для збору коштів відкрито спеціальний рахунок. Франція навчає українських пілотів на винищувачах «Міраж» у межах місії Європейського Союзу. Українські військові проходять підготовку на винищувачах «Міраж-2005Ф» за участю пілотів повітряних і космічних сил Франції. Навчання відбувається в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. Програма підготовки включає ведення повітряного бою та технічне обслуговування літаків і проходить на території Франції та Польщі. І від початку повномасштабного вторгнення вже підготовлено майже 15 тисяч українських військових. Франція залишається одним із ключових партнерів України у сфері оборони, що сприяє зміцненню безпеки всієї Європи. Учениця Горохівського ліцею номер 1 імені Івана Франка Ольга Кучера здобула третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з польської мови та літератури. Інтелектуальне змагання проходило в місті Коломия Івано-Франківської області та зібрало найкращих знавців мови з усієї України. Ольга гідно представила Горохівську громаду, продемонструвавши високий рівень знань польської мови, літератури та культури. Це досягнення стало результатом наполегливої праці учениці та підтримки її педагогів. У місті Володимир відбувся фестиваль «Тато, мама, я – активна сім'я», у якому взяли участь 5 родин громади. Учасники змагалися у спортивних, творчих та індивідуальних конкурсах. Організаторами заходу виступили Володимирський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та управління з гуманітарних питань міської ради. Перемогу здобула сім'я Коржів, друге місце посіла родина Луцюків, третє – Пальонки. В окремих номінаціях відзначили Мирославу Луцюк, Івана Луцька та Микиту Коржа. Сім'я Сиротинських отримала нагороду за найкращий малюнок. Усі учасники фестивалю були відзначені медалями, грамотами та подарунками. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

0: Не може бути! Геніально! Сенсація!
1: А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас!
2: Ви знали, що після 40 років обмін речовин справді може сповільнюватися? Частіше це пов'язано з втратою м'язової маси та зміною рівня активності, а не зі таким, знаєте, раптовим зламом організму. Дуже часто я, до речі, чула ось такий стереотип, що типу люди такі, ну до 40 треба їсти нормально, бо потім різко там метаболізм, там не знаю, знаєш, ти відсвяткував свої 40 років, метаболізм такий мінус там 50% швидкості, там і ти одразу починаєш набирати. Ну насправді, якщо там, принаймні те, що я читала, якщо продовжувати там прокачувати свою м'язову масу, якщо я правильно зараз говорю, так то в принципі метаболізм він може бути трохи повільніший, але він і у нас з тобою, наприклад, різний. Або там, наприклад, ну в різні фази місяця, там у жінок різний метаболізм, там ну от у тебе, наприклад, там один місяць ти прям капець займаєшся, там ну не знаю, там гантельки, біг, стрибки, та там і в тебе метаболізм швидший, так?
3: Цікаво.
2: А наступний місяць ти там взагалі не займаєшся, і зрозуміло, що метаболізм повільнюється.
3: А я думаю, що варто займатися кожен місяць, якщо чесно. Хоча може бути, да, від місця до місця може бути легше чи важче. Другий факт, друзі, для вас, це те, що хронічний стрес може теж сприяти набору ваги або ж підвищувати рівень кортизолу. Коли стрес затягується в організмі, підвищується рівень кортизолу, і це може впливати на ваш апетит, часто роблячи його сильнішим. Також тіло в таких умовах схильне більше накопичувати жир, особливо у ділянці живота. Тому іноді справа не тільки в харчуванні, а й в постійному стресі.
2: Та, ну і наостанок, менше калорій. Коли людина старіє, її організм потребує менше енергії, тому при незмінному раціоні харчування з'являється надлишок калорій, який інколи перетворюється на жир. Знову ж таки, так, ми розуміємо, що ну якщо завжди мати активний спосіб життя, так, то ось цей от метаболізм, він продовжує рухатися. Але от так ти говориш, що ну з часом, наприклад, дорослі люди теж вони самі відчувають, що вони хочуть їсти менше. Тому це ну нормальні такі різні етапи нашого життя. Не можна сказати, що якийсь етап кращий, якийсь гірший. Але ось як з цим бути, так? Як бути, коли ми відчуваємо, що наш метаболізм сповільнився, ми поговоримо після музичної паузи.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Багато людей після 40 починають помічати знайому ситуацію. Я стараюся, але тіло ніби реагує інакше. І те, що раніше працювало легко, це дієти, спорт, обмеження, раптом дає не той результат. І це часто викликає розчарування і думку, що зі мною щось не так.
5: Насправді тіло в цей період не ламається і не псується. Воно просто змінюється, і це природно. З віком змінюється гормональний фон. Це може впливати на енергію, апетит і те, як організм розподіляє жирові запаси.
4: Ще один важливий фактор – це м'язова маса. Після 40 вона поступово зменшується, якщо її не підтримувати. А самі м'язи відповідають за те, наскільки швидко так енергія якби рухається в тілі, якщо можна так сказати, наскільки енергії взагалі тілу потрібно і скільки воно витрачає у стані спокою. Тому навіть при тому самому харчуванні вага може змінюватись.
5: Також часто зміниться рівень активності. Ми більше сидимо, менше рухаємось, більше втомлюємось або віддаємо пріоритет роботі і родині. І все це разом впливає на обмін речовин більше, ніж сам вік як цифра.
4: Отож, друзі, далі поговоримо з вами про стрес, поговоримо про вагу і форму тіла, і дієти, і самокритику. Коротше кажучи, про багато речей будемо говорити. Ми чекаємо ваших коментарів, як ви, можливо, переживали цей період, або переживаєте зараз, так? Буде дуже цікаво почути ваші історії. Тут немає правильного, неправильного, нам просто хочеться почути, як ви.

0: Хто там?
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Продовжуємо, друзі, з вами говорити про цей вік після 40, як нам взагалі продовжувати займатися спортом і що відбувається з організмом. Насправді, окрему роль відіграє стрес. Коли він хронічний, організм працює в режимі напруги, і це може впливати на апетит, сон, навіть на те, де саме тіло накопичує жир. Часто це проявляється в ділянці живота.
5: Саме тому важливо розуміти, вага і форма тіла – це не лише про силу волі, це завжди поєднання біології, способу життя, стресу і відновлення. І звинувачити себе в тому, що от тіло змінюється, ну, не зовсім чесно до себе.
4: Дієти в такій ситуації часто здаються логічним рішенням, але жорсткі обмеження можуть давати короткий ефект і довгостроково виснажувати організм. Тіло починає економити енергію, а психіка накопичувати втому і напругу.
5: Самокритика теж не допомагає. Коли людина постійно незадоволена собою, рівень стресу тільки зростає, а це знову впливає і на гормони, і на поведінку, і на вибір їжі.
4: Натомість більш м'який підхід працює стабільніше. Коли фокус збільшується з «як я виглядаю» на «як я себе почуваю», з'являється більше опори. Тіло починає сприйматися не як проблема, а як щось живе, що потребує підтримки.
5: Турбота про себе – це не покарання. Це нормальне харчування, рух, який підходить саме тобі, і відпочинок без почуття провини, без крайнощів і без боротьби.
4: До речі, прийняття теж часто неправильно розуміють. Це не означає здатися і нічого не робити. Це означає перестати воювати з тілом і почати діяти з ним у співпраці.
5: І коли ця внутрішня війна трошки стихає, з'являється інший стан, більше спокій, більше ясності і більше поваги до себе. І саме з цього місця зміни стають не примусовими, а природними.
4: І постає питання, що must-have у вашому житті, коли наближається солідні 40 років? Ну, я думаю, що і раніше це теж актуально, і пізніше теж. Про це після музичної паузи.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Продовжуємо, друзі, з вами говорити про харчування, про спорт, ну, про такий, знаєте, самопочуття після 40 або до 40, так? А насправді, після 40 років багато речей у тілі починають змінюватися не різко, але дуже помітно.
5: І взагалі лікарі радять виконувати силові тренування 2-3 рази на тиждень, приблизно по 30 хвилин. Загалом дорослим потрібно щонайменше 150 хвилин помірної аеробної активності щотижня. Та мінімум 2 дні вправ для зміцнення м'язів.
4: Особливо увагу варто приділяти базовим рухам – розтяжці, присіданням, нахилам, перенесенню ваги та жиму над головою. Саме вони підтримують здатність виконувати повсякденні справи, але, друзі, нагадуємо, перед цим варто звернутися до лікаря, так, принаймні проконсультуватись, чи окей вам, якщо у вас були якісь проблеми зі здоров'ям, та, тому що, можливо, лікар краще підкаже, що можна
5: до
4: робити.
5: До тренера може так, варто.
4: Або до тренера, та, тому що, наприклад, є люди, у яких проблеми зі спиною, і їм, наприклад, там, умовно, один жим не підходить, а інше, інша робота з вагою буде більш актуальною.
5: По-друге, друзі, більше білка після 40 років. З віком організм гірше використовує білок для відновлення тканин, тому його кількість у раціоні потрібно переглянути. Експерти радять споживати приблизно 1 або 1,2 грама білка на 1 кілограм вашої маси тіла щодня та рівномірно розподіляти цю кількість білка між прийомами їжі.
4: Дослідження показують, що люди, які отримують близько 100 грам білка на день, мають кращий синтез м'язового білка. Ну і третій пункт – це чи потрібно взагалі включати в раціон добавки. Насправді, переконливих доказів, що добавки повністю запобігають втраті м'язів, поки що немає. Однак користь можуть мати вітамін D, він, в принципі, завжди корисний, так? Особливо при дефіцитах омега-3, жирні кислоти та антиоксиданти у невеликих дозах. Це і для молодих людей корисно, і для дітей, і для дорослих, і для людей літнього віку. Тому, в принципі, знаєте, зле не буде, але бажано, знову ж таки, це робити з певним експертом.
5: Давайте пригадаємо. Вітамін D важливий для міцності кісток і підтримки імунітету. І, до речі, більшість людей старшого віку не отримує навіть рекомендованих 800 таких умовних одиниць на добу. Власне, омега-3 можуть сприяти синтезу м'язового білка та знижувати ризик когнітивних порушень.
4: А ще, друзі, вітамін D – це наш з вами серотонін. Бо вітамін D, він допомагає синтезу серотоніну.
5: Щоб там трошки казанок варив, трошки так.
4: Щоб казанок варив, для того, щоб у нас з вами не було настільки сильних перепадів настрою, щоб ми сприймали той світ не те, щоб оптимістично, але щоб могли впоратися з щоденними викликами.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Гормональні зміни – це теж те, на що потрібно зважати. Зниження рівня естрогену під час менопаузи прискорює втрату м'язів у жінок, а падіння тестостерону, відповідно, у чоловіків. Замісну терапію тестостероном іноді застосовують, але лише після ретельної оцінки ризиків. Для жінок після менопаузи гормональна терапія не довела ефективності у збереженні м'язової маси, так? Але, знову ж таки, ось ці зміни... Ну, вибачте, друзі, я просто, знаєте, після кожного пункту буду говорити, що ці зміни важливі. Проходити з експертами, тому що ну, зрештою, ми інколи дуже сильно любимо займатися самолікуванням, так, самодіагностикою, і, типу, ну, умовний вітамін D, він, ну, не нашкодить, якщо його не занадто багато приймати, так, там, омега-3, ну, там, не знаю, жирної рибки поїсти, або, ну, щось такого, ну, це окей, це нормально, організм візьме стільки, скільки йому потрібно, але от якщо говорити там про гормональну якусь терапію, або там думку, ну, все, у мене там тестостерон упав, то радше здати аналізи, краще піти там до лікарів і зрозуміти, що з вами відбувається.
5: І важливо також комплексна оцінка вашого здоров'я. Обстеження допомагає зменшити крихкість організму, ризик госпіталізації і падінь, а також покращити якість життя. Такий підхід враховує ваш фізичний стан, харчування, когнітивні функції та соціальні фактори.
4: Сон і відновлення стають критично важливими. Після 40 організм вже набагато гостріше реагує на недосип. Якщо не висипатись, це швидко відчувається і в енергії, в настрої, навіть у тому, як тіло відновлюється після навантажень. Якісний сон впливає на гормони, які відповідають за апетит і ситість, тому він напряму пов'язаний із вагою. І виходить, що без нормального відпочинку навіть найкраще харчування і тренування працюють значно гірше.
5: Останній пункт на сьогодні щодо цього, друзі, це те, що регулярність важливіша за інтенсивність. Після 40 набагато краще працює не викластись на максимум раз на тиждень, а стабільні, прості звички, які реально тримати кожного дня. Помірна активність, нормальне харчування і невеликі, але постійні кроки дають більш стійкий результат, ніж різкі жорстокі програми, які швидко виснажують і так само швидко і закінчуються.
4: Тому після 40 тіло не стає гіршим, воно просто починає жити за іншими правилами, і їх важливо враховувати. Коли є рух, нормальне харчування, сон і стабільні звички, воно може почуватися дуже добре і довго залишатися сильним. Найважливіше тут не боротьба і не крайнощі, а система турботи про себе. І чим менше тиску, тим більше ресурсів у тіла працювати саме на нас.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Справді, знаєш, ми з тобою цілий етер так говоримо, і ніби трошки от відчуваєш цей присмак на кінчику язика, от такого, ну, такої меланхолії, тому що ну, відчуття, що після 40, знаєш, от щось ламається все-таки. Але насправді навкруги ось цього от магічної цифри після 40 існує дуже багато міфів, які ми з тобою зараз будемо разом розбивати. Тому що дуже часто ось ці думки тільки додають тиску і змушують або здаватися, або навпаки іти в крайнощі, та, там, без глютена, без всього, що можна придумати харчування, без того і є. Але якщо розібратись, більшість із них не зовсім відповідають реальності. І коли ти це розумієш, стає набагато легше будувати нормальні, здорові, щасливі стосунки зі своїм тілом.
5: Давайте перший міф розберемо. Фізичний знос тіла людини неминучий. Насправді, це не зовсім вірно. У міру старіння тіло людини, звісно, що зношується. Однак не завжди фізичні показники тих чи інших органів і частин тіла відповідають віку. Це пов'язано з тим, що люди здатні сповільнювати процес свого старіння.
4: Відповідно до заяв представників ВООЗ, підвищення рівня фізичної активності і використання збалансованого харчування можуть значно знижувати швидкість старіння організму. Вони здатні запобігати накопиченню зайвого жиру, зниження щільності кісток, підвищення кров'яного тиску, а також погіршення показників сили і витривалості.
5: Частина досліджень наочно демонструє, що звичайне очікування погіршення фізичних показників збільшує ймовірність відповідного результату. Так, один експеримент, в якому залучалося 148 осіб похилого віку, показав, що бездіяльність і очікування старості негативно відбуваються на фізичному стані тіла, на відміну від регулярних фізичних навантажень.
4: Виходячи з цього, вони дійшли до висновку, що кожна людина за рахунок відвідування тренажерних залів, спортивних майданчиків і інших місць, що дозволяють вести активний спосіб життя, може уповільнювати процес старіння. Знаєш, я згадую одразу, я коли була у Львові, типу, для мене це був таке відкриття. Я бачила жіночок, років 65, які ходили на каву, на філіжанку кави. І навіть з однією в мене була можливість поспілкуватися. Вона така: ну, ми з моєю коліжанкою ходимо, на каву, але до того ми там займаємось разом спортивною ходьбою. Вони, знаєш, займаються скандинавською ходьбою.
5: Клас.
4: Каже, раз на тиждень у нас спортзал. Ну, я чесно не уявляю, там, знаєш, бабусі 65, яка там біжить на біговій доріжці. І я в цей момент подумала, скільки в нас стереотипів, знаєш, наскільки багато людей починають іти всередину себе, ось вже все болить, вже все погано, там руки не ті, ноги не ті, тіло не те. І там починають реально обмежувати себе і робити із спорту, із фізичної активності таке собі покарання, знаєш.
5: Або так, так.
4: А інші живуть, радісно намагаються рухатись для того, щоб жити, знаєш, а не жити для того, щоб рухатись.
5: Ніколи не пізно починати, бо можна вже 20 думати, все треба було в підлітковому віці займатися, тоді організм ріс, і от тоді я міг встигнути, накачатись. А от зараз вже все, друзі, в будь-якому віці, я впевнений, відрізняється тренування, але вони актуальні. І ми зовсім скоро повернемось до вас, щоб розказати ще про декілька міфів, які можуть, обмежувати вашу свідомість.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Отож, є ще один міф, що після 40 метаболізм різко ламається. Насправді нічого раптово не ламається, друзі. Просто з часом ми трошки менше рухаємось і втрачаємо м'язи. І це впливає на обмін речовин. Тобто справа не тільки у віці, скільки в тому, що зміниться наш спосіб життя.
5: Ну та, одна, знаєш, я навіть дивлюсь там на своїх знайомих, які так, ну, дорослішують, не буду казати, старішують, дорослішують, так? І от я, яка така, що поїхали туди, пішли туди, а давайте поміняємо 125 локацій. Тут, типу, люди вже, не знаю, там ближче до 30, вони такі, ну, поїхали, але для мене і важливо вдома побути. А люди ближче до 40 такі вже, ну, можна колись поїхати, але головне вдома побути, знаєш? І тут, ну, типу, от в цьому ритмі життя теж відчуваються певні зміни. Коли ти, ну, коли стаєш більш зрілою людиною, тобі більше хочеться такого сімейного затишку, посидіти, полежати. Тому треба, мабуть, інколи так себе так, ну, не знаю, витягувати там в похід, напевно, в гори що, або ще щось таке.
4: Є ще така штука, як кардіо, і це найкраще, ну, є такий міф, що кардіо найкраще для схуднення після 40. Взагалі кардіо важливе, але без силових вправ тіло, ну, просто втрачає м'язи. А це якраз впливає на метаболізм, про який ми от так часто згадуємо. Тобто не можна просто бігати, бігати, бігати весь час. Можна, ну, тобто, знову ж таки, біг – класна штука, 100%. Просто силові вправи, вони допомагають нашим м'язам бути в тонусі, робити якісь вправи, щоб не просто безнадійно, так скажімо, весь час худнути чи щось таке.
5: Але теж додамо, що біг, він класний, але він не всім підходить, так? Чому зараз багато хто говорить про скандинавську ходьбу? Тому що, наприклад, для багатьох людей, у яких проблеми із суглобами, так? Краще підходить швидка ходьба порівняно з бігом. Тому, знову ж таки, друзі, у всьому, знаєте, реально, от у всьому тримаємо баланс, бо можна так добігатись, що, ну, потім біжиш до лікаря, так? Тому обережненько. Є ще один міф, що гормони – це вирок. І взагалі, ну, знаєте, ви тут ля-ля-ля-ля, а нічого не змінити. Насправді це теж міф. Гормони реально впливають і на вагу, і на енергію, і на самопочуття, але це не означає, що, ну, все вже вирішено наперед і від вас взагалі нічого не залежить. Дивіться, сон, рівень стресу, рух, харчування теж сильно впливають на те, як працює організм. І часто саме ось ці речі можуть змінити стан набагато більше, ніж здається на перший погляд.
4: І останній міф. Треба тренуватись жорсткіше, ніж раніше. Після 40 взагалі-то краще працює не жорстокість, а регулярність і розумний підхід. Не можна просто думати, ну, от старий метод не працює, тому що є його мало роблять. Тепер треба збільшити старий метод. Старий метод не працює, тому що він старий. От тому він не працює. От. Але справді ця регулярність, я впевнений, що буде підтримувати ваш організм, друзі. Напишіть, до речі, якщо у вас є якісь, ну, не знаю, з особистого досвіду речі, які ви знаєте про те, щоб підтримувати свій організм, так би мовити, в тонусі, відчувати себе молодим, скажімо так, завжди, то напишіть нам свої, не знаю, маленькі поради на номер 093 10 05 10. Буде дуже цікаво почитати.

0: для остаточного рішення залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: На сумніви часу немає.
0: Зміни життя за 60 секунд.
2: Поїхали!
3: Отож, друзі, якщо ви переживаєте, що в своєму віці вже пізно щось змінювати, давайте познайомимося. Це Річ Ролл. У свої 39 років він був вже успішним юристом, але, ну, чесно кажучи, почувався як старий диван. Зайва вага, фастфуд на сніданок, та й задишка навіть після 10 сходинок. Його такий момент істини настав за день до його 40-річчя. Він не зміг піднятися на другий поверх власного будинку, не зупинившись, щоб перевести подих. Саме тоді Річ зрозумів, або він змінює сценарій, або ж його фінальні титри, скажімо так, ближче, ніж здається. Отож, що він зробив? Ні, він не просто собі купив якусь машину, щоб пройти цю кризу середнього віку. Він просто викинув з холодильника все, так би мовити, своє харчове сміття. І перейшов більше на рослинну дієту. Ну і почав рухатись. Спочатку це були просто якісь короткі прогулки, потім пробіжки, від яких навіть почало хотітись плакати. Так, настільки важко було Річчю. Але через 2 роки, слухайте це уважно, людина, яка ледь-ледь піднімалася сходами, фінішувала в топ-10 найважчого ультрамарафону у світі, який називається «Ультрамен». Це понад 500 кілометрів плавання, велосипеда та бігу. Друзі, я не кажу, що кожен з вас має пробігти 500 кілометрів. Та це, ну, як від Львова до Києва. Але, власне, це означає просто те, що можна почати завжди. І ви можете щось змінити завжди. Зараз Річу під 60. І виглядає він, ну, чесно, покраще, ніж більшість з нас, може, навіть і у 20 виглядають. І каже він одну просту річ. Ми самі ставимо собі термін придатності. Він змінив не просто кросівки, він змінив мислення. Спорт став не покаранням за їжу, а інвестицією в його енергію.

0: Посміхнися новому дню.
1: Тож, друзі, ми зрозуміли, що насправді нема такої цифри страшної, як 40. Насправді, просто треба змінювати своє харчування. Можливо, треба змінити трошки свою активність, трошки її збільшити. І головне – регулярність, а не така жорстка навантаженість. Я сподіваюся, що для себе ви щось новеньке взяли для того, щоб підтримувати свою молодість. З вами, як завжди, була програма «Wake Up». Почуємось з вами завтра зраночку.

0: Твоє натхнення, твоя мотивація на максимум.
1: Вітаю всіх і кожного на радіо «Голос Надії». Ви під'єднались на програму «На максимум». Сьогодні я і ведучий Кирило Вахненко. Дякую всім, хто, до речі, залишився ще з програми «Викап». Ваше, просто ви виграли моє серденько. І, коротше кажучи, ми починаємо нашу музичну передачу. У нас буде цілих 2 години насичених музикою. Ми будемо з вами трошечки вивчати англійські фрази для того, щоб, ну, трошки розуміти, про що там англомовні співаки та й співають. Буде цікаво. Тож, ми починаємо.

Друзі, хочу розібрати з вами одну англійську ідіому. Вона звучить так: count your blessings. Буквально це означає рахувати свої благословення, але не дуже зрозуміло, що це означає. По суті, це бути вдячним за те, що ти маєш. Історія цієї ідіоми походить від старої християнської традиції та популярного гімну count your blessings. Це заклик фокусуватися на тому, що ти маєш, і бути вдячним вже за це. Приклад: when life gets tough, take a moment to count your blessings instead of complaining. Тобто, коли життя стає важким, візьми короткий момент для того, щоб, як би мовити, перерахувати своє благословення, тобто подумати, за що ти вже можеш бути вдячним, замість того, щоб жалітись. Це може бути застосовано якраз в таких моментах, і це загалом може бути застосовано як такий, не знаю, ваш лейтмотив по життю, так? Count your blessings. І для цього я якраз підібрав для вас тематичну пісню.

Друзі, ці дві години, мені здається, просто пролетіли для нас. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що ви продуктивно провели свій час і вивчили сьогодні нову ідіому. Нагадаємо один одному, це count your blessings. Тобто, пам'ятаємо те, що ми маємо, цінуємо всі благословення, які Господь нам дав. З вами був сьогоднішній ведучий програми «На максимум» Кирило Івахненко. Почуємось з вами вже завтра на програмі «Wake Up». А зовсім скоро, буквально за 7-6 хвилинок, починається програма «In Time», тож не перемикайтесь.

Добрий день в кожну хату. Друзі, вітаю вас на хвилях радіо «Голос Надії» в програмі «In Time». Пишіть нам, як ваш настрій, як ваша погода, бо у нас неймовірно злива, я неймовірно щаслива, друзі. І поки що підготувала для вас дві неймовірні цитати. Друзі, щодо нашої теми, а ви спробуйте здогадатись, яка сьогодні буде у нас тема. Перша цитата – це Лафаєт Рональд Хаббард, сказав американський письменник. Для того, щоб уникнути критику, треба нічого не робити, нічого не говорити і ніким не бути. А от Артур Шопенгауер казав, як ліки не досягають своєї мети, якщо доза занадто велика, так і осуд, і критика, коли вони переходять міру справедливості. Друзі, про що будемо говорити сьогодні, почуємо зовсім скоро.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

Друзі, сьогоднішня наша тема має назву «Внутрішній критик проти внутрішнього адвоката». Будемо говорити про те, як замінити внутрішню критику на підтримку і прийняття. О, друзі, цікаво, як виглядає ваш внутрішній критик? Напишіть нам, можливо, це хтось такий прискіпливий, чи, можливо, маленька шкідлива істота, яка тільки чекає на вашу помилку. Поділіться своїм таким внутрішнім критиком з нами за номером 093 10 05 200.

0: ваша думка?
1: А яка ваша думка, друзі, в нашій постійній рубриці будемо дізнаватися і попробуємо вгадати, що правда, що ні, стосовно наших фактів. Як завжди, все по стандарту, в нас два факти, з вас спробування вгадати та коментарі. Факт номер один. Самокритика завжди дорівнює мотивація. Тобто, коли ти себе критикуєш, ти додаєш собі мотивації. Може це бути правдою чи ні? Подумайте. А факт номер два теж стосується такого собі негативного твердження про себе. Експерти кажуть, що мозок краще вірить негативним твердженням про себе, ніж коли чує щось позитивне. Подумайте стосовно цього і пишіть нам свої відповіді в Телеграм за номером 093 10 05 200.

0: думка.
1: Самокритика дорівнює мотивація. Нагадую, саме таким був перший факт. І насправді ми всі, якщо не всі, але точно багато, хто думаємо, що це правда. Але це не так. Експерти кажуть, що були дослідження, які показують, якщо ви суворо себе самокритикуєте, насправді це все знижує вашу мотивацію. Це все викликає страх невдачі, через що ми починаємо відкладати справу на потім у довгий ящик, щоб уникнути чергового сеансу самобичування. Натомість самоспівчуття статистично веде до ліпших результатів. Тому, друзі, самокритика – це не мотивація і не підвищує вона її абсолютно. Факт номер два. Мозок лише легше вірить більш негативним твердженням про себе, ніж позитивним. Друзі, можливо, це більш так нереалістично звучить, але це так, це правда. Експерти кажуть, для того, щоб нівелювати ефект від однієї самокритичної думки, яка посіялась у вашому мозку, нам потрібно в середньому почути або сказати собі 5 позитивних про себе. Уявіть, скільки нам потрібно про себе позитивного казати, тому, друзі, не боріться. І хвалимо себе, звичайно, що в здоровому дусі і сенсі.

0: до успіху.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо «Голос надії», і в рубриці «Шлях до успіху» ми зазвичай досліджуємо чийсь шлях до успіху. Сьогодні не є виключенням, і це буде Крістін Неф, дослідниця. От, Захар, знаєш, в епоху соціальних мереж ми хочемо цього чи ні, стаємо заручниками ідеальної картинки. Сім'я без конфліктів, чемні та слухняні діти без істерик. Ідеальні тіла. Усе виглядає казково і так бажано. Але ти розлучаєшся і виховуєш сина з аутизмом. Світ зникає з-під ніг, ти більше не відповідаєш тій ідеальній картинці. Я недостатня, я не успішна, я не маю життя мрії. Бути добрішою до себе? Та ні в якому разі, хіба я це заслужила? Та з такою установкою жила Крістін Неф, яка власним життям показала важливість самоспівчуття.
2: Це, до речі, цікаво, і якщо навіть зазирнути в кінець 90-х, коли Крістін завершувала докторантуру, це був нелегкий час. Вона переживала важке розлучення зі своїм першим чоловіком і відчувала тиск через академічну кар'єру.
1: Її самооцінка була зруйнована, і вона постійно картала себе за те, що зруйнувала власне життя. Саме тоді, шукаючи спосіб упоратися зі стресом, вона почала відвідувати групу підтримки. Там вона вперше почула про концепцію любові та доброти до себе.
2: Вона помітила певний ефект. Щойно вона починала ставитись до себе з меншою жорстокістю,

0: Бо.
1: Продовжуємо говорити, друзі, про Крістін Нев, дослідницю, яка власним життям показала важливість самоспівчуття. Згодом, коли життя у неї продовжувалось, вона вдруге виходить заміж, а в її сина Ровена діагностують аутизм, і Крістін знову опиняється в ситуації, де самокритика могла її знищити. Цього разу вона вже мала інструменти самоспівчуття, які допомогли їй і її родині пройти через труднощі. Своїм дослідженням та спостереженням вона ділилася і ділиться з нами.
2: Нев визначили, що здорове ставлення до себе під час невдач складається з трьох рівноцінних частин. Це доброта до себе. Замість того, щоб бути суворим суддею, ви стаєте для себе підтримуючим другом. Це протилежність самокритиці. Також спільність людського досвіду, розуміння того, що страждання, помилки та недосконалість – це те, що об'єднує всіх людей, а не ізолює вас від інших. І усвідомлення – здатність помічати свій біль, не ігноруючи його, але й не перебільшуючи. Не впадаючи в драму.
1: Замість того, щоб намагатися бути найкращим, можна просто бути достатнім і підтримувати себе в моменти слабкості. Друзі, напишіть нам в Телеграм, на вашу думку, як ви вважаєте, яка з трьох складових зазвичай людям дається найважче? Доброта до себе, спільність досвіду чи усвідомленість?

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. У Розничівській гімназії відзначили День книги. У Розничівській гімназії провели виховний захід до Дня книги, присвячений значенню читання та історії виникнення книги. Бібліотекарка Наталія Калуш представила презентацію «Як виникла книга» та наголосила на важливості книги в житті людини. Учні доповнювали прислів'я, складали пазли за мотивами українських казок і брали участь у вікторині. Також у закладі оформили тематичний стенд і виставку дитячих видань. Завершили захід акцією «Допоможи книзі», під час якої школярі підклеювали пошкоджені книжки. У Кельменцях вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У селищі Кельменці вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції з нагоди 40-х роковин трагедії. П'ятьом ліквідаторам вручили почесні грамоти Кельменецької селищної ради за мужність і героїзм. Серед нагороджених – Віктор Владиковський, Микола Китайгородський, Борис Рижий, Микола Лопашко та Віктор Артеменко. Під час заходу також обговорили питання медичного забезпечення та соціального захисту за участю представників Пенсійного фонду України, соціальних служб і медичних закладів. Жителька Білицької громади відзначила 99-й день народження. Жителька Білицької громади Ольга Андріївна Голинська відзначила 99-й день народження. Її привітали сільський голова Дмитро Малик та директорка комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Білицької сільської ради» Ольга Рудакевич. Ювілярка народилася і все життя прожила у селі Великий Глибочок. Працювала в колгоспі та виховала трьох дітей. Попри складні життєві обставини, вона зберегла почуття гумору, любов до поезії та співу. Іменинниці побажали міцного здоров'я, душевного тепла та родинного затишку. 6-класниця з Міліївського ліцею здобула диплом міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. 6-класниця Міліївського опорного ліцею Вікторія Дука здобула диплом 3-го ступеня у фіналі 60-го міжнародного мовного літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Підготовкою учениці займалася вчителька української мови та літератури Тетяна Іванчак. Конкурс проводять щороку, і він об'єднує учасників із різних країн. Участь українських школярів у таких змаганнях під час війни символізує не лише знання мови, а й любов до неї та національної ідентичності, повідомили у Вижницькій міській раді. У селі Зелена вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У селі Зелене відбувся тематичний вечір «Чорнобиль крізь призму часу та людських доль», присвячений ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У заході взяли участь ліквідатори, медичні працівники та молодь. Серед присутніх – Марія Перестинчик, Андрій Сандуляк та Олександр Пулю. Під час вечора демонстрували документальні кадри 1986 року, а пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на 30 мільйонів євро. Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на суму 30 мільйонів євро для відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Кошти спрямують на перший етап ремонту захисної арки, яка була пошкоджена торік. Відновлення є важливим для безпеки Чорнобильської атомної електростанції. Тому в Європейському банку реконструкції та розвитку наголосили на необхідності додаткового фінансування у 2026 році. Для збору коштів відкрито спеціальний рахунок. Франція навчає українських пілотів на винищувачах «Міраж» у межах місії Європейського Союзу. Українські військові проходять підготовку на винищувачах «Міраж-2005Ф» за участю пілотів повітряних і космічних сил Франції. Навчання відбувається в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. Програма підготовки включає ведення повітряного бою та технічне обслуговування літаків і проходить на території Франції та Польщі. Від початку повномасштабного вторгнення вже підготовлено майже 15 тисяч українських військових. Франція залишається одним із ключових партнерів України у сфері оборони, що сприяє зміцненню безпеки всієї Європи. Учениця Горохівського ліцею номер 1 імені Івана Франка Ольга Кучера здобула третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з польської мови та літератури. Інтелектуальне змагання проходило в місті Коломия Івано-Франківської області та зібрало найкращих знавців мови з усієї України. Ольга гідно представила Горохівську громаду, продемонструвавши високий рівень знань польської мови, літератури та культури. Це досягнення стало результатом наполегливої праці учениці та підтримки її педагогів. У місті Володимир відбувся фестиваль «Тато, мама, я – активна сім'я», у якому взяли участь 5 родин громади. Учасники змагалися у спортивних, творчих та індивідуальних конкурсах. Організаторами заходу виступили Володимирський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та управління з гуманітарних питань міської ради. Перемогу здобула сім'я Коржів, друге місце посіла родина Луцюків, третє – Пальонки. В окремих номінаціях відзначили Мирославу Луцюк, Івана Луцька та Микиту Коржа. Сім'я Сиротинських отримала нагороду за найкращий малюнок. Усі учасники фестивалю були відзначені медалями, грамотами та подарунками. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

0: Друзі, на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Інтайм» настав час, коли ми можемо подякувати нашому Богу.
1: Це точно. Ти за що вдячна сьогодні, Валерія?
0: Я сьогодні, як пішла на роботу,
1: погода вже не сонячна.
0: Дуже раділа дощу і грозі, яка була реально, я дуже люблю, тому я вдячна Богу, що нарешті настав той час в нашій погоді, коли може бути гроза.
1: Друзі, будьте вдячні, як Валерія. Було нещодавно на сонечко, Валерія раділа цій погоді. Сьогодні в нас ледь не гроза, Валерія радіє цій погоді. Це прекрасно, це чудово. Тому давайте будемо старатись робити так само, бо якщо торкатись нашої теми критики, самокритики, внутрішньої критики, то часто ми критикуємо себе, відчуваємо, що, можливо, недостатні. А сьогодні ми дякуємо Господу за те, що Його любов не залежить від нашої продуктивності, ідеальності. Він, навпаки, допомагає нам вгамовувати цього внутрішнього перфекціоніста.
0: І пам'ятаємо, що ми прийняті не тому, що бездоганні, а тому, що ми Його творіння. Друзі, подумайте, за яку, можливо, навіть дрібничку ви вдячні сьогодні Богу.

0: Радіо Голос Надії. Поговоримо.
1: Продовжуємо, друзі, нашу тему стосовно внутрішньої критики, яка, напевно, комусь більше, комусь менше знайома усім. І насправді це дійсно правда, що ми звикли думати, що самокритика – це якийсь такий двигун прогресу. Але насправді, коли ми постійно гриземо себе, наш мозок стає в такий стан стресу, де креативності просто нема.
2: От, Захар, скажи, і слухачі також подумайте, чи сказали б ви своєму другу те, що говорите собі після невдалого виступу чи помилки в звіті, наприклад? Чи
1: сказали? Просто після якоїсь помилки.
2: Так, після помилки.
1: Так, я, до речі, теж колись думав про це, що ми набагато такі строгіші до себе, ніж були б до свого друга, якби він зробив таке, або до подруги, якби зробив він таке ж саме. І це, до речі, цікаво, чому так відбувається.
2: Так, 100%. Навряд чи ви це зробили, швидше за все ви б, наприклад, не знаю, підтримали якось, запросили десь піти.
1: Щось добре сказали, так, 100%. І насправді, друзі, ось план, який експерти кажуть, кожного разу, коли ти починаєш себе критикувати, дай собі слово і своєму внутрішньому адвокату, що він хоча б мав якийсь простір, щоб тебе захистити і побачити ситуацію цілісно.
2: От, наприклад, критик каже, ти знову все завалив. А адвокат каже, так, цей момент був невдалий, але згадай, скільки всього ми вже зробили добре.
1: Клас, друзі, я б хотів мати такого адвоката. Як взагалі жити, співіснувати з цим адвокатом, зовсім скоро поговоримо.

0: поговоримо.
1: Друзі, продовжуємо говорити на хвилях радіо «Голос Надії» про самокритику. І от, Захар, як ти думаєш, чи можна повністю позбутися самокритики? Чи вона все-таки не дібуває корисною?
2: Я думаю, що повністю, напевно, або неможливо, або дуже складно. І я думаю, що якщо балансувати і так от з розумом її застосовувати, вона навіть йде нам на користь. Можливо, навіть через в певних моментах через самокритику якось і Господь промовляє. Тому я думаю, що, можливо, і на користь так вийде.
1: Так, коли це, знаєш, такий типу самоаналіз, а не приниження, то це навіть корисно іноді буває.
2: 100%. Друзі, а як ви думаєте, от може самокритика йти на користь? Чи це завжди те, що тебе, ну, так от, дещо рушить всередину? Напишіть нам в Телеграм.
1: І ще таке запитання теж до слухачів і до тебе, Захар. Чому ж ми тоді буваємо до себе набагато жорсткіші, так, ніж до найзапекліших, наприклад, якихось наших ворогів? Чому ми до себе так ставимось?
2: Ну так, ну це про те, що в принципі ми трошки згадували, що по-іншому ми реагуємо на власні помилки, ніж би реагували на помилки наших ближніх, які зробили б так само. Я навіть не знаю, якщо чесно, звідки це йде, і дивно те, що дуже багато людей в цьому схожі, що ось таке якесь налаштування до самого себе чомусь у багатьох, дуже багатьох людей присутнє. Не знаю,
1: ось
2: чому.
1: Ось мені прийшла така думка, можливо, ми так на себе самокритику цю виливаємо, щоб потім не було боляче, можливо, від коли нам скаже хтось інший критик. Типу, знаєш, я себе
2: загартовуємо вже... себе.
1: Та,
2: це такий цікавий спосіб. Не впевнений, що він добрий, але може бути. Насправді, друзі, ця критика, а якщо вона ще й жорстка така сильна, то експерти кажуть, дуже часто це спроба захиститись від розчарування. Ми думаємо, от якраз про те, що говорила Валерія. Якщо я себе посварю перший, мені буде не так боляче, якщо зробить потім хтось це інший.
1: І також ми часто плутаємо цю самокритику з мотивацією.

0: і нам здається, що без цього батога ми перестанемо розвиватися. Хоча дослідження показують зворотне. Стрес від самобичування лише блокує творчість та енергію.
1: Але хороша новина в тому, що наш мозок дуже пластичний. Якщо ми можемо навчитися бути суворими, ми можемо так само навчитися самоспівчуттю. Це не про те, щоб закривати очі на помилки, а про те, щоб сваритись до себе як до хорошого друга.

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: У тебе все вийде.
3: Друзі, уявіть, ви дивитесь на себе очима людини, яка вас дуже сильно любить, дуже підтримує. Вона бачить не ваші сумніви чи в тому, а неймовірну здатність вчитися, нове робити, створювати, ділитися знаннями, піклуватись про близьких. І навіть якщо сьогодні ви відчуваєте, що робите недостатньо, то пам'ятайте, вашого зараз цілком достатньо.
4: Тож дозвольте собі бути не ідеальними, помилятися і просто насолоджуватися моментом, не вимагаючи від себе над результатів. І ми впевнені, що у вас все вийде.

0: світло, лише добро, лише надія.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Голос надії», і зараз в програмі «In Time» у нас настав час для рубрики «Ах, яка краса». І сьогодні ми цілий етер говоримо про самокритику. Захар, ти знав, що існують професії, які базуються на критиці?
2: Цікаво, це які?
1: Ви точно чули, напевно, ти чув про художніх критиків.
2: Але так.
1: Зараз пропонуємо дізнатися і нам, і вам, слухачі, про них трохи більше, про ці професії.
2: Давайте, друзі, ось постає питання, хто ж той художній критик? Все дуже просто. Це людина, яка аналізує, інтерпретує та оцінює твори мистецтва. Картини, виставки, інсталяції, часом навіть кіно або театр.
1: Дуже крута професія. Я б хотіла оцінювати кіно. Але цікаво, чи вчаться цьому. І так, з однієї сторони, і ні. Формально є відповідні спеціальності. Мистецтвознавство, історія мистецтва, культурологія. Але освіта – це лише база. Справжній критик формується через постійне надивлення, музеї, виставки, читання інших критиків, розвиток власного смаку та мислення.
2: Постає питання, чи можуть вони помилятися? Відповідь цікава. Не просто можуть, а роблять це постійно. І це нормально, адже мистецтво – це не математика. Наприклад, роботи Вінсента Ван Гога свого часу жорстко критикували, а імпресіоністів взагалі висміювали.
1: Критики часто дивляться на мистецтво крізь призму свого часу. Те, що сьогодні здається дивним або незрозумілим, завтра може стати класикою.
2: Професія, якраз таки це промислення, смак та відповідальність за слова. Бо іноді одна рецензія може або підняти художника, або підірвати його віру в себе.

0: зачекай. А що говорить Біблія?
1: Часто ми можемо плутати здорову самокритику і почуття провини. Але давайте подивимось на апостола Павла, який вмів тверезо оцінювати себе.
2: У посланні до римлян він пише: «Не роблю того доброго, що хочу, а чиню зло, якого не хочу». Це приклад здорової самокритики. Він не виправдовує себе словами «я ж апостол, мені можна», а чесно визнає свою недосконалість та працює з цим.
1: Так, і насправді, якщо говорити про біблійну самокритику, то це про те, щоб побачити, де тобі потрібна допомога, і вдосконалюватись з Богом.

0: Зачекай. А що говорить Біблія?
1: Друзі, на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «In Time» у рубриці «Зачекає, що говорить Біблія» продовжуємо говорити про самокритику. І знаєте, відсутність критики в Біблії часто постає як небезпечна зона комфорту. Яскравий приклад – громади міста Лаодикія з книги «Об'явлення». Ці люди були переконані, що в них усе під контролем.
2: Їхня позиція звучала так. Я багатий, я розбагатів, не маю ні в чому потреби. Натомість Божий діагноз був інакшим. Ти не знаєш, що ти нещасний.
1: Цей контраст показує, відсутність самокритики протупляє відчуття реальності. Жива віра завжди передбачає рух і зміни. Як тільки людина починає думати, зі мною все добре, мені нічого змінювати, вона опиняється в зоні ризику.
2: Справжній спокій ж приходить від довіри Господу в процесі постійного зростання та змін. Подумайте, друзі, що сьогодні ви можете вдосконалити в собі?

0: тепер слухайте мене уважно. Притча.
1: Колись в одному місті жила жінка-гончарка, яка ліпила посуд. На її плечі постійно сидів малий папуга і беззупину нашіптував.
2: Ця форма не ідеальна, ти витратила на це занадто багато часу. Люди будуть сміятися з твоєї роботи.
1: Від цих слів у неї тремтіли руки, часом вона відволікалась і випускала вазу в підлогу.
2: Одного разу, коли вона знову готувалася відвести свої вироби на ринок, папуга почав кричати особливо голосно. Так, що аж сам захрип. І раптом жінка зупинилася. Вона вперше не роздратувалася, а задумалася.
1: Вона згадала, що цей папуга з'явився після її першого провалу. Тоді, коли їй було дуже боляче та соромно. І тоді він ніби намагався захистити її. Попередити, щоб вона більше не помилялась.
2: Жінка обережно зняла папугу з плеча і посадила поруч. «Я бачу, ти намагаєшся мене вберегти», – сказала вона. «Але коли ти кричиш, мені стає тільки гірше. Якщо хочеш допомогти, говори спокійніше».
1: Відтоді, коли папуга тривожився, жінка не сварила його, а питала: «Чого ти боїшся?»
2: І поступово, замість криків, вона почала чути інше. Можливо, тут варто зробити край рівнішим. Може, варто не поспішати.
1: Папуга не зник. Але він перестав бути ворогом, а став помічником.
2: Наш внутрішній критик не завжди ворог. Часто це голос страху, який намагається нас захистити. Коли ми вчимося слухати його спокійно, він починає допомагати.
1: Ось така притча, друзі, яка підсумовує наш сьогоднішній етер про внутрішнього самокритика та внутрішнього адвоката. Ми дякуємо, що ви були з нами. Валерія та Захар сьогодні працювали для вас.
2: Друзі, почуємось вже завтра.
1: Всім па-па.

0: навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою, файна музика.
1: Дорогі друзі, раді вітати вас на хвилях радіо «Голос Надії» в програмі «Файна музика». І з вами сьогодні ведуча Валерія Котис. Друзі, як завжди, вже по традиції ми розбираємо один невеличкий текст з Біблії. І намагаємось зрозуміти, що Бог, можливо, хоче конкретно сказати нам через цей текст саме сьогодні. І сьогодні цей текст звучить так. Він записаний в Римлянам 10 розділі 13 тексті. «Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений». Друзі, обов'язково залишайтесь, щоб зрозуміти, що Бог хоче нам сказати сьогодні. І також пишіть нам в Телеграм за номером 093-1005-200. Можете і просто писати, і обов'язково пишіть свої молитовні прохання.

Друзі, напевно, не є секретом і всім відомо, що ми живемо в таку складну епоху таких складних паролів і дворівневих автентифікацій, але чи знали ви, що у найголовнішого питання в житті, як отримати спасіння, найпростіша відповідь? Ми вже зачитували раніше цей текст, але нагадаю, він записаний в посланні до Римлян, 10 розділі, 13-му тексті. Кожен, хто покличе ім'я Господа, буде спасений. Усього одне речення. А що ви сьогодні встигли наускладнювати у своєму житті? Пишіть нам у студію, будемо разом шукати такі якісь прості рішення. Знаєте, сьогодні ми звикли до якихось віп-зон, там, не знаю, закритих клубів, там, тільки для своїх. Але Євангеліє – це повідомлення, яке ламає всі кордони. Спасіння не зарезервоване для багатих, знаменитих, там, чи ідеальних. Воно дається кожному насправді, хто просто визнає – «Боже, мені ти потрібен». Як думаєте, чому нам іноді так важко зізнатися у власній слабкості? Чекаю на ваші думки, друзі.

0: Будь щасливим з голосом надії. Радіо Голос Надії. Файна музика. Радіо Голос Надії.
1: Друзі, сьогодні на радіо «Голос надії» в програмі «Файна музика» ми розбираємо один текст, який записаний в Біблії в книзі Римлянам, 10 розділ, 13 текст. Він звучить так: «Бо кожен, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений». Ви іноді помічали, що ми завжди чекаємо підступу, коли нам пропонують щось безкоштовно. Думаю, кожен за собою таке помічав. Але Біблія каже, спасіння – це дар, який не треба відпрацьовувати. Це як кава, наприклад, за яку вже хтось заплатив до вас. Ви просто берете і п'єте. Чи вмієте ви приймати подарунки без почуття провини? Давайте поговоримо про це. Чи важко вам приймати щось просто так? Напишіть нам в телеграм за номером 093 10 05 200. Можемо там поспілкуватися про це.

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: Файна музика. Радіо «Голос надії».
3: Друзі, впевнена, що ви знаєте, що коли трапляється біда, ми знаємо номери екстрених служб. Так, але вірш дня з послання до римлян – це наш такий духовний номер-рятівник. Кожен, хто призиває Ісуса, може бути врятованим. Уявляєте, жодних чар, і передзвоніть пізніше. Друзі, от кому ви телефонуєте першому, коли серце не на місці? Подумайте про це. І, можливо, сьогодні саме той день, коли варто набрати цей небесний номер. І, знаєте, час короткий, а життя швидко плине. Можливо, це звучить як якийсь статус у соцмережах, але це наша реальність. Ми часто відкладаємо важливі розмови на потім, а що якби потім не було? Кому б ви прямо зараз хотіли розповісти про надію, яка є у нашому серці? Напишіть ім'я цієї людини в наш чат, друзі, і нехай це стане вашим сигналом діяти саме сьогодні.

0: Файна музика.
1: Друзі, зараз на хвилях Радіо Голос Надії в програмі «Файна музика» настав мій улюблений час, і я не повторюсь, бо я не втомлюсь цього повторювати, що це мій самий улюблений час під час нашої програми. І пропоную вам зараз відкласти всі свої справи і на хвилиночку зупинитися і звернутися до Бога разом зі мною через молитву. Боже, дякую тобі, що дозволив мені закликати твоє ім'я. Дякую тобі за те, що послав свого Сина Ісуса, щоб спасти мене від життя, віддаленого від тебе. Сьогодні та кожного дня, будь ласка, дай мені відвагу наблизитися до тебе та шукати тебе всім своїм серцем. Дякую тобі за почуту молитву. Амінь.

0: Вітаю, в ефірі програма «Імпульс» на радіо «Голос Надії». Що вівторка та що четверга о 18-й годині. Вітаємо всіх слухачів. Запрошуємо сьогодні вас поговорити на наступну тему. Будемо говорити на тему, яка називається «Код ідентичності». Ну і наші роздуми сьогодні присвячені, власне, сьогоднішньому дню. Сьогодні у нас день вишиванки, тому поговоримо про це, яким чином наш національний одяг вирізняє нас, відзначає. В студії біля мікрофону ведучий Михайло Філіп та Артем Щербанюк. Запрошуємо вас до обговорення. Імпульс.
1: Отож, наші сьогоднішні гості. Перший наш гість – це Віталій Нероба, магістр релігіознавства, доктор богослів'я. І другий наш гість, відомий для багатьох глядачів телеканалу «Надія», Фелікс Понятовський, доктор богослів'я та професор. З ними ми поспілкуємось, власне, і про історичну, і про біблійну християнську перспективу, власне, сьогоднішньої теми про вишиванку. Імпульс.
0: Ми в прямому етері, у вас є можливість ставити свої запитання. Зв'язок з нами через месенджер Telegram за номером телефону 093-1005-200. Долучайтеся, ставте свої запитання, ми готові відповідати на них. Нагадуємо, наша програма виходить у вівторок та у четвер о 18 годині. Також, будь ласка, можете дивитися також наші випуски в YouTube, знаходьте нас. Канал Радіо «Голос Надії». Не забудьте підписатися, ставити свої вподобання, ділитися посланнями на цей етер. Щоразу у нас духовні дослідження з нашими постійними богословами та експертами, і ми тримаємо руку на пульсі подій. Імпульс.
1: На початку кілька актуальних новин, які вимагають нашої уваги, молитви. Найперше, під час прес-конференції в українській місії при ОБСЄ у Відні громадська організація «Медійна ініціатива за права людини» озвучила загальну кількість осіб, зниклих безвісти за особливих обставин саме в Україні. Налічується близько 38 тисяч осіб, яке включає як цивільних, так і військових, які внесені до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти, який створений на основі заявок від родичів. При цьому на цій прес-конференції було зазначено, що реальна цифра може бути більшою, оскільки багато випадків залишається неврахованими через відсутність заяв від родичів або через проживання родичів на тимчасово окупованих територіях. Зазначається, що на сьогодні кількість складає майже 38 осіб. Це та цифра, яка внесена до єдиного реєстру зниклих безвісти згідно з заявами, які подані. Ну і звісно, що там міститься інформація про ще не ідентифіковані тіла, щодо яких проводяться дослідження на ДНК-збіг. Ну і ще зазначається, що велика кількість зниклих пов'язана з тим, що Російська Федерація не надає жодної інформації про захоплених нею військовополонених та цивільних заручників. Тому є велика надія, що значна частина з цих осіб, які вважаються безвісті зниклими, як цивільні, так і військові, є живими. Тому про це наша молитва, і цьому присвячена робота багатьох людей і фахівців.
0: Ще одна новина, власне, про біженців з України, які перебувають у різних країнах за кордоном, особливо Європи. І, як відомо, європейські країни, де найбільше перебуває українців, це Польща, Німеччина, Чехія. І ось останні дослідження, про це пише BBC, що біженці починають втрачати зв'язок з Україною. І що нам говорять дослідження? Щонайменше половина українців, які перебувають у цих зазначених країнах, ймовірно, вже не повернуться на батьківщину. Ось такі у нас опитування. І згідно з статистикою, на кінець січня 2024 року в Німеччині перебувало 1,3 мільйона людей, в Польщі більше 900 тисяч, в Чехії майже 400 тисяч українців. І опитування від Міжнародної організації міграції, вони оприлюднили результати дуже масштабних досліджень за підсумками 2023 року. І фахівці цієї організації опитали понад 28 тисяч українських біженців в 11 країнах Європи. І, власне, за цими опитуваннями у 2023 році планували лишатися в країнах перебування 70% українців. Ну, і, власне, це такі достатньо сумні, доволі сумні цифри, власне, для України, тому що багато українців за кордоном вже не будують планів повертатися в Україну. Це питання безпеки, безпекові питання, це питання майбутнє їхніх дітей. Робота, перспективи для дітей – це головні фактори для тих, хто вирішив обживатися в інших країнах. Більшість опитаних українців-біженців, наприклад, в таких країнах, як Німеччина, Польща і Чехія, про які ми сьогодні говоримо, 66% опитаних визнали, що повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання у новій країні. І, власне, це достатньо очікувані результати, враховуючи ту ситуацію, власне, війну, яка продовжується в Україні з неозначеним майбутнім. Результати опитування показують, що значна частина українських біженців втрачають або вже втратили зв'язок з Україною. Коментує ці результати дослідження заступник директора Київського міжнародного інституту соціальних досліджень Антон Грушецький. І, на жаль, це було абсолютно очікувано. В будь-якому випадку ми би втратили частину громадян, проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути, додає він кінець цитати. Ось такі дані опитування, такі цифри про подальшу долю українців, які змушені покинути свої домівки внаслідок війни і продовження, власне, агресії Росії проти України.
1: Так, і переходячи до, перш ніж перейти до нашої теми, можна ще одну, як і новина, так і подія, яка напередодні відзначалась у нас в Україні в цьому році вперше, це Міжнародний день сім'ї. З 1993 року Міжнародний день сім'ї був заснований Організацією Об'єднаних Націй. Він став з того часу святом у всьому світі, офіційним святом у всьому світі. І, звісно, що ми обома руками за підтримку цього дня, тому що він знову і знову нагадує всьому світу те, що є основою і розвитку особистості, дитини особистості, так і суспільства. Звісно, якщо ми вкладаємо сенс сім'ї загальний, біблійний, християнський, традиційний. І цікаво, що ще до минулого року цей день відзначався 8 липня, і через те, що, власне, це збігалося з російським святом сім'ї, любові та вірності, минулого року був підписаний указ президентом про святкування, перенесення святкування Дня сім'ї загалом на Міжнародний день сім'ї саме 15 травня. І сьогоднішнього, фактично, з цього року, з минулого, можна сказати, вчорашнього дня, уже вперше День сім'ї в Україні відзначається як саме 15 травня. І, звісно, це пов'язано з підвищенням уваги до проблем, пов'язаних з сім'єю, взаєминах в ній. І це і питання взаємостосунків, це і питання здорового способу життя в родині, виховання дітей, сімейних традицій, роль батька і матері, що важливо це підкреслити в контексті трендів, які сьогодні існують у світі. Ну і, звісно, це про любов, підтримку і загальні цінності, які існують. Тому, безумовно, що для нас і в наших традиціях України сім'я була і залишається надзвичайно важливим скарбом і інститутом, який особливо сьогодні страждає в умовах війни. Але ми можемо сказати ще про один елемент традиції, який у нас практикується, який розвивається саме до теми, якої ми і переходимо, об'єднує багато сімей, людей, також наша історична традиція, прикрашення себе, і я думаю, всі українці практично мають в своєму гардеробі те, що є традиційно вважається як вишиванка, і сьогодні багато хто в них саме сім'ями виходять і на роботу, і просто гуляти, і на вулиці. Тому про це сьогодні поговоримо.
0: Так, на цьому завершуємо огляд новин і переходимо до обговорення теми. Нагадую, говоримо сьогодні про ідентичності. Зараз коротенька інфодовідка.
2: Імпульс. Код нації. Вишиванку вважають генетичним кодом української нації. Це національне вбрання, своєрідний символ приналежності до роду. Вишиті сорочки передають з покоління у покоління. У зображених на них візерунках зашифровані національні знаки, що уособлюють сім'ю, любов, вірність, батьківщину, благополуччя. Вишивка ручної роботи завжди цінується значно більше, ніж машинно. Особливо наші пращури схвалювали давню традицію, коли мама вишиває сорочку дитині. Вважали, таким чином вона зображує на одязі побажання щасливої долі та процвітання. Кожен візерунок несе у собі окреме значення, тому сорочки для дітей, молодят, одружених або старших людей суттєво відрізнялися. Найпоширенішими були символи, що позначають стихії сонця та води, а також ромб з крапкою у центрі, яким позначали плодючість. Сьогодні, як і у прадавні часи, вишиванка є важливою річчю у гардеробі. Відомо, що завдяки їй чимало сімей врятували життя під час Голодомору, оскільки сорочку можна було обміняти на хліб. У часи, коли була підставою для цькування, її закопували у землю, аби зберегти для майбутніх поколінь. Адже саме вишита сорочка вважалася найдорожчою річчю у родині. А сьогодні вона – символ патріотизму, єдності українців та незламності у боротьбі.
3: Імпульс.

0: Вітаємо вас, пане Віталію, у нас на нашій хвилі радіо «Імпульс». Пане Віталій?
1: Так, так, чую вас.
0: Так, вітаємо вас на нашій хвилі радіо «Імпульс», програма «Імпульс» на радіо «Голос Надії». Сьогодні в день, який присвячений вишиванці, хочеться поговорити про це з точки зору історично-релігіознавчої. Ну і найперше, можливо, здається таке просте запитання, але дійсно, от дуже популярна зараз ця фраза, що саме вишиванка, який дуже популярний елемент традиційного одягу в минулому, називають от таким кодом української ідентичності. І чому це так важливо, і що під цим мається на увазі?
1: Справа в тому, що вишиванка сама по собі це є певне символічне дійство. Це символіка. В минулому, може, ви чули такий вислів: по одягу зустрічають.
2: Ну, він,
1: наприклад,
2: досі
1: у царя був свій одяг, у раба свій одяг. Коли людина, скажімо, була в горі, в розпачі, в скорботі, вона вдівала на себе так звану волосяницю. Це був, ну, це одяг, це певна мова, це певне кодифіковане послання. Тому вишиванка, до речі, вона не тільки в українців, я хочу це зауважити, так, це не є суто українське якийсь особливість, вишиванка, вона є в білорусів, в поляків, ну, це в слов'янських народів, я би так сказав. І вона несла в собі певний такий, певну символіку. Наприклад, от які основні кольори вишиванки?
0: Ну, червоний. Сьогодні дуже різноманітні. Так. От якраз оце цікаво, та що на сьогоднішній день настільки величезна кількість кольорів, які
1: використовують. Ми зараз говоримо на сьогоднішній день. Та. Ми кажемо за традиційну українську вишиванку.
0: А оце цікаво, що саме та, які кольори?
1: Да. Тому що коли, можливо, є така пісня, думаю, всім українцям відома: сорочку мати вишила мені на білому полотні, да, біле полотно червоними і чорними нитками. Пам'ятаєте? Знаменита така чудний гімн вишиванки, да? І там говориться: червоне то любов,
2: а чорне то
1: чорне
2: журба.
1: То журба. Да, да. І це вірно все сказано, да, але справа в тому, що зазвичай, коли дочка, скажімо, готувалась до одруження, вона вишивала собі рушники до весілля, так? А от синові вишивала мама вишиванку. І вона була якого кольору? Ви розумієте, коли то вона відпускає сина в світ, це коли в армії випроваджували в армії, то було там чорний колір. Там, власне, про це йде мова.
0: Журба.
1: Коли це як оберіг, дивіться. Це оберіг. Що таке оберіг? Це певна символічна дія, певна молитва, скажімо, закладена туди. Ну, я зараз розповім, може, трошки пізніше, так, що це були два основні кольори. Це червоний, червоний і синій міг бути. Синій ще міг кольор. Вони, ну, синій, зрозуміло, то небеса, певна символіка небес, да? А червоний – то символ любові. Символ любові. І мама чорним не вишивала синові, бо вона, ну, журба, якби це вже коли якась друга дія, в армію там пішов, або якась там загроза життю, це чорний. А так, як правило, головні кольори – це червоний і білий. Білий – це сама сорочка, біла, а червоний – це вже символ любові. Тому тут є таке, скажімо, зашифроване певне послання, да.
2: Ну, от це от так от воно в історичному контексті. Сьогодні, ну, багато кольорів, і жовтий, і особливо з синім, чередується з червоним, так, і не тільки на білому полотні, і на чорному, на синьому.
0: Сьогодні дуже популярно, до речі, це зелені
2: кольору хакі, кольору, так, також кольору хакі, вишиванки, враховуючи так, що війна, і минулого року, здається, президент такий тренд задав. Віталію, а ось Ви сказали, що не тільки в Україні, звісно, а от, можливо, вам відомо, от наскільки популярним є, тому що в Україні на будь-яке практично там свято, чи навіть вихідні дні українці звикли вже вдягати, і це от, власне, те, що ми сьогодні говоримо, що це таке певне послання світу, це така самоідентифікація, це такий меседж, так, який підкреслює, так, що ось ми цінуємо, ми любимо. В чому феномен такої популярності вишиванок? Чи це також спостерігається і в інших країнах? Чи ось це все-таки більш таке притаманне нам, українцям?
1: Значить, дивіться, ну, я зараз уникну теми сучасності, тому що, ну, я історик сам. Угу. Уникну теми. Тому що зараз, розумієте, люди абсолютно не вкладають в одяг якогось змісту, якогось сенсу. Хто як хоче, так одівається. Зараз, ну, в сучасності одяг зовсім по-іншому сприймається. Uh-huh. В минулому було зовсім інакше. Значить, перше, вишиванка – це такий одяг, притаманний землям так званої колишньої Речі Посполитої. Чули таку державу? Це Білорусія, Україна і Польща. Так. Да. І, власне, саме там, саме при появі, ці країни були давно християнськими країнами, і хочу наперед, якби, так сказати, що це, власне, суто християнський символ, він не має ніякого відношення до язичництва, тому що появляється вишиванка, вона, бачите, Україна не мала своєї державності, у нас жовто-синій прапор, він більш був з козацтвом пов'язаний, угу, чим з північно-українськими землями. А от, власне, де північно, Західна Україна, де козацтво не так було поширене, то там оця символіка червоного і білого дуже значна. І вона пов'язана не тільки з Україною, я підкреслюю, а пов'язана з Польщею. І в них це дуже можна це переглянути. Дивіться, який прапор у Польщі? Угу. Колір прапора.
2: Також червоний.
1: Червоний і білий. Угу. Далі, герб Польщі. Це білий орел на червоному тлі. Угу. Зауважуєте? Знову червоний і білий. А тепер питання, що? Тут треба до цього орла зрозуміти сенс. В чому сенс білого орла? Взагалі в природі білих орлів не буває. А тут орел білий, тобто праведний, чистий, святий. У нас завжди білий – це символ чистоти, святості. Але крім нього червоний колір. Це означає, що цей орел пролив цю кров. Хто цим орлом? Орлом – це є символіка біблійна, символіка християнська. То є Ісус Христос, який пролив за нас свою кров. Це суто християнська символіка. А тепер вникніть уважно в саму вишиванку. Номер один. Вишиванка має бути цільнокроєна. Тобто вона не шматків, не з кусків, вона цільнокроєна. Це символ отого одягу, який мав Ісус Христос, який був суцільного полотна, що плащаниця, який був завернутий, він при похованні, і одяг, який ділили, суцільнокроєний. Це символ оцього непошкодженості, не символ цільності. Тому що, згідно Біблії, жертва, яка приносилась, мала бути без ніякого, скажімо, пошкодженості. Так.
2: Без вади.
1: А тепер подивіться уважно. Мама вишиває сорочку, чи людина вишиває сорочку. В більшості в нас вишивка традиційна – це хрестиком.
2: Так.
1: Друзі, хрест – це не просто якесь придумане дійство. Є маса інших видів вишиванки. Хрест – це символізує собою хрест Господа нашого Ісуса Христа. І коли люди, скажімо, накладуть оцей хрестик, роблять, завжди, коли хрест, то є молитва. В ідеї ця вишиванка, вона пронизана молитвами. І далі замітьте, голочка пробиває оцю непошкоджену, скажімо, одяг, непошкоджений хрест пробиває цей одяг, так як колись Ісуса Христа прокололи. І тепер зауважте, де є, у нас вишиванка не вся вишита, де попало.
0: Так.
1: Вона чітко, два, це традиційне, я вам кажу, за традиційну вишиванку.
0: Mm-hmm.
1: За
0: традиційну. Груди і
1: груди манжети. І манжети. А чому? А тому, що коли Ісуса Христа чоло в тернові вінок туди поклали, то кров Ісусова, вона стікала йому по обличчі на груди. Чому на руках? Тому що манжети чому? Тому що пробиті цвяхи і стікає туди кров. Розумієте? Це символіка глибоко християнська. І коли цю сорочку мама вишивала, то вона оцю молитву про те, щоб дитина її була викуплена кров'ю Христовою, щоб вона стала праведною, білою, завдяки оцій крові, як пан згадка про кров Христову. Оце, що пронизує нашу вишиванку. Чому? Потім синє це якби, синє це ціль, куди потрібно людині прагнути, це небеса.
0: Небеса.
1: І знову ж ці небеса були досягнуті завдяки Христові, це знову хрестиком. А коли православна християнська людина кладе хрест, ви знаєте такий вислів, класти хрест, так. Да?
0: Угу.
1: То це має молитвою супроводжуватись, розумієте? Це не оберіг, за чого береться оберіг? За то, що то є молитва. То молитва, яка йде до Бога при цій вишиванці. На жаль, коли прийшов комуністичний режим, в нас оцю релігійну, духовну пам'ять стерли. А це суто, така, як кажу, це мамині молитви, вкладені в оту, в оте дійство. Так само, коли дівчина вишивала, вона про свою майбутню сім'ю молилась, розумієте? І вона там то голуби вишиває, то все символіка християнська, друзі.
0: Ну, і оце,
1: це було ви... той...
0: Так, будь ласка.
1: Говоріть.
0: Так, я хотів якраз підмітити те, що ви сказали, що дуже важливий елемент, який є традиційним, так, як крій, друге – це кольори, і третє – саме місця, чим, що це найбільш часто і традиційно саме хрестиком, і місця, де вишивалось, тому що сьогодні вже величезна різноманітність, так, і матеріалу, який використовується, і кольорів, і місць вишивання, але якщо взяти первісно, і дуже важливий момент, те, що ви сказали, що завжди вишивали, звісно, жінки, це матері, дівчата, дружини, що це завжди супроводжувалося, я можу ще сказати, навіть я згадуючи моя бабуся, коли вишивала, це завжди треба молитись, раз, коли ти вишиваєш, так? І з цим пов'язано ще одне, будь ласка, питання, якраз на цьому, що ви наголошуєте, так, що це християнське коріння, так, навіть ми розуміючи, що на наших теренах традиційне християнство з багатьма елементами, тобто це не протестантизм, в традиційних своєму світогляді християнства. Але як на рахунок того, що сьогодні, от коли дуже популярні неоязичницькі вірування, вони якраз стверджують, і це багато де можна почути і побачити, що ці всі орнаменти вишиванок мають оцю старовинну язичницьку символіку, містичну, езотеричну. І сьогодні це проблема для багатьох християн, особливо для протестантів, тому що дехто вважає, що це означає, як вишиванку вдягати, що це от торкатися до того минулого язичництва.
1: Панове, що хочу сказати вам відносно язичництва? В нас закладений певний стереотип, що українці були до Володимира язичниками, власне, це звідси береться. І для цього потрібно знати, що до Володимира на Україні було християнство і дуже поширене. Це християнство відрізнялося від того, яке ми маємо зараз. Чим відрізнялося? Дуже простою річчю. Біблія в нас з самого початку була на рідній мові. І при тому, коли Біблія була самою поширеною ще з самих початків нашої ери на глаголиці, потім уже так звана кирилиця, Кирило Мефодій, це 9 століття, Біблія була тою книгою, яка формувала свідомість нашого народу. При цьому немає жодної, я підкреслюю, жодної язичницької книги, язичницької літератури, язичницьких якихось навіть оповідань, ну якихось письмових, ну які б могли формувати свідомість. Ви пойміть, Україна існує сотні тисяч, ну, тисячі років, да, 2000, вже, от, як ми, як маю на увазі, після Різдва Христового, так? І книга, яка формувала свідомість нашого народу, це була Біблія. Я не знаю жодного язичницького якогось такого домінуючого фактора, який міг би, вибачте, поширитись скрізь перекази, в кожному селі свої перекази, уснотворчість, в кожному своя. А от те, що формує загальну національну культуру, це має бути якесь джерело спільне. А цим спільним джерелом є тільки Біблія. Немає жодної язичницької такого якогось елементу, якоїсь чи книги, то чи, ну, яке би могло сформувати оцю, дивіться, величезний простір, поляки, українці, білоруси, скрізь одне біле, червоне, цільне полотно, все, і ніколи, я підкреслюю, ніколи за всі століття я не чув ніяких розмов, ніяких, скажімо, записів, що це язичництво. Друзі, церква ж існує давно. Вона би, ну, якісь ти були дискусії, аж уже в сучасності це виникло. Просто за намагання деяких людей, які от, ну, собі взяли, що ми повинні вернутися до язичництва. Друзі, вишиванка існує сотні років, от коли є християнство. І завжди вона йшла в симбіозі з церквою, з релігією, з духовністю, з християнством. Тому, панове протестанти, хто мене чує, якщо ви дійсно біблійної віри, і такої біблійної віри, підкреслюю, не просто традиційної християнської віри, а біблійної віри, то оця символіка чистого білого одягу, хрестика, пробито так, як Ісуса пробили списом його бік, да, пробили цвяхами його руки, пробили голочки. Замітьте, скрізь оцей прокол, оці от, уколи, в якої йде кров, цвяхами руки, ноги, чоло, так? Це все оця голочка, яка пробиває хрестик, оця кров, яка стікає. Друзі, це біблійна символіка. Тому, друзі, з, скажімо так, з повагою, з пошаною, я би радив саме традиційну вишиванку, особливо протестантам, бо це є та біблійна мова, якою наші предки доносили вістку Євангелія оточуючим людям.
2: Так, дуже цікаво це почути, і хороший такий зв'язок, так, що не, можливо, не треба шукати там чогось, чого, власне, чого немає.
0: Так? Або так, скажімо, коли, як сказано було, так, що йде ж мова про такі неоязичницькі рухи, які хочуть знаходити нові значення, і дуже часто, що цікаво, власне, в християнських джерелах вони хочуть знайти язичницькі такі джерела, і тому можна сказати, що ми, як християни, як протестанти, і будуємо життя на основі Біблії, не повинні боятися, що вишиванка традиційна українська, що вона пропагує язичництво, а насправді ми можемо тут вбачати і це самі представляти, так, що вишиванка, вона поєднується, наше християнство і вірність Христу і Біблії поєднується з любов'ю до України, її краси, і колориту, і національного одягу, які є. Ну, і, звісно, можна додати, що сьогодні величезна різноманітність все-таки, ну, не стоїть на місці, творчість людей, і вишиванок багато на тему природи, з різних куточків країни, так, де зображують і квіти, і рослини, і тварин. Це вже так, вже така різноманітність величезна, яка, ну, як тут можна сказати, що тут, ну, такого, скажімо, язичницького, так.
2: Ну, десь є таке вбачання, так, власне, в цьому, що, можливо, щось там в орнаменті заховано. Але ось Віталій нам нагадав, власне, ось такий дуже цікавий символ, який ось так прям проглядається, так, це білий одяг, червоний хрест, так, що, так, це прямо пов'язано, власне, з християнськими символами. Дуже дякуємо вам, Віталію, що були з нами на зв'язку, що подивилися, знову ж таки, спочатку в історію і значення, так, і знову ж таки віднаходити значення і не вкладати змісти, можливо, неправильні, ті, яких там немає. Так, дякуємо, Віталію.
1: На все добре. На все добре.
2: З нами був на зв'язку Віталій Нероба, магістр релігіознавства, доктор богослів'я. З ним ми, власне, спілкувалися про от історичний контекст нашого такого одягу, традиційного одягу. Цікаво, так, подивитися, як ти погоджуєшся, так,
0: зі так, всіма цими творчими? Так, я можу сказати так, тому що...
2: Все-таки побутує, так, оце оберіг, орнамент. Ну і тому от справедливе було твоє ось така теза, що багато християн не асоціюють себе, чого я буду вдягати, якщо там закодовані якісь не такі смисли. І от, власне, твердження Віталія, от нашого експерта. От,
0: твоє, ну так, я думаю, що в цьому і правда є, тому що коли людина каже, там закодовані якісь сенси, а звідки він знає, так, що вони закодовані? Якщо от Віталій підкреслює, що коли ми дивимося історично, то існування вишиванки і розвиток, так? Так, він сягає і до християнських часів, але його елементи, так? От. І відомі, так, що знайшли там дуже древні такі вишиванки, так, тих часів. От. І що цікаво, вони збережені, навіть кольори, так цікаво подивитися, не тільки збережені. Ось. Але розквіт, розвиток такого одягу, він припадає саме вже на християнську добу. І вкладення сенсів, які були. От, і сьогодні, то не так давно, можна сказати, які змісти вкладались, я ще пам'ятаю, там, з моєї бабусі, ось, це молитовний сенс, і символіка дуже гарно звучить, тому ми сьогодні маємо, як кажуть, це вкладається і нові сенси сьогодні, тому що це певний такий, як ти казав, заява, презентація, так, нас, що ми українці. І, до речі, дуже популярні, як ми казали, відомі випадки, коли за кордоном зірки, власне, купляли також вишиванки українських наших брендів і носили їх. Це дуже цікаво.
2: Наші дорогі слухачі, власне, звертаємося до вас. Як ви відноситеся до вишиванки? Чи вдягаєте, чи сьогодні вдягнули? Якщо є така можливість, нагода, можете також писати. Зв'язок з нами, нагадую, через месенджер Telegram. Також в YouTube відбувається пряма трансляція. Запрошуємо. Нагадую, телефон Телеграму 093-10-05-200. Ну що, залишайтеся з нами. До нас доєднується вже наш наступний експерт, богослов, з яким ми продовжимо обговорювати цю тему. За декілька секунд повернемося в етер. Імпульс.

0: Продовжуємо наш етер. Сьогодні в ефірі програми «Імпульс». Нагадую, ми говоримо про наш код ідентичності. Це яскраво виражається через наш одяг, через національний одяг. І сьогодні, власне, до Дня вишиванки ми обговорюємо це питання. І хочемо зараз подивитися на це питання також з погляду Біблії. Біблія про одяг, Біблія про образи, про символи, які також ми можемо побачити через, власне, Слово Боже. Тому ми запросили до нашого етеру доктора богослов'я, професора Фелікса Понятовського. Феліксе, вітаємо вас.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Дякуємо, що приєдналися до нашого етеру. В студії Михайло Філіп, Артем Щербанюк. Дуже дякуємо, що ви знайшли час з нами поспілкуватися.
2: Угу. Так, і звісно, що ну, з вами цю тему цікаво обсудити, тому що ми можемо певну паралель побачити, тому що перед цим якраз ми говорили з Віталієм Неробою, який підкреслив, що от в сучасності одягу не надається такий зміст, а в давніше, по-перше, в самому в народі були різноманітні одяги, які вдягали різні верстви населення, і вони підкреслювали так соціальний статус, так, рівень. І в тому числі це те, коли говорять певні національні елементи, коли визначали по одягу навіть націю, етнос. І тут цікаво виникає питання, ми розібрались достатньо так з вишиванкою, але також від вас хотіли би почути, от як від богослова, професора, на вашу думку, наша українська вишиванка узгоджується з бажанням християнина, верніше, з ідентифікацією як християнин, який вірний Христу і Біблії, так? Але це вишиванка, це національний одяг український. А чи є щось подібне в Біблії, що можна співставити з цим?
1: Дуже дякую за запитання. Дійсно, якщо говорити про Біблію, ну і не тільки про Біблію, а взагалі про давнину, як люди вдягалися в давнину, то я хочу зробити декілька таких важливих зауважень. По-перше, треба сказати, що одяг в давнину він був дуже дорогим. Навіть оця приказка або прислів'я, яке є, що зустрічають згідно з одягом, він говорить про це. І ми бачимо в Біблії також декілька історій, які кажуть про те, що одяг був досить таки дорогим і цінним. Наприклад, дивіться, коли Яків подарував своїми синами Йосипові одяг, це визвало таку завість
2: братів. Так.
1: Братів, да? Угу. Також пам'ятаєте, коли Самсон програв спір, то йому дали завдання принести 30 перемін одягу. Да?
2: Так.
1: Тобто 30 комплектів одягу. Тобто це говорить про те, що одяг був досить таки дорогим. Інше питання, яке також треба зазначити, це те, що було досить таки важко зробити одяг різнокольоровим. І чому це зрозуміло? Тому що сьогодні немає питань, немає проблем, можна надрукувати все, що завгодно на одязі. Але в давнину і навіть фарба, яка б трималася, яка була б досить довготривалою, це була проблема. І, наприклад, відомо, що фінікійці, вони були відомі тим, що вони з коралів добували червону фарбу, і ця червона фарба, вона досить таки була цінною. Саме через це оцей різнокольоровий одяг, який подарував Яків своєму синові Йосипові, він був досить таки цінним, тому що не кожен міг собі це дозволити. Тобто люди носили в давнину досить таки простий одяг. І чому дуже часто носили білий? Тому що білий одяг було легше за все зробити. Тобто можна зробити тканину, да?
2: Так.
1: Одяг з тканини. Його можна вибілити або вапном, або чимось іншим.
2: Це найпростіше, так.
1: Угу. Це було найпростіше. Білий одяг був найпростішим. І якщо пам'ятаєте, також в Біблії є досить таки цікава річ, що людям не дозволялося носити одяг з різних тканин або різних речовин. Да? І єдина людина, кому в Біблії дозволялося носити такий одяг, це був первосвященик.
2: Цікаво.
1: Тобто в нього одяг дійсно був різнокольоровим, і він був досить таки символічним. І я вважаю, що простим людям не дозволялося носити такий одяг через те, щоб була отака різниця між простою людиною і первосвящеником. Тобто первосвященик був особливою людиною в народі ізраїльському. Ось. Тому, якщо говорити про національний одяг ізраїльтян, наприклад, ми не можемо про це говорити, тому що люди, в принципі, носили простий одяг. І, напевно, були якісь інші речі, які дозволяли відрізнити людину однієї національності від іншої національності, але частіше за все це було не пов'язано саме з одягом, а можливо з чимось іншим.
2: Угу. А можна ще уточнити? От мені згадується такий, бо ми кажемо в одязі, так, він з одного боку мав бути практичний. Ну, звісно, люди в будь-який час хотіли, щоб він і естетичний був, так. Але якісь там елементи були, от ви згадали про священника, ну, звісно, і священників, якийсь вкладався в одяг і символічно-релігійний сенс, так?
1: Звичайно.
2: Так.
1: Звичайно.
2: А от цікаво все-таки у звичайних людей, бо мені задалось, чи можна це вважати такий елемент, бо він же ніби приписувався всім, ну, принаймні, чоловікам, так? Так звані оці цицит, так? Оці на
1: китиці,
2: да, китиці, так, яких перекладають, так? В перекладі Огієнка, так? Що це таке? Він ж там явно, очевидно, він, чи це практичний, чи дійсно символічно-релігійний сенс, і це євреї носили.
1: Чесно кажучи, я не можу відповісти зараз на це питання, але це досить таки цікаве питання, чи мало воно якісь символічне значення чи ні. Справа в тому, що у нас не так дуже багато джерел, які залишилися і які б могли пролити якесь світло на це. Але, напевно, так, ми можемо сказати, що це може бути пов'язано або з орнаментом, тому що навіть якщо люди носили звичайний простий одяг, але все одно вони бажали зробити його, якимось чином його прикрасити, зробити його якось краще. Mm-hmm. Да? І це також могло мати якесь символічне значення, але я не впевнений, що ми можемо сьогодні
2: докладно, так,
1: впевнено сказати, яке значення це могло бути.
0: Угу. Феліксе, подивимося на це питання також, можливо, навіть так розширимо, так, нашу зараз зону обговорення. Ну, розуміємо так, що от на сьогоднішній день от ми так себе приймаємо, ідентифікуємо, так, я бачу, ви так само, ви в вишиванці, і ми, так би мовити, так, ми показуємо, хто ми є. А в біблійний час, от ви кажете, так, от тільки там цар, первосвященик, вони вирізнялися. Але якщо подивитися так, що там одяг – це є елемент, так, нашої культури, наших звичаїв, наших традицій. От ми так звикли, от якщо от дивитися на от так, як ми живемо сьогодні, то коли нам показують якісь там історичні, там, чи передачі, чи документальні фільми, то завжди є ось така, знаєте, градація, коли є цивілізована людина, вона відповідним чином виглядає, вона має свої звичаї, культуру, традиції, і от, як правило, знаєте, показували якісь там племена, чи африканські племена, чи якісь аборигени, де цивілізація не доходила. І це, знаєте, це завжди ось такий культурний шок для тебе. Так ось, як з позиції християнства сьогодні дивитися, от християнин, він володіє якимось такими звичаями, і це відображається через не тільки через його одяг, а і через його культуру поведінки, через певні звичаї, традиції, ось що формує, скажімо, сьогодні такий код ідентичності християнина, дитини Божої.
1: Ну, я думаю, так, в першу чергу ми можемо сказати про внутрішню людину І, наприклад, апостол Петро якраз про це і каже, коли він каже про те, що ми не маємо, ну, звичайно, в більшості звертаються до жінок, але я думаю, що це торкається і стосується кожної людини, що ми не маємо дбати про те, як і наш зовнішній вигляд, або не то, що дбати, ми маємо дбати про це, але надавати цьому велике значення. Але що важливіше для Бога, це внутрішня людина. І я думаю, що ця внутрішня людина і є тим стержнем християнської ідентичності, яку Бог хоче в кожному з нас бачити. Так, а що стосується, ось, наприклад, ви згадали там африканські народи, які також мають свій національний одяг. Не так давно я розмовляв з одною африканкою, з однією дівчиною з Африки, і я в неї спитав, а який у вас є національний одяг? Тому що, наприклад, ви знаєте, є така різниця між Західною Африкою і Східною Африкою. І в Західній Африці люди зберегли, не те, що зберегли, вони мають якийсь свій одяг. Тобто вони вдягаються якось особливо, не так, як інші. Вони мають якісь такі традиції і звички. А у Східній Африці такого не так багато. Є тільки деякі племена, які досі залишили свій національний одяг, а в більшості люди вже вестернізувалися і ходять в звичайному одязі, як західні люди. Uh-huh. І вона таки цікаво відповіла, вона каже, слухай, національний наш одяг, це просто якось, ну, декілька листків, які або якась пов'язка, яка на бедрі, і все, і більше нічого немає. Тобто, розумієте, дійсно, одяг, він відображає і культуру, відображає багато різних інших.
2: Ну, навіть місце проживання, так, географію, так. екологію, погоду, в якій живе, так, люди.
1: Так, навіть... так. Тобто він, який одяг, дуже багато речей впливає на те, який одяг люди носять традиційно. Uh-huh. І, на жаль, я хочу сказати, що зараз оці традиційні речі, вони якось стираються, і люди носять те, що зручно, і забувають про свій національний одяг. Я думаю, що це не зовсім, можливо, правильно, тому що він також є якимось, як ви кажете, кодом ідентичності нашої. Я не хочу сказати, що він ідентифікує нас, тому що має бути щось глибше, що має ідентифікувати нас або як українців, або як християн. Але це проявлення, зовнішнє проявлення того, хто ми є.
2: Ну от, і в зв'язку з цим також виникає питання, оце поєднання, тому що завжди стоїть, оця напруга існує, мені здається, вона виникла вже з самого початку поширення Євангелія, яке виходило з юдейської культури, але воно вже вийшло за межі, так, юдаїзму, і вже стикалося з іншими культурами, традиціями, етносами далеко, в яких якраз завжди, напевно, і виникало питання, так, що, звісно, як здається, найперша ідентифікація християнин – це віра в Ісуса Христа, це дотримання заповідей, так, життя згідно Євангелія, Божої істини. Однак, чи це виключає те, що людина живе в своєму, серед свого народу, своєї культури, в своїх традиціях, що людина може

0: гордістю носимо і вишиванки. А я думаю, що у багатьох народів теж саме є якісь такі елементи, які відзначають.
1: Я так, звичайно. Я впевнений, що те, що ви кажете, це так воно і є. Тобто, розумієте, ми маємо дуже багато різних ідентичностей, скажімо так. Тобто, кожна людина ідентифікує себе по-різному. Я можу ідентифікувати себе як, наприклад, чоловік, як батько, як українець, як християнин по своїй професії. І багато різних інших ідентифікаторів, які ми можемо, кожна людина може мати. Головне, щоб ми, як християни, я думаю, що ми маємо розуміти, що наша ідентифікація як християн має бути превалюючою і найголовнішою. Ось, але це не забороняє нам бути батьком, українцем, професором або якимось іншою представником якоїсь іншої професії. Розумієте? Ось, і ще я що хочу сказати. Наприклад, розумієте, якщо, наприклад, я українець, це також моя ідентифікація, і вона не може змінитися. Можна змінити деякі інші ідентифікації, а ця ідентифікація залишиться зі мною назавжди. Тобто, ніщо не може змінити мою ідентифікацію, як я не можу змінити, наприклад, колір моєї шкіри. Але я хочу ще раз нагадати і зробити наголос, я би так сказав, на цьому, що головніше для християн – це розуміти, що наша християнська ідентифікація має бути перша і найважливіша для нас, а все інше має бути потім. Тому що, якщо, наприклад, навіть ми поставимо національну ідентифікацію вище християнської ідентифікації, тоді можуть виникнути дуже багато різних проблем. Наприклад, можна згадати ту саму Африку, коли в 94-му році в країні Руанда виник геноцид, і одне плем'я вбивало людей з іншого племені. І що трапилося в такому випадку? Навіть християни, які були християнами, вони також вбивали один одного. І це досить таки важкий період в історії. Ось. Тому я думаю, що для нас, християн, важливо в першу чергу розуміти, що ми є християни. І ця ідентичність має бути головною.
0: Тобто цей принцип єдності в різноманітності, так, але при цьому що визначає, так, що є цим мірилом, коли ми кажемо так про цю різноманітність, і де якісь межі, які дійсно проходять, існують, які Бог встановлює, які ми можемо керуватися щодо тих і чи інших традицій, культури, яким в народі, в якому ми живемо. Хоча сьогодні ми живемо в часі, де, от як ви сказали, ну сьогодні ці кордони, так би мовити, розмиваються, так? І дуже часто важко вже навіть по там одягу, по людині визначити відразу, якої етнічності народу. Ніби прагнуть якраз до такої більшої універсальності. Але є інший звичайний такий процес, що багато людей, вони якраз хочуть якось підкреслити свою приналежність, так, до своє коріння. От як ви сказали, людина може навіть змінити громадянство, але все одно вона залишиться так етнічно там приналежна до якогось народу. І тут, на жаль, буває...
1: Ми не можемо. І, на жаль, те, що зараз відбувається у світі, відбувається глобалізація. І що ця глобалізація несе з собою? Вона несе те, що особливо невеличкі нації, невеличкі етноси, вони починають зникати. І зникають мови, да, дуже багато мов сьогодні, вони під загрозою зникнення або вже зникли мови, тому що представники цієї мови, вони вимерли, їх вже більше немає. І зараз ця загроза такій національної ідентичності, вона буде все більше і більше збільшуватися, особливо з тим, що люди переходять на одну мову спілкування. І, наприклад, я навіть бачу дуже, я зараз в тій середовищі, де я живу, я бачу те, що, наприклад, У нас коли

0: колектив досить такий інтернаціональний. Є викладачі в університеті, де я викладаю з багатьох африканських країн. І що цікаво, вони розмовляють своєю рідною мовою, мовою свого трайбу або свого племені. Але що цікаво, їхні діти, вони вже цією мовою не розмовляють. Я бачу так, що десь приблизно через 30-40 років, якщо Христос не прийде, то ми можемо побачити дуже багато оцих національних ідентичностей, вони будуть втрачені назавжди.
1: Угу. Ну от, на жаль, ми мусимо зараз констатувати і в контексті наших подій, так, що є такі процеси глобалізації ніби природні, так, коли відбуваються мови, зникають люди там етнічно, так, от асиміляція така відбувається, але ще трагічніше це коли робиться, намагається зробити штучно. От,
2: ну, силою, таким, в даному силою, випадку.
1: Та, військовим шляхом, як те, що називають етноцид або буквальний геноцид, так, знищення просто народу, його носіїв і зникнення. В історії також, так, як кажуть, відомо, колись мені згадується, як Антіох Епіфан в історії єврейського народу намагався повністю елінізацію провести, та, євреїв, і це важливе питання знову-таки постали. Чи навіть ті ж євреї, які повернулись з Вавилону, треба було відновлювати і мову єврейську, і власну ідентичність. І для нас, для українців, це також в історії постійно було це питання, і воно, в принципі, зараз також стоїть як елемент оцього теми, яку ми сьогодні піднімаємо.
0: Так, да, тому, наприклад, для нас дуже важливо зберегти свою мову і свої традиції так само, тому що якщо ми не будемо зберігати свою мову, то через декілька років ми перестанемо існувати як нація.
2: Та, дуже вам дякуємо. Так, будемо пам'ятати про це. І сьогоднішня наша програма, власне, покликана до цього, щоб ми зберігали свою ідентичність. Ну і найголовніше, щоб ми не втратили свою віру в Бога. Про це вас також запрошуємо до завершення нашої програми. Коротко помолитися, і ми будемо завершувати програму. Будь ласка, Фелікс.
0: Наш добрий небесний батько, ми звертаємось до тебе, і ми вдячні тобі за те життя, яке ти дав, за всі благословіння, які ти даєш своєму народові. Але зараз ми також хочемо просити тебе за нашу країну і за те, що відбувається в цій країні. І просимо, Господи, щоб ти змилувався над нами, і щоб ти як можна скоріше зупинив цю війну, і щоб мир знов запанував на нашій землі. Господи, ми хочемо просити твого благословіння на всіх нас, тому що всі ми потребуємо тебе. Будь з нами і оберігай нас, і перебувай з нами. Просимо в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Амінь.
2: Амінь. Дякуємо, Фелікс, дякуємо, що були з нами. Дякуємо усім глядачам, хто сьогодні були з нами в програмі. Прощаємося з вами до наступної нашої зустрічі. І нагадуємо, що ми зустрінемося вже у вівторок, і у нас буде також дуже цікава тема. Називатиметься «Батл динозаврів». Так. Тому всім бажаємо миру, Божої охорони, і до зустрічі.

0: жінка. Для неї і про неї.
1: Вітаю усіх, це програма «Я жінка» на радіо «Голос Надії». Мене звати Світлана Хоменко. Лише собі уявіть, людина може прожити кілька тижнів без їжі, навіть кілька днів без води, але лише кілька хвилин без кисню. Ми вдихаємо його тисячі разів на день і навіть не задумуємося, наскільки він важливий для нашого організму. Саме кисень допомагає клітинам виробляти енергію, підтримує роботу мозку, серця і взагалі всіх систем нашого організму. Коли його достатньо, ми почуваємося бадьорими, ясніше мислимо і маємо більше сил. А от нестача кисню може викликати втому, головний біль і навіть впливати на наше самопочуття і загальний стан здоров'я. Тож поговоримо про те, чому такий кисень важливий і де його знайти, це свіже, чисте повітря. Про це поговоримо далі і почуємо коментар від нашої гості, експертки, терапевтки Людмили Білецької.
0: Здоров'я!
2: Я вітаю усіх слухачів нашої радіопередачі і бажаю поділитися з вами чудовими ліками, які подарував для нашого здоровлення наш великий лікар і творець Ісус Христос. Стосовно першого розділу книги «Буття», Бог створив нашу планету і сонячну систему протягом 6 днів свого творчого тижня. А саме на другий день була створена атмосфера, свіже повітря, яке Бог наповнив життєво необхідним киснем. Ми з вами створені таким чином, що кожна клітина нашого тіла постійно потребує кисень для свого функціонування. Люди можуть прожити 40 днів і навіть більше без їжі, 4-5 днів без води, а без повітря – декілька хвилин. І ми з цього можемо зрозуміти, що є найбільш важливим для нас, хоча ми з вами більше уваги приділяємо дійсно продуктам харчування, часто нехтуючи доступом свіжого повітря. Так, на жаль, ми зневажливо можемо ставитися до свіжого повітря. Але даремно. Тільки за допомогою кисню в кожній клітинці виробляється енергія, і ми з вами стаємо більш бадьорими, енергійними людьми. Вчені з'ясували, що кисень заспокоює нашу нервову систему. Існує назва для хронічної нестачі кисню в нашому організмі. Це синдром хронічної втоми. І багато людей на даний час, на жаль, отримують цей діагноз. Давайте зараз розглянемо, як проявляється ця хронічна нестача кисню, які ми можемо спостерігати в себе або в наших знайомих симптоми при цьому. По-перше, це виснаження. Людина відчуває себе таким чином, ніби весь день тяжко працювала на полі. Але насправді вона тільки що піднялася з ліжка. По-друге, в'ялість, слабкість, іноді нудота, головний біль. Нам важливо розуміти різницю між негативними і позитивними іонами кисню. Негативні іони, вони дуже корисні для нас. І ми можемо їх знайти там, де є рух повітря і присутня волога. Це біля водопаду, річки, на березі моря, океану, під час грози і дощу. Дуже корисно для нас прогулюватися по сосновому лісу, тому що саме соснові голочки утворюють багато негативно заряджених іонів кисню, на відміну від інших лісів. Але там повітря теж дуже-дуже корисне. І як нам з вами приємно вдихати таке повітря. Хочу поділитися з вами однією цікавою історією із життя моїх друзів. Їх маленький хлопчик у віці приблизно 2 років несподівано для батьків захворів на бронхіальну астму, важку хворобу. Хвороба прогресувала, не дивлячись, що ця маленька дитина отримувала все необхідне лікування. І ось батьки десь прочитали про оздоровчий ефект соснового лісу. Батько, не на мить не вагаючись, продає квартиру в місті. міняє свою професію на професію лісника. І вся сім'я переїжджає, переселяється до лісу. Я вже не пам'ятаю, скільки років вони там прожили. Ну, декілька років вони там жили. Можливо, 3-5. Але дитина, постійно вдихаючи повітря соснового лісу, була повністю оздоровлена від бронхіальної астми, важкої хвороби, з якою медицина не могла справитися на той час. Ось так діє могутня Божа рука, рука Творця, щоб допомогти нам залишатися здоровими через прості природні методи, які створені Богом для нашого блага.
0: Здоров'я!
2: Ми повинні пам'ятати, що існують також позитивні іони кисню, які містять більше вуглекислого газу в своїх молекулах, чим кисню. Їх багато в повітрі, наприклад, перед грозою. Ми іноді відчуваємо, що повітря стає таким важким. І деякі люди почувають себе гірше і кажуть, що ось, напевно, скоро буде гроза. Люди, які живуть у великих містах, часто дихають повітрям, яке містить чадний газ. Це вихлопи машин, різних підприємств, дим від сигарет. Чадний газ дуже отруйний, тому що приєднується до еритроцитів, червоних кров'яних клітин. І вони вже не в змозі переносити достатню кисню до кожного органу нашого тіла. Також чадний газ виділяється пліснявою. Пліснява прекрасно функціонує без кисню. Її називають анаеробним організмом. Потрібно остерігатися плісняви вдома і на роботі. Пліснява – одна із причин синдрому хронічної втоми. Тому що людина не утримує достатньо кисню, адже пліснява виділяє чадний газ. Я згадую розповідь одного знайомого, який декілька років працював за кордоном. І коли повернувся додому, то в нього спостерігалися симптоми хронічної втоми. І він це пояснював фізичним виснаженням. Але потім розказав, що в домі, де він жив, в деяких місцях він бачив плісняву, не розуміючи, що саме ця речовина отруює його тіло щодня. Є ще одна річ, яка допоможе вам заповнити дефіцит кисню в організмі. І це гідратація. Одна лаборантка розповіла мені цікаву історію. Вона робила аналіз крові у молодої дівчини 20 років. І також у її мами, яка була старша за свою дочку на 22 роки. І ось у цієї дівчини кров виглядала набагато гірше, ніж у її мами. Під мікроскопом лаборантка побачила стовпчики злиплих еритроцитів, червоних кров'яних клітин. Але в мами такого явища не спостерігалося. І ця дівчина скаржилася на втому, головний біль, слабкість. Вияснилося, що вона ніколи не вживає чисту воду, тільки іноді п'є каву чи чай. На фоні такого хронічного зневоднення еритроцити злипалися в стовпчики, і їхня поверхня, яка приймає на себе кисень, набагато зменшувалася. Внаслідок чого виникла ця проблема – синдром хронічної втоми. Один вчений мікробіолог написав результат наукового дослідження, під час якого вчені з'ясували, що на одну чашку випитої нами кави, яка, це вже всім відомо, виводить рідину із нашого організму, потрібно випивати 5 чашок чистої води, щоб ми не страждали від зневоднення, щоб не руйнували свій організм. На одну чашку 5 чашок води. Не забувайте про цю ситуацію. І наприкінці хочу ще нагадати вам одну цікаву інформацію, про яку ми також можемо забути. Усі зелені рослини в денний час поглинають з повітря вуглекислий газ, а виділяють кисень. Але вночі вони дихають так само, як і ми. Тобто захоплюють з повітря кисень, а виділяють назовні вуглекислий газ. Тому моя порада, щоб ви не тримали рослини у вашій спальні. Також вчені радять нам з вами по можливості виносити із спальні усі гаджети, комп'ютери, планшети, смартфони і все інше, для того, щоб ми мали якісний сон. І давайте не будемо забувати щодня приділяти час фізичній активності на свіжому повітрі. Ми, дорослі, є прикладом для наших дітей і підлітків. Діти копіюють нас, дорослих, і наші звички, шкідливі чи корисні. Ми з вами можемо прийняти сьогодні найкраще рішення. Вже з самого ранку звертатися до нашого порадника і вчителя Ісуса Христа і просити в нього сили, мудрості й допомоги, щоб не руйнувати цей прекрасний храм Духа Святого, яким є тіло кожного з нас, яке нам подарував наш Творець Ісус Христос. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.
3: Я мама.
1: Це таємниця, про яку багато з нас навіть не замислюється. Виявляється, коли мати носить під серцем свою дитину, між ними виникає зв'язок, який залишається на все життя, не лише в серці, а навіть у самому тілі. Вчені називають це явище мікрохімеризмом матері та плода. Під час вагітності клітини дитини переходять у кров матері. Мікрохімеризм – це наявність невеликої популяції клітин, які генетично відрізняються від клітин особиних господаря. Тобто це невелика кількість генетично відмінних клітин, отриманих від іншого організму, зазвичай плода або матері. Так от, під час вагітності клітини дитини переходять у кров матері, а згодом може й повертатися назад. І ось що дивовижно. Після народження малюка багато з цих клітин залишаються в тілі матері на довгі роки. Вони знаходять собі місце в її кістках, шкірі, серці, навіть у мозку. Частинки дитини продовжують жити в тілі матері, немов тихе нагадування «Я був у тобі, і ти назавжди в мені». Іноді дослідники спостерігають, що клітини дитини можуть знаходитися в місцях пошкодження тканин матері і брати участь у процесах відновлення. Наука ще продовжує вивчати це явище, але вже сьогодні ясно одне. Зв'язок між матір'ю і дитиною значно глибший, ніж ми звикли думати. Хіба це не схоже на мову любові, яку Бог вписав у саму природу творіння? Поки мати захищає і виношує життя свого малюка, малюк, ще не народившись, уже стає частиною її самої. Просто дивовижна взаємність. Так Бог влаштував жінку, що її тіло стає свідченням духовного закону. Життя підтримує життя. Любов народжує любов. Можливо, тому матері так гостро відчувають своїх дітей, навіть коли вони далеко. Це не інтуїція, це пам'ять тіла, пам'ять серця, пам'ять любові. Але в цій пам'яті є і глибший духовний зміст. Це зв'язок між матір'ю і дитиною, немов тихий відблиск небесної істини. Ми живемо в Богові, а Він живе в нас. Як дитина колись жила в тілі матері, так і Божий Дух перебуває в нас, зцілюючи, спрямовуючи, підтримуючи. І тому, коли мати молиться за своїх дітей, її молитва звучить не лише із серця. Вона ніби піднімається із самої глибини життя. Ми багато віддаємо, не очікуючи нагороди, але Бог ніколи не забуває. Він береже все, що було народжене любов'ю, і одного дня повертає нам це у вигляді миру, радості, повноти і зустрічей. Тому материнство – це не просто земна праця, це участь у Божій вічності. Бо любов, яку мати вкладає в життя своїх дітей, уже належить не лише часові, вона належить небу. Як дивовижне все влаштував наш Творець. Він плітає свої таємниці в саму тканину нашого тіла, щоб ми могли через прості земні стосунки побачити Його серце. Усе в цьому світі створене так, щоб нагадувати про нього. І знаєте, що найпрекрасніше? Жодна крапля такої любові не зникає. Бог зберігає кожну молитву матері, кожну безсонну ніч, кожну тиху жертву, яку ніхто не помітив. Бо все, що народжене любов'ю, має вічне життя. Тому сьогодні нехай ваше серце буде сповнене миру і радості, бо там, де є материнська любов, там уже торкається небо. І, можливо, саме через тиху вірність матерів Бог щодня продовжує зцілювати і дітей, і світ.
3: Духовний ріст.
1: Поговоримо про думки. Саме з думки починається шлях або до гріха, або до святості. Те, що ми носимо в собі, поступово формує наші слова, наші вчинки і нашу долю. Ніхто не падає раптово. Падіння починається з маленької, на перший погляд, невинної думки, які ми дозволили оселитися в серці. Тому важливо не лише очищати серце від гріха, а й оберігати розум від усього, що затьмарює його. Не впускайте у себе зневіри, злості, осуду, бо з цього народжується темрява. Краще наповнюйте свій розум Словом Божим, вдячністю і молитвою. Тоді думки стануть молитвою, навіть коли ви мовчите. Думка, звернена до Бога, має силу більшу, ніж ви уявляєте. Вона зцілює, оберігає, підносить. Бо Господь чує не лише наші слова, а найтихіший подих душі. Тож пильнуйте свої думки, як садівник пильнує свій сад. Поливайте їх молитвою, обрізуйте гілки сумнівів і недовіри, і тоді ваш розум розквітне миром, а душа – світлом. І кожна ваша думка стане пахощами перед Богом, які Він прийме із любов'ю.
3: Духовний ріст.
1: Мудрі жінки будують сім'ї, а нерозумна нищить своїми ж руками. Хто ходить правильно, боїться Господа. Хто петляє своїми дорогами, той буде в зневазі. З уст нерозумних – різка гордості, а губи мудрих охороняють їх. Там, де немає волів, ясла порожні, а де щедрий врожай, там виявляється сила вола. Вірний свідок неправди не говорить, а невірний свідок розтмухує брехню. Шукатимеш мудрості в поганих і не знайдеш. Знання ж у розумних легко доступне. У нерозумного чоловіка все навпаки, а мудрі уста – це знаряддя для пізнання. Мудрість кмітливих зрозуміє їхні дороги, а безумство нерозумних – наблукання. Домівки беззаконних матимуть потребу в очищенні, а домівки праведних приємні. Чутливе серце чоловіка – це біль його душі. Коли ж він радіє, кривда не втручається. Доми безбожних будуть знищені, а намети праведних стоятимуть. Є дорога, яка людям видається правильною, але її кінець веде на дно аду. Смуток з радощами не поєднується, та крайня радість переходить у плач. Відважний серцем насититься своїми дорогами, а добра людина – своїми задумами. Простодушний вірить усякому слову, а кмітливий приходить до іншого рішення. Мудрий через страх ухиляється від зла, тоді як нерозумний, покладаючись на себе, об'єднується з беззаконним. Запальна людина діє нерозважливо, а розумна виявляє велику терпеливість. Нерозумні ділять між собою зло, а розумні опанують знання. Негідні люди – посковзнуться перед порядними, і безбожні служитимуть біля дверей праведних. Друзі цуратимуться бідних товаришів, а в заможних багато друзів. Хто зневажає бідних, робить гріх, а хто виявляє милосердя до вбогих – блаженний. Ті, хто блудить, кують зло, а добрі чинять милість і праведність. Хто вигадує зло, не знає ні милості, ні вірності, а з тими, хто чинить добро, милість і вірність. У кожного, хто дбає, достаток, а хто любить задоволення і безжалісний, буде в нужді. Кмітлива людина – це вінець мудрих, а життя безбожних – зло. Вірний свідок визволить душу від зла, а обманливий розпалює неправду. У Господньому страху міцна надія, своїм дітям Він дає підтримку. Господній наказ – це джерело життя, Він дає уникнути пастку смерті. Велич царя в численному народі, погибель володаря в нестачі народу. Довготерпелива людина багата розумом, а малодушна – вельми нерозумна. Лагідна людина – це лікар для серця, а чутливе серце – хробак у кістках. Хто гнітить убогого – той викликає обурення в його Творця, а хто шанує його, той виявляє милість до бідного. Безбожний буде відкинутий через власне зло, а той, хто надіється на Господа, праведний у своїй святості. У доброму серці людини перебуває мудрість, а в серці нерозумних вона й не відчувається. праведність звеличує народ, а гріхи роблять племена нечисленними. Приємний цареві слуга розумний, а своєю доброю поведінкою він знімає безчестя.

0: радіо «Голос надії».
1: Реклама.
2: Школа Біблії запрошує дітей до захопливої подорожі курсом «Біблія навчає». Цікаві історії з життя сім'ї олівців, де кожен зможе навчитися важливим навичкам та цінностям. Біблійні історії та герої, що допомагають дітям віднайти важливі істини для повсякденного життя. І все це у цікавому для дітей форматі. Дружба, любов та взаємодопомога – це те, що зможуть побачити ваші діти на курсі «Біблія навчає». Познайомте дітей з Богом разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
1: Реклама.
0: Радіо «Голос надії».

Коментуючи ставлення сучасних уявних християн до світу, один з провідних світських журналістів пише: «Непомітно церква підкорилася духові часу та пристосувала свої форми богослужіння до сучасних потреб». І справді, церква в наш час використовує всі засоби, котрі можуть зробити релігію привабливішою. Щодо методизму, один автор так писав у нью-йоркській газеті «Індепендент». Розмежовуюча лінія між побожним і безбожником втрачає свою чіткість, переходячи в півтони. Ревні прихильники обох позицій невтомно працюють над тим, щоб знищити будь-які розбіжності між собою в поведінці та розвагах. Популярність релігії значною мірою веде до зростання числа тих, хто бажає отримати її переваги, але не бажає виконувати свій християнський обов'язок. Говард Кросбі говорить: «Нас повинно серйозно турбувати те, що Церква Христа майже не виконує намірів свого Господа. Подібно до того, як в давнину юдеї через тісні зв'язки з язичницькими народами залишали Бога, так і сучасна Церква Христа через свій обов'язок з безбожним світом зраджує божественні принципи побожного життя і засвоює згубні звичаї безбожного суспільства, людей, які часто мають вигляд благочестя. Використовуючи аргументи і доходячи висновків чужих, за своїм духом Слову Божому, а за своєю суттю – ворожих зростанню в благодаті. В цьому потоці світськості та розваг майже зовсім зникли такі чесноти, як християнське самозречення і самопожертва. Деяких людей, які беруть активну участь у житті церкви, в дитинстві навчили бути щедрими, щоб жертвувати на справу Божу або зробити щось для Христа. Але тепер, якщо є потреба в коштах, нікого не можна закликати до пожертвування. О, ні! Замість цього влаштовуються торги, вистави, пародійні судові процеси, театралізовані бенкети, аби розважати народ. Губернатор штату Вісконсін Уошберн у своєму щорічному посланні від 9 січня 1873 року зазначив: «Здається, виникла необхідність у прийнятті закону, щоб закривати школи, в яких грають в карти. Це зло існує всюди. Навіть церква, звичайно, ненавмисно, виконує іноді роботу диявола. Доброчинні концерти і лотереї, які інколи влаштовуються з доброю метою, хоч часто мотиви бувають не такими вже й благородними, аукціони, призові пакети і тому подібне – все це засоби отримати гроші, не докладаючи до цього зусиль. Ніщо так не розбещує і не одурманює молодь, як здобування грошей або власності без праці». Шановані люди, котрі беруть участь у цих випадкових заходах, заспокоюють себе тим, що отримані гроші підуть на добрі цілі. Тож не дивно, що молодь штату так часто засвоює звички, котрі є неминучим наслідком збудження, яким супроводжуються ці азартні ігри. Роберт Аткінс у своїй проповіді, виголошеній у Лондоні, змалював похмуру картину духовного занепаду, що панує в Англії. Справжніх праведників на землі стає дедалі менше, і ніхто не бере цього до серця. В кожній церкві люди, що визнають християнство, люблять цей світ, пристосовуються до нього. Вони полюбляють земні блага і намагаються бути респектабельними. Вони покликані страждати з Христом, але жахаються найменшого докору. На дверях кожної церкви написані слова: «Відступництво, відступництво, відступництво». Коли б вони знали і відчували це, тоді була б ще якась надія. Та ні, вони звіщають на повний голос: «Ми багаті, збагатіли і нічого не потребуємо». Великий гріх, у якому звинувачується Вавилон, полягає в тому, що він напоїв усі народи шаленим вином розпусти своєї. Об'явлення 14.8. Ця чаша отрути, котру він підносить світові, символізує фальшиві вчення, котрі Вавилон прийняв наслідок свого незаконного зв'язку з великими світу цього. Дружба зі світом спотворює його віру, а він, в свою чергу,
справляє розкладаючий вплив на світ своїми теоріями, що різко суперечать ясним істинам Божого Слова. Рим приховував Біблію від народу і вимагав, щоб всі люди прийняли його вчення замість Божого Слова. Завдання реформації було повернути людям Боже Слово, але хіба сучасні церкви не вчать людей засновувати свою віру на їх віровизнанні замість Святого Письма? Чарльз Бічер, маючи на увазі протестантські церкви, зазначив: «Їх лякає кожне різке слово, сказане проти їхнього віровчення. Вони виявляють при цьому ту саму чутливість, як і ті святі отці, яких жахали докази проти культу святих і мучеників, котрий вони так ревно насаджували». Протестантські євангелічні церкви настільки зв'язали собі та одна одній руки, що проповідником в їх церквах може стати лише той, хто, крім Біблії, визнає ще якусь книгу. Тому немає нічого надуманого в твердженні про те, що, спираючись на авторитет віровчення, протестанти починають забороняти Біблію, так як і Рим, тільки більш майстерно і приховано. Коли вірні вчителі пояснюють Слово Боже, тоді з'являються вчені мужі і служителі, які претендують на розуміння писань, проголошують здорову науку єресю і таким чином відвертають від істини її шукачів. Якщо б світ не став безнадійно п'яним від вина Вавилону, тоді чіткі і зрозумілі істини Слова Божого переконали б і навернули багатьох. Але християнська віра загалом видається такою заплутаною і суперечливою, що народ не знає, у що вірити. Гріх нерозкаяного світу лежить перед дверима церкви. Вістка другого ангела з 14-го розділу книги «Відкриття» вперше була проголошена влітку 1844 року. В той час вона безпосередньо стосувалася церков Сполучених Штатів, де пролунало застереження про суд, яке було в цілому відкинуте, і де зауважувався найбільший духовний занепад. Однак вістка другого ангела не досягла усієї повноти в 1844 році. У тогочасних церквах панував моральний занепад, внаслідок того, що вони відмовились прийняти світло адвентистської вістки. Однак це падіння не було повним і остаточним. Продовжуючи відкидати особливі істини для свого часу, вони падали все нижче і нижче. Але про них ще не можна було сказати «упав, упав Вавилон», бо він напоїв усі народи шаленим вином розпусти своєї. Об'явлення 14.8. Він ще не призвів усі народи до повного сп'яніння. Любов до світу і байдужість до випробовуючих, актуальних для теперішнього часу істин, існує і пускає коріння в протестантських церквах усіх християнських країн. І саме до них звернене урочисте, страшне викриття другого ангела. Проте відступництво ще не досягло свого апогею. Біблія говорить, що перед другим приходом Господа сатана діятиме з усякою силою та ознаками і оманливими чудами, і з усяким підступом неправедності. І ті, що не прийняли любові істини, щоб їм спастися, будуть залишені надію омани, щоб повірили в неправду. 2 Солунян, 2 розділ, з 9 по 11 вірш. Доти, доки церкви християнського світу не опиняться в подібному становищі і не об'єднаються повністю зі світом, падіння Вавилону не буде остаточним. Зміни в цьому напрямі відбуваються поступово, але остаточне виконання пророцтва з книги «Відкриття» 14.8 – це справа майбутнього. Незважаючи на духовну темряву та відокремлення від Бога, які панують в церквах, представлених Вавилоном, в їхньому середовищі досі залишається багато правдивих послідовників Христа. Є чимало таких, котрі нічого не чули про особливі істини для нашого часу. Багато з них не задоволені своїм теперішнім станом і прагнуть більшого світла. Даремно вони шукають образ Христа в церквах, до яких належать. І в міру того, як ці церкви все далі і далі відходять від істини і все тісніше з'єднуються зі світом, розбіжність між цими двома групами людей буде ставати все помітнішою і врешті-решт
це призведе до розділення. Надійде час, коли ті, що люблять Бога понад усе, не зможуть залишатися з тими, котрі більше любострасні, ніж боголюбні, котрі мають вигляд побожності, а сили її відреклися. 2 Тимофія 3 розділ, вірші 4 та 5. 18 розділ книги «Відкриття» вказує на той час, коли внаслідок відкинення потрійного застереження з «Відкриття 14», вірші 6 по 12, церква опиниться в стані, про який пророкував другий ангел. І тоді народ Божий, котрий усе ще перебував у Вавилоні, буде покликаний залишити його. Це буде остання вістка, звернена до світу. І вона виконає своє призначення. В той час, як ті, які не повірили правді, а полюбили неправду, 2 Солунян 2.12, будуть залишені надією заблудження і віритимуть неправді, світло істини засяє для тих, чиї серця відкриті для його прийняття. І всі діти Божі, що перебувають у Вавилоні, відгукнуться на заклик. Вийди з нього, народе мій. Об'явлення 18.4. Розділ 22. Пророцтва виконались. Минула весна 1844 року. Час, коли очікували другого приходу Христа. Тих, що з вірою чекали його явлення, охопили сумніви і непевність. Але тоді, як світ вважав їх ошуканими і намагався довести, що вони пішли слідом за ілюзіями, Слово Боже, як і раніше, залишалося їх єдиною втіхою. Більшість із них продовжували досліджувати Писання, знову перевіряючи основу своєї віри і старанно вивчаючи пророцтва, щоб отримати нове світло. Свідоцтво Біблії, яке підтверджувало їхню позицію, видавалось ясним і переконливим. Ознаки безпомилково вказували на близький прихід Христа. Особливе благословення Господа, яке виявилось у відродженні духовного життя християн, свідчило про те, що ця вістка була небесного походження. І хоч віруючі не могли пояснити свого розчарування, проте вони були впевнені, що Бог був з ними. З пророцтвами, які стосувалися часу другого приходу Христа, була тісно пов'язана одна настанова, звернена до тих, хто перебуває в стані нерішучості та непевності. Ця настанова надихає їх терпляче, з вірою чекати, коли з'ясується те, чого вони зараз не розуміють. Серед цих пророцтв було: «Я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що він мені скаже і що мені відповісти з приводу моєї скарги. І відповів мені Господь і мовив: запиши видіння і вирізби його виразно на таблицях, щоб читач його легко читав. Бо це видіння на означений час, воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би й забарилось, ти його жди. Воно бо збудеться напевно, не спізниться. Ось воно бундючне, воно не щире його серце, а праведний з віри своєї буде жити». Авакума, 2 розділ, вірші з 1 по 4. Вже в 1842 році повеління цього пророцтва «Запиши видіння і вирізьби його виразно на таблицях, щоб читач його легко читав» спонукало Чарльза Фітча зробити пророчу таблицю для ілюстрації видінь з книг Даниїла та «Відкриття». Публікація цієї таблиці розглядалася як виконання повеління, даного через Авакума. Однак в той час ніхто не помітив, що в цьому пророцтві передбачена затримка у виконанні видіння – час зволікання. У період сумнівів і розчарування це місце Святого Письма набуло виняткового значення і змісту. Бо це видіння на означений час. Воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би й забарилось, ти його жди. Воно бо збудеться напевно, не спізниться, а праведний з віри своєї буде жити. Деякі тексти з пророцтва Єзекіля стали також джерелом сили і потіхи для віруючих.
І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, що то за поголоска у вас у ізраїльській землі? Дні минають, та всі видіння марні. Оце ж скажи їм: так, каже Господь Бог, час близько, і справдиться кожне видіння, бо це я, Господь, буду говорити, і яке я слово проречу, воно справдиться, і не буде більше зволікання». Єзекіїля, 12 розділ, вірші з 21 по 25. «Ось дім Ізраїля говорить: видіння, що оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє, та ти скажи їм: так, говорить Господь Бог, не буде більше зволікання ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться. Слово Господа Бога». Єзекіїля, 12 розділ, вірші 27-28. Віруючі, що чекали Господа, раділи, бо вірили, що той, хто знає кінець від початку, через усі століття передбачив їхнє розчарування і дарував їм слова підбадьорення і надії. Якби б не було цих текстів Святого Письма, котрі закликали їх терпляче чекати, довіряючи Слову Божому, то їхня віра не встояла б у цю тяжку годину випробування. Притча про 10 дів з 25-го розділу Євангелія від Матвія також ілюструє досвіди віруючих адвентистів. У 24-му розділі Євангелія від Матвія, відповідаючи на питання учнів щодо ознак його приходу в кінці історії, Христос вказав на деякі найважливіші події в історії світу і церкви, які матимуть місце в період між першим і другим приходами. А саме, зруйнування Єрусалима, велика скорбота, якої зазнає церква від переслідувань язичників і папства, затемнення сонця і місяця, падіння зірок. Після цього він сказав про свій прихід, встановлення свого царства та розповів притчу про дві групи людей, які чекають на нього.

0: Привіт! Сьогодні ми нагадаємо вам про потужний засіб, який допоможе покращити настрій, зменшити напругу, помиритися, пережити труднощі і зберегти міцні стосунки в сім'ї.
1: Щоправда, цей самий засіб може і зруйнувати стосунки, бо іноді сильно ранить.
0: Як ви думаєте, що ж це може бути? Насправді мова піде про гумор. Погодьтеся, спільний сміх, він же зближує людей. Мені подобається бути там, де вміють так, знаєте, по-доброму пожартувати, посміятися. До речі, я виріс серед таких людей, я пам'ятаю свою глибоку молодість. Ми завжди збиралися, в нас завжди було весело. Могли пожартувати і над собою, і десь так, по-доброму над кимось.
1: Одним, так. Кажуть, що міцніші сім'ї ті, які разом сміються. Хоча вони, в принципі, разом і плачуть.
0: Звісно.
1: Тут, мабуть, ключове слово «разом». Тому що обставини можуть бути різні.
0: Сміх дійсно об'єднує. Якби не почуття гумору, жити в сім'ї було, думаю, набагато би важче.
1: Ой, моя одна подруга якось сказала, я вдома тільки на гуморі і молитві і виїжджаю.
0: Так, багато ситуацій можна перетворити на трагедію і привід для критики. Але якщо підійти до неї трішечки з почуттям гумору, то все здається вже не таким і страшним.
1: Якось моя бабуня розповідала, як мій дідусь, ми його назвали дідуня, одного разу варив вареники. Вона наліпила. І кудись мала йти. Все підготувала і попросила його закинути їх. І вже коли закиплять, вийняти. Дідуня так і зробив.
0: Мабуть, майже так.
1: Він їх вийняв, і вони йому здалися недовареними. Тому він їх поклав ще раз у воду і вже добряче проварив. Словом, коли бабуня приходить додому, бачить на тарілці одні варениці, такі склеєні. А дідуня їй каже, сідай, Валю, їж. Гірше я вже з'їв. Тобто так якось посміялися по-доброму. І ви знаєте, було що і нам, онукам, розказати.
0: А тепер ці онуки діляться цими історіями з вами. Так само і діти. Вони часто роблять якусь шкоду, щось якийсь безлад, щось як учворять. Звісно, ми за це їх можемо насварити. Але проходить якийсь певний час, і той самий випадок вже стає якоюсь, знаєте, улюбленою історією сім'ї, яку ми розповідаємо нашим гостям.
1: І якось читала слова дитячої психологині Кей Кузьми. Ось вона радить, що якщо ваша дитина зробила щось жахливе, візьміть фотоапарат і усмішкою зробіть знімок, хоча це не завжди просто.
0: Звісно, тому що іноді емоції просто переповняють, беруть верх над розумом. Але той самий гумор, він допомагає потім налагодити стосунки і помиритися.
1: Я пам'ятаю, подруга розповідала, як невдовзі після одруження вони з чоловіком готували вечерю і смажили картоплю. І в процесі вони через щось посварилися. І чоловік гримнув дверима, вийшов з хати. Вона собі на емоціях пішла в другий бік, і картоплі залишилися на плиті.
0: Виявляю, що з цієї картоплі там залишились.
1: Через деякий час вона заспокоїлася, повернулася додому раніше від чоловіка. І звичайно, картопля встигла згоріти. Тут повертається коханий.
0: Мабуть, зголоднів.
1: І бурмоче, давай їсти. Вона йому ставить цю сковорідку на стіл, на, їж. Засміялася, він теж засміявся. Так і помирилися.
0: Звісно, на початку сімейних стосунків то конфлікти вони не так гостро відчуваються. Звісно, більше сміху і радості у подружжя відчувають саме в перші роки свого сімейного життя. І це зрозуміло.
1: Ми тоді бадьоріші, енергійні, позитивні.
0: Тому що ця перша закоханість, вона дуже багато оцих гострих кутів згладжує. І буває дуже цікаво спостерігати, як парочка там щебечить, жартують, заходяться з сміхом. Це просто дуже мило.
1: Причому люди, які поруч, можуть нічого смішного в цьому жарті не бачити. І знаєте, як це пояснюють?
0: Саме чому людям смішно, коли іншим не смішно, да?
1: Так. Кажуть, що ми так показуємо свою симпатію, коли сміємося з жартів людини. Тобто, правильніше буде сказати не «мені подобаються жарти цієї людини», а «мені подобається ця людина, і тому я сміюся з її жартів».
0: Так, а потім трошечки поживеш разом, і почуття трошки охолонуть, і тоді вже стає, як кажуть, не дуже до сміху.
1: Але саме гумор якраз може розрядити обстановку. Ми знову повертаємося до цієї нашої думки.
0: І ми любимо часто вдома пожартувати, часто ми разом сміємося. Сміємося з себе, сміємося з якоїсь ситуації.
1: Можу сказати, що дійсно це зближує.
0: У гумору є ще одна перевага. Він допомагає зняти напругу і такою певною мірою дистанціонуватися від проблеми. А я пам'ятаю той шок і жах, який охопив нас в перші тижні повномасштабного вторгнення. Ти читаєш оці повідомлення, вони ще більше тебе напружують. Ну, а потім почали з'являтися різні меми. Знаєте, десь з гумором люди почали підходити до цих питань, десь з іронією навіть.
1: І це, в принципі, дійсно допомагало пережити важкий час. Ось вони були тоді про те, що усім боліло, але дійсно, що я помітила, що це давало певне полегшення. Відчуття, що якщо інші можуть жартувати, то значить ми можемо впоратися, і ще є надія. Хоча тут треба сказати, що з почуттям гумору потрібно бути обережним, тому що є ситуації, в яких він справді недоречний.
0: Ну, звісно, коли у людини великі переживання, якісь гори навіть, і ми хочемо якось підбадьорити, жарти, скоріш за все, будуть не на часі.
1: А ще почуття гумору може бути різним і може бути по-різному розвиненим у людей. Я, наприклад, не завжди розумію комедій. Деякі навіть не можуть дивитися.
0: Ну, не один раз так було, що ми зупиняли, тому що Олена каже, я на це не можу дивитися.
1: Тому що часто всі сміються, а мені шкода героя.
0: Падає, вдаряється, да. Ми виросли в різних культурах. До речі, у кожної родини свій стиль жартів, свої традиції, гумору. Ну і хтось після одруження стає частиною цієї родини. Ну і він може одразу і не розуміти, як вони жартують і чому вони з цього сміються.
1: Я пам'ятаю, як один чоловік казав про свою невістку. Все добре, хороша дівчина, але, каже, я люблю пожартувати, а вона якось абсолютно їх не розуміє.
0: Людину навіть може десь, якісь жарти можуть навіть дратувати. Друзі, тому варто це враховувати, щоб не провокувати якихось непорозумінь або ще гірше не ранити людину.
1: Ще точно не можна сміятися зі слабких місць іншої людини, особливо на людях.
0: Ну, звісно, це і, по-перше, викликає незручність, а то і навіть образу.
1: Ми помітили, що особливо треба бути обережними з дітьми. Ось ми, буває, розповідаємо іншим якісь кумедні випадки з їхнього життя, як я вже казала, якісь такі історії, які потім стають нашими улюбленими розповідями.
0: А потім діти ображаються. У нас так було, і ми зрозуміли, що про дітей потрібно жартувати, ну, дуже-дуже обережно.
1: Тобто разом з дітьми? Можна і треба десь посміятися, але ось не над ними. Це дуже важливо.
0: Хочу звернути ще увагу на один важливий момент. Гумор не потрібно плутати з іронією та сарказмом.
1: Тому що іноді жарти можуть стати способом помститися або принизити іншу людину.
0: А я пам'ятаю, коли ще був хлопцем, одного разу наді мною посміялися, близькі мені люди, можна так сказати. І я настільки це важко сприйняв, що потім, коли сів в автомобіль і поїхав, на нервовому підґрунті у мене руки й ноги відмовили, і я розбив автомобіль.
1: І ви знаєте, іноді замість того, щоб підтримати ось у подружжі, один із партнерів використовує сарказм або іронію для приниження, і це має такий вигляд ніби жарту. Джон Готман, він відомий дослідник подружніх стосунків, вважає взагалі, що сарказм – це є один із, як він каже, 4 вершників розлучення, поряд із критикою, презирством і відстороненням.
0: Так от, він вважає, що жарт, який змушує одного сміятися і іншого почуватися, ну, приниженим, він зовсім не об'єднує, а навпаки руйнує.
1: Так що гумор – це добре, але він не повинен маскувати агресію чи зневагу. Тому що якщо один із подружжя каже, мені неприємно, коли ти так жартуєш, то тут, значить, є причина, є проблема, і варто зупинитися і прислухатися. Одна жінка якось була сказала, що, мабуть, у Бога гарне почуття гумору. І вона далі пояснила, що, каже, щоб створити жирафа або слона чи інших екзотичних тварин, то треба неабияке почуття гумору.
0: Ну, можливо, це так. В будь-якому разі він вміє радіти і сміятися. Тому що у книзі «Приповістей Соломонова» там сказані такі слова, що веселе серце, воно добре лікує, а пригнічений дух, він сушить кості. А ще апостол Павло давав таку пораду, щоб завжди радійте в Господі. І знову кажу, радійте. Тобто, подивіться, Бог, він спрямовує нас до радості. Він хоче, щоб наше життя було сповнене радості. А гумор, він додає оцієї радості.
1: І взагалі Господь створив нас не лише здатними думати, вірити, творити, але і сміятися. І цей дар варто розвивати.
0: Тому жартуйте, будьте щасливі.